er å dra mennesket til seg, til Jesus. Alle så, ingen kan komme til Jesus uten Faderen drar han. Nå er det noen som kanskje tenker at å bli dregen mot Jesus er å plutselig få sånn trang etter det hellige, det gode. Å bli sånn løftet opp at jeg nesten, ja nå har jeg sans for det himmelske. Og det å bli virkelig dregen ned Jesus i livet, det er å være en sånn som nesten blir frisynd og si alldeles. Nå, det er ikke sikkert du tenker rett. Men for så. Vi skal lese litt, ja, jeg skal legge vind på opplesningen, jeg skal lese hele kapitlet, tror jeg. Og vi skal enda til å lese litt i det kapitlet før, men før vi leser, ber vi til Gud. Kjære Herre, vi ber deg at han må lukke steg og få oss til Jesus og bevare oss hos han til vår siste dag. At det kan være sann for oss nå og alle dager, at for meg er livet Kristus. Amen. Nå har Gud med sterk hånd tatt folket sitt ut av Egypt, og nå skal de på vei til det lovede land. Og da så Herren hadde tatt på seg, han hadde tatt på seg å fria de ut av Egypten og trellehuset. Da står det han lovet i kapittel 6, før han begynner. Og han har lovt å føre de til Israels land, et land som fløymer med melk og honning. Og da har han lovt for at de skal kjenne at han er Herren. Så det er noe Gud gjør med sitt folk for at de skal lære han å kjenne. Og det er hemmeligheten med Guds stell med oss. Han vil vi skal lære han å kjenne. Det er det evige livet, at de kjenner deg, du eneste sanne Gud, ved og gjennom han du sendte, Jesus Kristus. Nå er det ikke så langt ifra Egypt til Israel. Korteste vei opp gjennom mot Gaza-stripa er det ganske kort. Så står det i slutten på kapittel 13, vers 18. Ja, jeg kan lese vers 17 nå. Da nå farao let folket fara, førde Gud de ikke på veien til filisterlandet, ennå det var den næraste. For Gud sa, folket kunne angre når de ser krig trua, og så vende de at ende til Egypt. Men Gud førde folket om veien gjennom ødemarka mot Røde Havet. Og så kan vi lese kapitlet i 14. Så taler Herren til Moses og sa, «Sei til Israels barn at de skal vende om og slå leir framfor Pi-Hakirot mellom Migdol og havet, midt imot Baal-Sefon. Der skal de slå leir ut med havet. Farao vil da si om Israels barna, de forvill i landet, øydemarker stengt de inne. Jeg vil forherde hjertet til Farao, så han forfølger deg. Og jeg vil syne herligdommen min på Farao og hele herren hans. Og egypterne skal kjenne at jeg er Herren.» Og de gjorde så. Da nå egypterkongen fikk melding om at folket hadde rømt, skifte farao og tjenerne hans hug mot folket. Og de sa, «Hvorfor gjorde vi dette og let Israel dra bort fra tjenesta i oss?» Så let han spenne vogna, føre vogna si og tok herren sin med seg. Han tok 600 utvalde vogner og alle de andre vognene i Egypt. Det var krigsmenn på de alle. For Herren forherda hjertet til farao og egypterkongen, så han forfylde Israels barn. Men Israel drog ut med oppløft han. Så forfylde egypterne deg og nådde de att, da de låg i leir att med havet.
Alle vognene og hestfolk og hele hæren åt farao ved Pi-Hakirot framfor Baal-Sefon. Da farao nærmet seg, såg Israels barna opp, og de fikk øye på egypterhæren som kom etter de. Da ble Israels barna grepne av stor redsle, og de ropet til Herren. Og de sa til Moses, «Fanns det ikke graver i Egypt, siden du har ført oss hit, så vi skal dø i øydemarka? Hvorfor har du gjort dette mot oss, og ført oss ut av Egypt? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss være i fred. Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i øydemarka.» Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde, stå fast, sjå frelsa fra Herren som han vil sende dykk i dag. For slik det ser egypterne i dag, skal de i all eva aldri mer sjå de. Herren skal stria for dykk, og det skal være stille.» Herren sa til Moses, «Hvorfor roper du på meg? Sæg til Israels barn at de skal dra videre. Og du, lyft nå staven og rett handa de utover havet, og du skal kløyve det, så Israels barn kan gå midt gjennom havet på tørre botten. Men jeg vil forherde egypterhjertet, så de sett etter dykk, og jeg vil syne herligdommen min på farao og hele hæren hans, på vognene og hestfolket hans. Egypterne skal kjenne at jeg er Herren, når jeg syner herligdommen min på farao, på vognene og hestfolket hans. Guds engel som gikk framfor leiren åt Israel, flyttet seg og gikk etter deg. Skystøtta som var framfor deg, flyttet seg og stilte seg bak deg. Slik kom hun mellom egypterleiren og Israels leir. På den ene siden var hun sky og mørker, på den andre siden lyste hun opp natta. Og den ene leiren kom ikke inn og den andre hele natta. Da rette Moses handa si ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk austavind som bles hele natta. Han gjorde havet til tørt land, og vattnet skilde seg. Og Israels barna gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vattnet sto som en mur på høyre og på venstre sida deira. Da sette egypterne etter de, alle hestene og farao, vognene hans og hestfolket, og de fylde etter de til midt ut i havet. Men da det var tid for morgonvakta, såg Herren fra eldstøtta og skystøtta ned på egypterleiren, og han skapte forvirring mellom egypterne. Han slo hjul av vognene deira, så det var tungt for de å komme fram. Da sa egypterne, «La oss rømme for Israel. Herren strider for de mot egypterne.» Da sa Herren til Moses, «Rett ut handa de over havet, så skal vattnet vende at enda over egypterne, over vognene og hestfolket deira.» Så rette Moses ut handa si over havet, og da morgonen kom, vende vattnet enda slik det var før. Egypterne rømde rett imot vattnet, og Herren drev egypterne midt ut i havet. Vattnet vende at enda, og gjemde vognene og hestfolka i hele hæren åt farao, som hadde fylt etter de ut i havet. Ikke en mann kom fra dem med livet. Men Israels barna gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vattnet stod som en mur på høyre og den venstre siden deres. Slik frelste Herren den dagen Israel lor hendene på egypterne. Og Israel såg egypterne ligge døde på havstranda. Og Israel såg hvorleis Gud synte si mektige hand mot egypterne. Da de så det, fikk de age for Herren. De trodde på Herren og på Moses tjeneren hans. Ja, et underlig kapittel.
Och där begynner vi alltså att Gud före folket

Han fører deg på en omvei. For han kjenner våre hjerte. Og han vet at om vi sier at vi tror på Jesus, fører han oss beine veien, så er det i virkeligheten ikke lenge før vi tror på oss selv. Og når de da ville møte motstand, og de så i den tid var det veldig sterke makter, Anaks barn har vi hørt om, så Goliat visst nok skal være en levning etter. De hersker sør i landet, og Gud visste, når hans folk reiser med stor tro på seg selv, når de da møter motstand, så svikter de og rømmer tilbake, for de kjente ikke Herren. Og derfor sender han de på en omvei, en svære krok gjorde han med de. Og så fører han de til Røde Havet. Og der slår de leir at med fjellrekka, visst nok, og havet. Så de er sperret, så å si, i en knipetong. Og i den situasjonen er det farao sett etter de. Men før vi går videre og inn på det, så har jeg bare lyst til å si litt om farao. Han fikk kjenne Herrens mektige hand. Og farao ble overbevist om at Herren er Gud. Men farao gjør sitt hjerte hardt. Farao forherder sitt hjerte. Og det er en farlig stilling. Når Gud kommer til et menneske og overbeviser mennesket om sannheten, og det gjør sitt hjerte hardt. Nå er det visst nok tre vi har bare ett ord med, det står forherda, forherda, forherda. Men i grunnteksten er det egentlig tre forskjellige uttrykk som blir brukt. Og de uttrykkene blir brukt nøyaktig like mye om farao og om Herren. 10 ganger om hver. Der står farao forherda sitt hjerte, og så lenger Herren forherda farao. Det første uttrykket betyr beint å gjøre hard. Det andre betyr å gjøre tung. Vanskelig å vende. Og det siste uttrykket betyr å gjøre stiv. Det fryser til i en ubøyelig tilstand. Og når vi leser teksten utover, så står det i første omgang at farao forherda sitt hjerte. Da tilskrives forherdelsen farao. Farao blir overbevist, her har jeg med Gud å gjøre. Her har jeg møtt en sannhet, så jeg må og skal og lyt bøye meg for. Så gjør han sitt hjerte hardt. Og så fortsetter det ut igjen stadig vekk. Gud overbeviser han og kommer igjen til han. Og han gjør hjertet sitt hardt. Så omsider står det at Herren svarer farao med å gjøre han hard. Og det er en handlemåte hos Gud som vi alltid må frykte. Når et menneske ikke vil bøye seg for Guds overbevisning, så kommer den timen når Gud selv gir en ubøyelig for Guds tale. Og til slutt kommer det at Gud gjør farao tilfrossen og stiv, så han ikke lenger kan bøye seg. Vel, han bøyer seg for en overmakt, men i sitt hjerte kan han ikke ydmyke seg for Gud. Så styrter han seg selv inn i en forferdelig dom. Og derfor er det en ting vi skal være våkne for, når Gud er på ferde med sannhetens ord, og overbeviser meg om at det kanskje den stilling jeg lever i er synd, uomvendt. Så kan en lukke sine øyre og bruke vold på sin samvittighet. Men da skjer det at

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

Du hevnens Gud, Herre. Du hevnens Gud, åpenbar deg i herlighet. Reis deg, du jordens dommer. La gjengjeldelse komme over de overmodige. Men se nå, her står ikke at gjengjeldelsen skal komme over alle som har syndet. Gjengjeldelsen skal ikke komme over syndere. Det er meningen at syndere skal bli frelst. Men det skal komme over de overmodige. De overmodige er de som forkaster Guds ord. De som forkaster Guds frelse. Og de som håner og spotter Herren og hans ord. De som håner og spotter på den måten at de avviser Herren selv med hele hans frelse. De kalles overmodige i Skriften. Hvor lenge skal de ugudelige, står det? Hvor lenge skal de ugudelige fryde seg? Her er tale om dem som angriper Israel. Det passer i dagens situasjon. Kan også med tanke på alle Israels fiender i dag spørre, hvor lenge skal de ugudelige fryde seg? Israel har vært i denne situasjonen før, og det har sett mørkt ut. Ditt folk her knuser de, og din arv plager de. Så langt har det gått. Så langt tror jeg ikke de får lov å gå nå. Tror ikke de får lov å knuse Israel nå. Men denne situasjonen er Israel oppe i. Omgitt av fiender. De utgiver en strøm av ord. De fører frekk tale. Og det gjør de i sannhet, ja. Både på den ene og den andre måten. Både for Gud og for mennesker. Alle de som gjør urett, taler store ord. Det er et kjennetegn på mennesker som gjør urett det. De taler store ord. De er svær i munnen. Slik var det også Jesus. Da Jesus hang på korset, var som alt hadde sammensveget seg mot ham. Og de hørte store ord. De hørte det i salme 22, hvor han ble spottet. Og han vil misbruke enda salme 37. Så han misbruker den mot Jesus og håner ham mens han henger på korset. Sett din vei, Herrens hånd. Han skal utfri ham. Han skal redde ham. Han skal utfri ham hvis han har behag i ham. Det var akkurat det ypperste presten og de eldste og de skriftlærde sa da de sto ved korset. Andre har han frelse. Selv kan han ikke frelse. Han har sagt, jeg er Guds sønn. Gud, fri ham nu, om man har behag i ham. Og la ham nu stige ned av korset, så skal vi tro på ham, så vi. De utgiver en strøm av ord. De fører frekk tale. Alle de som gjør urett taler store ord. Jesus tok alt inn over seg. Han skjelte ikke igjen da han ble utskjelt. Han truet ikke da han led. Han tok det alt inn over seg, og han seiret. Hører jeg å se at den seier som Jesus vinner, som hans allmakt vinner om, den går på så ganske andre måter enn menneskene tror. Herrens allmakt viser ikke det at han står opp og slår ned onde. Det viser seg at han lar de onde få lov å utfolde seg. Det blir en prøvelse både for Israel, og det kan bli en prøvelse individuelt for oss som kristne når vi kommer i situasjoner, hvor vi kan oppleve slike ting vi også individuelt, og vi spør, hvor lenge skal de ugudelige herre fryde seg? Ja, hvor lenge? Hvorfor slår han ikke uretten ned? Hvorfor griper han ikke inn og stopper det? Ja, han gjør ikke det. Og dette utnytter de til sin fordel. De sier, Herren ser ikke, Herren ser ikke, det er spott. Du hører det gjenklang av fiendenes tale. Herren ser ikke. Jakobs Gud gir ikke akt. Ser bare tø og tro at Israel er Guds folk. Og at Guds folk har ikke fiendene fått lov å gjøre som de gjør. Nei da, Herren ser ikke. Jakobs Gud gir ikke akt. Og mange tusener av ganger tror ikke det har vært sagt imot Israel med den tiden. Og all den ulykke som synes å ha rammet dette folk. Og Herren har ikke grepet inn. Herren har ikke til synes latt meg grepet inn og stoppet det. Og hvem er det som tenker på at denne utfoldelsen av urett er til deres undergang som utfolder dem? Selve denne utfoldelsen er deres nederlag. Det er slik ut skal makt vise seg. Og det som

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

du en av dem som lengter etter et personlig møte med Jesus? Det var mange i Bibelens verden som ville få et personlig møte med ham. Om den rike tolleren Zacchaeus for eksempel, står det at han ville gjerne se Jesus. Både på norsk og engelsk og mange andre språk er et ønske om å se Jesus det samme som et ønske om å møte Jesus. Har du det ønsket? Jeg har den samme lengselen selv. Teksten vi nå skal lese har dette temaet «Vi vil gjerne se Jesus». Vi hører nå et lengre avsnitt fra Johannes evangeliets 12. Kapittel, fra vers 20. Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som tjener meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte ham, sa da at det hadde tordnet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Det er en svært innholdsrik tekst med mange talende detaljer. Hva skjer? Jesus har nettopp vakt Lazarus opp fra de døde. Det var jo helt uhørt. Få en død person til å bli levende. Motstanderne hans legger nå planer om å ta livet av Jesus. Og gjerne Lazarus med det samme. Men Jesus blir salvet av Maria, hyllet av folk med palmegrener, i det han rider inn i Jerusalem. Det er rett før påskehøytiden. Mye folk samles. Nysgjerrige mennesker fra andre nasjonaliteter møter også fram i den hellige byen. Noen grekere vender seg ydmykt til Philip, som antakelig hadde greske forbindelser, i alle fall et gresk navn, og de ber om å få se Jesus. Philip må få hjelp av den praktiske Andreas for å tørre å bære fram ærene. Jesus, det er noen grekere her som vil møte deg. Hva kunne ha skjedd? At Jesus sa, ja, si at de er velkommen til en prat. I stedet så leser vi den majestetiske erklæringen fra Jesus. Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Hva er det Jesus sier med det? Dette er et vendepunkt i livet mitt. Nå begynner mennesker av andre folkeslag å spørre etter meg. En ny tid er i ferd med å bryte inn. Hedningefolkene spør etter å få møte verdens frelser. Dette er min glede. Slik blir jeg herliggjort, som jeg gleder meg. Men Jesus skifter fokus i samme øyeblikk. Noe må skje før evangeliet kan nå ut til alle folkeslag. Sannelig, sannelig,
Først må jeg dø. Jeg må bli som et korn, et frø, som legges i jorden for å dø. Har du vært med på å plukke poteter om høsten? Nede i jorda finner du kanskje de ufyselige restene av den opprinnelige settepoteten når du graver fram friske og innbydende nye poteter. Settepoteten måtte dø for å gi liv til de nye. Så også med hvetekornet. Det må dø, ellers bærer det ikke frukt. Når Jesus tenker på dette, så sier han, «Nå er min sjel forferdet. Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.» Jesus var glad for å tenke på herliggjørelsen og fruktene, men han gruet seg til dødsprosessen. Han hadde lyst til å si, «Spar meg! Jeg vil ikke være et dødsdømt såkorn.» Men nei, jeg kan jo ikke be om det, for dette er selve meningen med livet mitt på jorden. En dag satt jeg på en kafé i Oslo og pratet med en tenksom mor med voksne sønner. Jeg har fått lov til å fortelle dette. Som ung jente var hun blitt utsatt for overgrep. Hun hadde fått mye hjelp og terapi gjennom årene for å bearbeide det. Med meg ville hun snakke om spørsmål som «Sender Gud prøvelser? Er han aktiv bak det som gjør vondt, eller bare tillater han djevelen å gjøre onde ting? Kan han hindre det onde? Hvorfor gjør han det ikke?» Ja, hvem kan svare? Hvem kan forstå Gud? Jeg følte det som jeg plasket hjelpeløst på dypt vann, mens jeg prøvde å sitere fra Bibelen og resonere ut fra teologien. Men kjenner jeg egentlig Guds veier? Kan jeg forsvare Gud? Etterpå tenkte jeg, du skulle snakket mer om Jesus. Selv ikke Jesus var herre over situasjonen da han sto foran sin egen død. Han fant glede i meningen med det hele, målet bakenfor det onde. Men skrekken for selve døden sto der utilslørt. Gud kunne spart ham. Jesus kunne ha stanset Gud. Hvorfor gjorde han det ikke? Jeg fatter det ikke. Men det er noe med et kors og et annet ord som begynner på K, nemlig kjærlighet. En kjærlighet som fører mennesker ned i dybdene, og som deretter frelser fra dybdene. En dag kom en mail til meg. Det var undertegnet av en person med et utenlandsk navn, og det lød, «Kjære pastor, jeg har hørt et ord mange ganger, og en som ga meg dette for en måned siden, Johannes 12,24, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Kan du forklare hva dette betyr? Tusen takk og Guds velsignelse.» Ja, hvem kan forklare det til bunns? Men jeg prøver. Det betyr at Jesu liv var ikke vellykket før han hadde gitt sitt liv. Veien til livet gikk gjennom døden. Jesus måtte henges på et tre, korsets tre. Det var den største fornedrelse man kunne tenke seg på den tiden. Men Jesus sa, «Jeg skal herliggjøres på det korset. Jeg er blitt herliggjort allerede, ved livsalige ord som jeg har båret fram, ved tegn og under og oppvekkelsen av Lazarus, ved salvingen utført av Maria. Men nå skal jeg herliggjøres ved den største fornedrelsen, døden på korset. For når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Bortenfor korset venter en dragning, en åndelig magnetisme, at grekere og andre spør om et møte med Jesus. «Vi vil gjerne se Jesus», sa grekerne i Jerusalem. «Jeg vil gjerne se Jesus i eller etter eller gjennom det onde som hendte», sa moren. «Hvem er han som er hvetekornet?»
spør den som undres. Hva det som skjer? Heretter skal jeg dra alle til meg, forklarte Jesus. Ditt navn, o Jesus, lokker meg, at jeg skal skynde meg til deg. Ditt navn jeg alltid kaller på, hvor enn jeg skal i verden gå. Det navnet den stille borg, hvor jeg går inn med all min sorg. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Du hører kanskje på radio eller lydopptak akkurat nå. Vi har i mange år vært vitne til at Jesu navn har lokket også gjennom radio. At folk tar imot frelsen skjer ikke ved et fingerknips. De som forsker på slikt mener at folk som vender om og tror på Jesus i gjennomsnitt trenger å høre kallet 7-8 ganger før de tar imot. Her trengs tålmodighet og tro. Vetekornet bærer ikke frukt over natten. Her kan langtidspåvirkningen fra kristen radio, kristen sang og musikk, kristens vitnesbyrd bære frukt i sin tid. Og hvem trenger ikke bli bevart underveis gjennom dager, uker og år? Men tilbake til personen med det utenlandske navnet. Spørsmålet røper at du aner større dybder i ordet om vetekornet som lagt i jorden. Ja, såkornet Guds ord som bærer frukt i sin tid. Men såkornet også mennesker som frivillig oppgir sitt eget liv for å leve for Jesus. Jesus sa, «Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig tid.»

Satan-planen. Da svarer Jesus i dagens tekst: «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.» Det er som om Jesus sier: «Du skal oppnå ros og takk fra din himmelske far en gang, men veien dit går gjennom å følge meg og tjene meg. Være en tjener, en disippel, lærling og etterfølger. Vær tilfreds med det. Så vær velkommen til livet som vetekorn. En som er ærlig om dette livet har skrevet: «Å være villig til å ligge i en kald, mørk jord er ikke bare lett, Herre. Det krever det beste jeg er, eller noen ganger håper å være. Ja, mer enn jeg kan være uten deg. Uten Jesus er det umulig å finne mening og sammenheng. Men i Kristus, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk», skrev Paulus. John Bunyan, forfatteren av den verdenskjente boka Pilgrims vandring, var et vetekorn for Herren. For over 300 år siden satt han mange år i fengsel på grunn av at han som lekmann forkynte om Jesus. Men nettopp i fengselscella fikk han se Jesus, og som få andre har sett ham, og et sted beskriver han mesteren slik: «Og dette er god sjelesorg for deg som syns det er vanskelig å være et såkorn. Se hvilket bilde han tegner av Jesus.» Han, altså Jesus, han kjempet med rettferdigheten for at du skulle få hvile. Han gråt og sørget for at du skal kunne le og glede deg. Han ble forrådt for at du skulle gå fri. Han ble arrestert for at du kunne flykte unna. Han ble dømt for at du kunne bli frikjent. Han ble drept for at du kan få leve. Han bar en tornekrone for at du kan få en herlighetskrone. Han ble naglet til et kors med armene sine vidt utstrakt for å vise hvor åpent han inviterer alle som vil ta imot hans gaver, og hvor hjertelig han vil ta imot deg i sin favn. Vi vil se Jesus, og som jeg lengter etter å mettes ved synet av ham. Jonas Pettersen skrev i 1904 sangen «Sett meg så jeg ser deg, Jesus». Kort før sin død i 1915 sa Jonas Pettersen: «Jeg har sunget denne sangen, og jeg har bedt den, men jeg har opplevd at skal Herren høre denne bønnen, så må han ta fra meg så mye av det som er meg kjært, det som har så lett for å komme mellom meg og Jesus. Derfor skjelver jeg når jeg synger den.» Det er vetekornets smerte han snakker om. Har du noen gang smakt på denne smerten? Gjennom livet har jeg møtt mye sorg og nød. Denne verdens fyrste har fryktelig mye å svare for. Djevelen går omkring som en brølende løve og som en listig slange. Han anklager Gud, han anklager Guds folk, han tar motet fra de troende. Men nå skal denne verdens fyrste kastes ut, lover Jesus. Dommen over denne verden er under forberedelse. Det er godt at det er Jesus, seierherren på korset, som skal ta seg av og sette alt i rette stand. Jesus har seiret. Han skal seire. Det er ikke vår sak, men vi får bli med på Jesus seirende lag. Vi vil gjerne se Jesus. Ja, tenk på Jesus, og se på Jesus slik han åpenbarer seg i Skriften. Da Jesus ba om at Guds navn skulle herliggjøres, kom det en røst fra himmelen som sa: «Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det.» Guds herlighet trer fram i hans fornedrelse og opphøyelse, i hans menneskelighet og hans guddommelighet. Den franske filosofen Jacques Maritain skrev:

Gud viser seg sårbar i Kristus. Jesus falt i søvn av ren utmattelse. Guds sønn stilte stormen bare en gang, og ellers ikke. Skaperen av regnet fikk regn på seg. Skaperen av stjernene ble het og svett under Israels sol. Jesus underla seg naturlovene, også når de gikk imot hans interesser. Han ville leve og dø under jordens lover. Ja, vi blir ikke ferdige med å undres, og dermed lokker og drar han mennesker til seg. Hvem kan forstå ham? Hvem fatter dybdene i Gud? Jeg har lest om den japanske hærføreren Murata Wakasa. Han hadde i oppdrag å overvåke havnen i Nagasaki. Mens han utførte dette oppdraget, fikk han et engelsk nytestamente i hendene. Det hadde tilhørt en engelsk soldat. Wakasa studerte flittig den lille boken og ble selv en kristen. Den første frukt av den evangeliske misjonen i Japan. Da han traff den første misjonæren, doktor Verbeck, sa han med lysende øyne: «Jeg kan ikke skildre mine følelser da jeg leste om Jesu liv. Det overveldet meg og gjorde meg til hans fange for livet.» Ja, dette er en ekte kristen vekkelse og kristent liv. Å være etterfølger, tjener og fange under den gode Jesus Kristus. Vi kan være fristet til å prøve all slags virkemidler for å fremme evangeliet. Vi kan nærme oss mennesker gjennom kultur og dialog og sjarmerende opptreden på forskjellige arenaer og medier. Men det er vitnesbyrd om Jesus som åpner hjertene. Ord om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for dem som tror er det en Guds kraft til frelse. Og om vi kan tegne bildet av Jesus, så folk blir lokket og dratt inn i hans favn. Den jødiske nobelprisvinneren Elie Wiesel forteller historien om profeten som kom til en by og avleverte budskapet sitt hver dag på markedsplassen. Etter hvert ble skrålingen hans en del av bymiljøet, og folk så på ham som en pussighet hvis de overhodet brydde seg om ham. Til slutt var det en liten gutt som syntes synd på den gamle mannen, gikk bort til ham og spurte: «Min herre, hvorfor holder du på med å rope høyt på denne måten hver dag, år etter år? Folkene her vil jo aldri høre på deg.» «Ja, jeg ga opp håpet om at de ville høre på meg for lenge siden», svarte profeten. «Jeg fortsetter å rope så ikke jeg skal begynne å høre på dem.» Ja, tjenesten for ordet bevarer oss i ordets budskap. I teksten vi leste er vi også på vandring. Vi har stanset opp i et hellig øyeblikk da mesteren snakker om å bli herliggjort. Vi får høre at Jesus i langt høyere grad enn noe menneske taler på vegne av den evige Gud. Og vi aner Jesus storhet og herlighet. Vi får se Jesus. Og dette glimtet skal holde oss som disipler oppe i fremtiden. Disiplene vil fortsette å rope og vitne og peke på Jesus i en verden som ikke er altfor ivrig til å lytte. Men en dag skal vi se menneskesønnen herliggjort og bli mettet av det synet. Jeg avslutter med et dikt av Andreas Borch-Sandsdalen. «Arme klode, ribbet, røvet, du har ennå ikke prøvet, en som både kan og vil. Å, korsfest ham ikke lenger, han er kraften som du trenger. Slipp ham til.»

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Hellige Ånd, du som Jesu egen ånd og Faderens ånd, vi ber om at du må åpne ditt ord for oss, slik at vi får mat for vår sjel og blir oppbygget i troen og i de hellige samfunn. Vi ber om det i Jesu navn og for Jesus skyld. Amen. I denne bibeltimen skal vi prøve å si noe om rettferdiggjørelse ved troen alene. Rettferdiggjørelse ved troen alene er ved siden av forsoningen i Jesu blod, selve hjertet er sentrum i det apostoliske vitnesbyrdet i Det nye testamentet, og dermed hjertet og sentrum i hele kristendommen. Det er det det handler om. Det dreier seg om alt sammen. Nå må det innrømmes at i vår tid så er det ikke alle som synes det så lett å gripe dette med rettferdiggjørelse ved troen. Kanskje det ikke alltid er så ofte forkynt heller. Men vi får bare minne hverandre om at hvis vi bare legger vårt øre og vårt hjerte til Guds ord, så vil Den Hellige Ånd gjennom ordet litt etter litt opplyse oss om evangeliet om rettferdiggjørelse ved troen alene. Det er ikke bare legfolk som sitter ned på kirkebenken eller på bedehusbenken som synes dette kan være litt krevende kost å ta til seg. Det gjelder også prester og predikanter hvis de våger å være ærlige. Men vi vil se på det sammen, og nå har vi bedt om Den Hellige Ånds opplysning. Og i den forbindelse så vil vi lese siste del av kapittel 2 i Galaterbrevet. Vi har flere kjernesteder i Det nye testamentet om rettferdiggjørelse ved troen alene, men vi begrenser oss til å lese siste del av kapittel 2, altså i Galaterbrevet. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, når vi tror på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men dersom nå også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus selv, ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden langt derifra. For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg er ved loven, dør for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for rettferdigheten å få ved loven, da altså Kristus død forgjeves. Hellige Far, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. I Det nye testamentets skrifter finnes det flere ord, uttrykk og betegnelser som forteller oss hva det vil si å være en kristen i denne verden. Og hvor stort og rikt det er å være en kristen og følge Jesus i troen. For det første sies det at en kristen, det er å være et frelst menneske, som hver dag får leve i syndernes forlatelse hos Gud for Jesus skyld. Det betyr at en kristen allerede i dette liv lever i et nåderike, der aldri noe går etter fortjeneste hos Gud, men bare etter nåde. Slik som salmisten taler om det i Salmenes bok, hvor han sier om Guds forhold til sine troende barn, han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre overtredelser. Det vil si Gud handler med sine troende etter Jesu fortjeneste og Jesu gjerninger. Videre sies det at en kristen er et Guds barn, som ved troen på frelseren har fått barnerett og barnekors Gud, sin himmelske far, som stadig har adgang hos Gud og til Gud som sin himmelske far. Det tales også om at en kristen er et levende lem på Jesu legeme, eller på det gode vintreet som er Jesus Kristus, og dermed har fått del i et helt nytt liv. Altså, å være en kristen er aldri ifølge det nye testamentet eller ifølge det apostoliske minnesbyrd å reparere på noe gammelt, hverken på den ene eller andre måten, men det vil troen på Jesus og den hellige ånd å få del i et helt nytt liv. Og det tales ikke minst om at en kristen er rettferdig og for Gud ved troen på Jesus alene. Nå vil vi si litt om hva det betyr å bli rettferdig og ved troen på Jesus i det nye testamentet, særlig hos apostelen Paulus. Bibelen vitner meget sterkt og meget klart at Gud er fullkommen rettferdig i all sitt vesen og all sin gjerning, og at han er det alltid, fordi han aldri kan fornekte seg selv eller gå på kompromiss med seg selv, sitt vesen og sin gjerning er sitt ord. Det betyr at alt han alltid handler og er det han er i overensstemme med sin hellige vilje i sin egen lov. Han er til enhver tid og i enhver sammenheng hevet over all synd og ugudelighet, og full av sannhet, trofasthet og rettferdighet. Slik er Gud i seg selv, men slik befaler han også mennesker å være, for at det skal ha samfunn og fellesskap med ham i tid og evighet ifølge loven. Gud kommer i sitt ord og sin lov og sier i fullt alvor: hvis du vil ha samfunn med meg, og hvis du vil ha fellesskap med meg, så må du være slik som jeg i forhold til loven. Han kommer med krav. Han kommer med store krav. Og vi skjønner av ordet at han mener det alvorlig. Når et menneske blir konfrontert med Guds tale i loven på denne måten, og våger å ta lovens ord innover sitt eget liv og sitt eget hjerte, så skjønner det at det er fortapt, og at det bare kan være fortapt. At det har ingen mulighet å være og leve sånn som Gud befaler i sin lov og i sine krav. Det opplever det profeten vitner om hos Jesajas kapittel 6. Ved meg jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene leper, og jeg bor midt iblant et folk med urene leper. Og det er tydelig at profeten tar seg selv med i den karakteristikken av sitt eget folk. Eller det som Simon Peter opplevde i Genesaretsjøen, når han virkelig var begynt å kjenne Jesus, han sa: gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Med andre ord, han sa: du og jeg passer ikke sammen. Til et slikt menneske som har møtt Gud på denne måten, og som har skjønt at jeg eier ingen rettferdighet i kraft av meg selv, i kraft av mitt egen person eller min gjerning, til dette mennesket som virkelig eksistensielt, for å bruke ditt fint ord, skjønner det jeg som er fortapt. Det er jeg som ikke strekker til. Det er jeg som virkelig er en synder for Gud. Til dette mennesket kommer Gud med en ny rettferdighet. En annen rettferdighet. En rettferdighet ovenfra. Vi har altså sagt at Gud er rettferdig og krever rettferdighet av deg og meg i sin lov, likedan som hans eget, fullkommen og hel. Men han sier det er en annen rettferdighet, og den rettferdighet gir Gud en synder ved troen på Jesus. Altså, der det ingen rettferdighet finnes, og der det ingen forutsetning for at det noen gang kan finnes noen sånn rettferdighet hos et menneske, ikke engang ved Guds hjelp, så kommer Gud i evangeliets ord, evangeliet om Jesus, og sier at det du ikke har, og det du ikke kan oppnå med deg selv eller noe av ditt eget, det vil gi deg i evangeliet om en sønn, Jesus Kristus. Ordene rettferdig og rettferdiggjøre har sin språklige bakgrunn i det tilsvarende greske grunnordet i det nye testamentet, dikaios og dikaio. Det kan være godt for dere å vite det. Det siste ordet på norsk, rettferdiggjøre, betyr slik som apostelen Paulus bruker det i Galaterbrevet og i Romerbrevet, ikke å gjøre rettferdig, forvandle et menneske til å være rettferdig fra å være urettferdig. Når vi hører i den norske gjengivelsen av det greske dikaio, så tenker vi på å rettferdiggjøre, og det må vel nettopp bety at noe blir gjort rettferdig som før har vært urettferdig. Slik betyr det imidlertid ikke i det nye testamentet. Det er snakk om en tilregning, ikke en forvandling, i den betydning som vi tenker på. Det betyr at Gud ved troen på Jesus kommer med en rettferdighetserklæring om at et menneske ved troen på Jesus blir regnet og sett foran den hellige ord Gud for å være rettferdig for Gud, enda det på ingen måte er rettferdig i seg selv. Altså for å gjenta det, dette grunnordet som er så sentralt i det nye testamentet, dikaio, det må ikke misforstås sånn som det av og til er blitt, til og med blant teologer, at rettferdiggjørelsen, for eksempel i den katolske kirke, består i at Gud forvandler et menneske fra å være urettferdig til å bli rettferdig. Det er ikke snakk om noen forvandling i denne forbindelse. Det er snakk om en tilregning, en rettferdighetsklæring som Gud feller i himmelen for sin domstol for det menneske som han ser tar sin tilflukt til Jesus og evangeliet om Jesus og alt det Jesus

men at en synder, som i aller høyeste grad er ugudelig for Gud, skyldig og dermed urettferdig for Gud, blir frikjent og erklært å være rettferdig hos Gud ved troen på Jesus. Et av kjerneordene i Romerbrevet i Nye Testamentet på det vi taler om nå, det lyder slik: den som ikke har gjerninger, men tror på ham som er rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Legg merke til i apostelordet at allerede nå sies det, eller snakkes det, om en tilregnet rettferdighet. Våre lutherske lærefedre kalte dette for en forensisk rettferdiggjørelsesdom, og ville med det uttrykket at en synder eller et ugudelig menneske erklæres rettferdig for Gud, det vil si for Guds domstol i himmelen. Rettferdiggjørelsesdommen skjer dermed ikke i en synders hjerte, men i Guds hjerte til frelse og salighet for den synder som tror og tar sin tilflukt med sin synd til evangeliet om Guds sønnen Herre Jesus Kristus. Både den menneskelige forstand og følelser, og ikke minst den religiøs moralske bevissthet hos et menneske som mener å kjenne Gud og hans bud og vilje uten å kjenne evangeliet om Jesus, reagerer voldsomt negativt og intenst i opprør mot en slik apostolisk forståelse som nevnt av å bli rettferdighet ved å tro på Jesus. Det fikk ikke minst apostelen Paulus oppleve og erfare i møte med judaistene, som du altså ikke minst kan lese om i Galaterbrevet. Det samme fiendskap mot evangeliet opplevde også reformator Martin Luther på reformasjonstiden på 1500-tallet. Og det opplevde også den kjente predikanten Rosenius i Sverige på 1800-tallet. Evangeliets fiender til alle tider, også vår egen. Også når det de sier er kamuflert og vanskelig å avsløre, vil komme med følgende innvendinger mot evangeliets sannhet, det vil si den apostoliske lære og forkynnelse om rettferdiggjørelse ved troen alene. Det vil si for det første vitner hele Guds ord, både det gamle og det nye testamentet, at Gud er fullkommen rettferdig i hele sitt vesen, som allerede nevnt, og at hans vesens egenskaper er hellighet og rettferdighet i alt han er og gjør, og derfor aldri kan godta eller gå på akkord med noen form for synd eller urettferdighet. Han er som slik som Moses vitte om sin Gud, klippen, fullkommen til hans verk, for rettferdig alle hans veier, en trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han, eller slik som salmistene vitner om det samme: Herren er rettvis, han min klippe, det er ingen urett i ham. Det er det samme som reformatorene, fedrene, gir uttrykk for når de bestemmer Gud slik: han gjør hva han er, og han er hva han gjør. Nettopp derfor taler og vitner denne Gud om seg selv i sitt eget ord og sier: jeg dømmer ikke en skyldig å være uskyldig. Dette kan også med rette oversettes: jeg rettferdiggjør ikke en skyldig. Men, sier mange da, både på Paulus tid, på reformasjonstiden og i vår egen tid, hvorledes kan Gud på denne bakgrunn rettferdiggjøre en synder, slik som vi hører om de Galaterbrevet og Romerbrevet? Enda dette mennesket ugudelig, og ingen kjenner bedre til det enn Gud. Hvordan kan Gud den ene tiden si at han ikke dømmer en skyldig til å være uskyldig, og ikke rettferdiggjør en skyldig? Da ville jo Gud komme i motsetning til sitt eget vesen og til sin egen lov og sin egen vilje. Han ville begynne å se gjennom fingrene med synd, og det er jo nettopp det Gud ikke kan gjøre. Altså, her må være noe som ikke stemmer, sier evangeliets fiender og motstander, for å si det noen gang, på Paulus tid, på Luthers tid og i vår egen tid. På ingen måte, svarer evangeliet. Gud viser og avslører nettopp sin guddommelige

Kärlighet och rättfärdighet. Vi är att rättfärdiggöra den ugudliga synden vid troen, och väl märker vi troen alena. Vi måste se ganska kort närmare på ett uttryck som Paulus brukar också i Galaterbrevet och i de andra apostoliska breven. Han talar om Guds rättfärdighet eller rättfärdigheten av Gud eller fra Gud. Uttrycket har alltså hos Paulus en dubbel betydning. För det betyder både den rättfärdighet som Gud är och har i sin egen person, eller i sitt eget väsen, och som han visar och praktiserar i all sin gärning, och som han kräver människa i sin helige lov, i sina bud. Men uttrycket blir också den rättfärdighet som Gud ger som en oförtjänt gave, nettopp för den ugudliga synden vid troen. Slik att Gud av denne grunn og denne alene kan erklære og dømme denne synderen er faktisk og reelt rettferdig for Gud. Ikke gjennom en egen rettferdighet, men gjennom en annen manns rettferdighet som kommer helt og holdt utenfor synderen, og en gitt rettferdighet. Paulus kaller i Romerbrevets 5. kapittel denne rettferdighet for gavens overvettes rikdom ved Jesus Kristus. Altså både her inne i Hardanger og i Bergen og mange andre steder, så går det en massevis av mennesker rundt omkring som på ingen måte kjenner seg rettferdig. Ingen måte kjenner seg selv i helliggjort eller fromme. Og som ofte kjenner på anklager mot seg selv, for at de ikke strekker til overfor Guds vilje. Men det som er karakteristisk for disse menneskene, det er at de har fått bruk for Jesus. Det er ingen de har så mye bruk for som Jesus. Og det er ingen de roper så mye på som Jesu navnet. Det er ikke at de tar så mye tilflukt til som evangeliet om Jesus, og stadig må få høre det opp igjen og opp igjen, enda de har hørt det mange ganger og kan det uten oss. Disse menneskene som altså dømmer seg selv, og som noen ganger er så langt nede, og som de er en prest, at de må rett og slett spørre, er jeg i det hele tatt en kristen? Er jeg virkelig omvendt til Gud? Har jeg virket den hellige ånd og blitt en ny skapning i Jesus Kristus? Disse menneskene som klamrer seg til Jesus, de ser Gud på som rettferdige for ham. Like rettferdige som om de skulle være Jesus selv. Når Gud ser ned i Nordomsund eller i Bergen eller et annet sted og ser disse hans barn, disse kristne, så fryder han seg over det han ser. Disse menneskene tror jo på Jesus. De har jo fått bruk for frelseren. De har ikke noe annet å regne med og håpe på å sette sin lit til enn Jesus. Og ved denne tillit til Jesus, så rettferdiggjør Gud dem ved troen. Dette er noe underlig. At både disse menneskene og mennesker rundt omkring dem, på ingen måte regner de for å være rettferdige. Men Gud takserer de helt annerledes. Altså den Gud som krever en fullkommen rettferdighet av et menneske i sin hele lov, og som alle kommer til å, så mye som en tull til å forandre dette krav, denne Gud for Jesus skyld alene ved troen, tilregner han Jesu Kristi rettferdighet. Vi kommer straks tilbake til det, men Martin Luther kaller det vi snakker om nå det salige bytte, eller det hellige bytte. Det vil si at alt det som tilhører meg, det ble tilregnet Jesus, og alt det som tilhører Jesus, det ble tilregnet meg. Gud bytter mellom oss to. Det som er mitt, det ble Jesu eiendom. Det som er Jesu eiendom, det ble min eiendom. Og alt dette skjer ved troen og ved troen alene. Det nye testamentet er på ingen måte imot gode gjerninger. Tvert imot oppfordrer Gud gjennom sine apostler oss kristne til å gjøre gode gjerninger.
Særlig for de av menneskene som lever med oss, som er fattige, som er hjelpeløse og som er syke. De oppfordres i de nytestamentlige formaningene meget sterkt til å gjøre gode gjerninger. Det er bare det at disse gode gjerningene, de må settes på den rette kontoen. De må ikke settes på Guds konto, for han har fått alt det han trenger hos Jesus til din og min frelse og salighet. De skal sette på kontoen overfor våre medmennesker. Men vi vil bli rettferdige ved troen alene. Og nettopp det at troen står alene og bare knytter seg til Jesus, griper om Jesus, det betyr at det er en frelsende tro. Hva kan grunnen til dette være? At den hellige Gud, som er helt igjennom hellig og krever så mye i sin lov, allikevel kan være så full av nåd og så full av godhet og så full av miskunnhet mot syndere som roper til Jesus. Det kommer av forsoningen i Jesus Kristus, eller som vi også sier, forsoningen i Jesu blod. Evangeliet lærer å forkynne oss at lenge før du og jeg ble født, før vi hadde gjort godt eller ondt etter menneskelig mål, før vi var begynt å streve med å tro og omvende oss til Gud, det vil si før vi var begynt å streve med å få det til å være en kristen, hadde Gud gitt oss en stedfortreder i sin sønn Jesus Kristus, for at vi skulle bli frelst og salig og rettferdiggjort ved troen alene for Jesus skyld. Lenge før du og jeg kom inn i bildet på denne måte, så hadde Gud fullbrakt alt for oss i sin sønn Jesus Kristus. Det vi taler om nå, det er ord om stedfortrederen. Selve ordet vil du og jeg lete forgjeves etter i de bibelske skriftene, både det gamle og det nye testamentet. Men den evangeliske virkelighet og kjensgjerning ord representerer, er Bibelen full av vitnesbyrd. Jeg tillater meg å si, det er to ting som er hjertet i Bibelen, og hjertet i den kristne troen. Det er ord om stedfortrederen, og ord av forsoningen ved Jesu blod, og det er ord om rettferdiggjørelse ved troen av Jesus. De to tingene henger uløselig sammen. Og Bibelen er som sagt full av vitnesbyrd om det. Nå skal vi bare nevne noen ganske få. Først fra profeten Jesajas 53, om Herrens lidende tjener, som nettopp er ord om stedfortrederen. Hør nå hva profeten skriver om han. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet han for plage, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Jesus for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Han utøtte sin sjel til døden og ble regnet som blant overtredere, han som dog manglet synd. Det nøyaktige samme evangelium apostelen Paulus skriver om i Romerbrevets 3. kapittel, i forbindelse med begrepet Guds rettferdighet. Paulus skriver, de, det vil si ugudelige syndere, blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol i troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før gjort, for å vise sin rettferdighet til den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus Kristus. Det er denne forløsning i Kristus Jesus som Paulus taler evidunderlig om i Galaterbrevet, både kapittel 3 og kapittel 4. I kapittel 3 skriver han, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelser, i det han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet forbannet er verden som henger på et tre. Og i kapittel 4 fortsetter apostelen, men da tidens fylde kom,
Du sendte Guds sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Forløsningen i Kristus består etter dette, at vår stedfortreder kjøper oss løs fra lovens forbannelse og fra lovens krav, for at vi ved troen alene på ham skal få lov å være Guds frelste barn for frelserens skyld. Ifølge Det nye testamentet og profetene i Det gamle testamentet betyr det at stedfortreder, jeg må få lov å gjenta det, ta din og min plass på Golgata, på korset, og gjør all vår synd, også vår syndige natur, til sin, i den forstand at den tilrennes Jesus, som er ren og hellig og uten den minste sønn, som om all denne synden skulle være Jesu egen synd. Det er dette apostelen tenker på når han skriver i 2. Korinther om Jesus: han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi skal i ham bli rettferdige for Gud. Altså, det er snakk i Guds om en dobbelt tilregning. Først tilregner Faderen Gud all din og min synd, og legger den over på Jesus. Og så ved troen på Jesus, så tilregner Faderen alt det Jesus har, alt det Jesus har gjort, alt det Jesus har fullført i sin død og i sin lovoppfyllelse, og sier at det skal være ditt, og det skal være ditt ved troen alene. Det er selve hjertet i kristendommen, og det er et vidunderlig budskap. Dette salige byttet, denne salige forveksling. Martin Luther taler veldig klare og fine ord om det. Han sier: da den barmhjertige Fader kastet alle våre synder på ham, på Jesus, og sa han: du skal være alle mennesker, du skal være det alle mennesker har vært, og er fra tidens begynnelse til tidens slutt. Det betyr: du skal være Adam og Eva, som falt i opprør og synd i haven, ensam mot Gud. Du skal være Kain, som slo sin bror Abel igjen. Du skal være kong David, som falt i hor med Batsba. Du skal være Simon Peter, som skammelig sviktet sin Herre. Du skal være Saulus, som forfulgte de kristne og kastet dem i fengsel, og ga den fulle støtte til Stefanus da han ble stenet av sine landsmenn for sitt vitnesbyrd om Jesus. Kort sagt, ifølge Luther, du skal være alle syndere til alle tider, på alle steder, og gjøre soning for all verdens synd på Golgata. Dette gjelder altså også deg og meg. Gud har i sitt frelsesråd besluttet at alt dette skal være ditt, alt dette skal tilhøre Herren Jesus Kristus, og på dette grunnlaget skal du og jeg få lov å være en frelser. Vi er det som kristne veldig opptatt av å se inn i oss selv, eller se rundt om oss selv, eller se på noe av det vi har gjort. Nå kommer evangeliet i Det nye testamentet og sier: se på Jesus. Løft blikket ditt og se på Jesus. Se hvem han er, og hva han har gjort for deg, hva han har fullført for deg, og hva han vil være for deg. Og han vil være for deg ved troen. Det er dette som gir troens hvile og troens visshet. Det er vel dette som gir det vi kaller frelsesvisshet og frimodighet for Gud i bønnen. At Gud handler med meg ved troen, for Jesus skyld, og for Jesus skyld alene. For nå understreker det nok en gang, denne vidunderlige frelse, den blir vår ved troen alene. Det er viktig at troen i Det nye testamentet aldri er din og min sak, aldri vår oppgave eller vår gjerning. Troen er alltid en gave fra Gud.
så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen med Kristi ord. Og et annet sted i sin apostoliske brev sier apostelen, av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke dere selv, det er Guds gave. Ikke at gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Og Martin Luther sier i forklaringen til den tredje trosartikkel, jeg tror at jeg ikke har egen fornuft eller kraft, kan tro på Jesus Kristus, min Herre, men den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet. Vi har en vidunderlig beretning, og det er både i Apostlenes gjerninger 10 og 11, at Cornelius, den romerske høvedsmann, som var en gudfryktig mann, men ikke var kommet til en frelsende tro på Jesus ved evangeliet, han fikk bud om at han skulle kalle Simon Peter til seg, og det ble sagt meget tydelig og meget klart, han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Så samlet Cornelius, den romerske høvedsmann, hele sitt hus og sin familie, og så kom Simon Peter. Det eneste Simon Peter og hans tjenestefolk og hans familie gjorde, det var å sette seg ned og høre budskap om Jesus, om frelseren, om forsoneren, om stedfortrederen. Og det de hørte, i det de hørte dette evangeliet og tok imot det, så falt den Hellige Ånd på dem, og de kom til en frelsende tro på Jesus. Det skjedde på Luthers tid, det skjedde for eksempel når Rosenius talte, og det ser jeg i dag også overalt, der en prest eller en predikant trer fram på en prekestol og forkynner evangeliet om Jesus. Denne presten eller predikanten kan være lite veltalende. Han kan rote med setningsbygningene sånn at hans tilhører ikke alltid forstår klart hva han mener. Men hvis de virkelig fornemmer at han taler om Jesus og peker på Jesus, så legger den Hellige Ånd troen inn i hjertet. Den frelsende og saliggjørende tro på Jesus. For den Hellige Ånd følger alltid evangeliet og evangeliets forkynnelse. Vi sier av og til at et menneske kom til troen, det behøver ikke være noe galt i det, tvert imot, men mer korrekt ville det være å si at troen kom til mennesket. Først kommer troen til oss, og så kommer vi til troen. Og jeg helt til slutt bare nevner at med denne saliggjørende tro på Jesus, så følger barnekåret og barnekårets ånd. Den er Hellige Ånds gjerning i evangeliet. I det jeg tar imot evangeliet, det kan være en meget liten tro, det kan være en skjelvende tro, og det kan være en anfektet tro. Men jeg rekker mine skjelvende hender frem og griper om Jesus i evangeliet, så blir jeg altså rettferdiggjort, og da kommer jeg inn i barnekåret, og det er det motsatte av lovkåret. Er jeg under loven, så må jeg stadig lykkes som kristen. Jeg må stadig lykkes i troen. Jeg må nærmest lykkes i alt. Når jeg er kommet inn i barnekåret, så får jeg lov å være barn og rettferdiggjort, fordi det er en som har lykkes for meg, og han heter Jesus. Nå dreier det ikke så lenger om hva som lykkes for meg, men nå dreier det seg om hva som lykkes for Jesus, og på det grunnlaget så skal jeg få lov å være en kristen og et frelst Guds barn. Og da får jeg nådesinnet som er i Gud. Nådesinnet, det har vi allerede nevnt. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre overtredelser. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Dette nådesinnet som den Hellige Ånd legger inn i vårt hjerte og vårt liv evangeliet, det gjør at du og jeg får det samme sinnelaget overfor vår neste som Gud har for oss. Vi begynner å være villige til å tilgi, til å tåle, til å bære byrder, til å vise godhet og tålmodighet, til og med mot de menneskene som viser oss akkurat det motsatte.
Dette sinnet kan ikke vi ta oss selv. Det er noe som vi får gjennom evangeliet og den hellige ånd. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Jeg har lyst til å slutte med en liten historie som jeg stadig kommer tilbake til for min egen del. Da jeg var 18 år, så hørte jeg for første og eneste gang professor Hallesby tale i Nykirken i Bergen. Jeg var blitt en personlig kristen for noen år siden, som konfirmant, og så hadde jeg hørt at Hallesby skulle tale i Nykirken, og så kom jeg da tidlig om søndagen for å høre denne gamle, jeg holdt nesten på å si profeten. Og jeg lærte uten at slutten av hans preken, den hadde jeg hørt hele tiden, og stadig kom tilbake til. Og slutten den lød så, at professor Hallesby sa oppe fra prekestolen i Nykirken, at han hadde spurt seg ved en del anledninger hva som var det største for han ved å være en kristen, og det hadde han svart litt forskjellig på. Det visste han, for han hadde skrevet opp. Og nå som jeg er en gammel mann og snart skal dø, han døde bare noen år etterpå, når jeg nå er en gammel mann og snart skal dø, så sier jeg det største ved meg ved å være en kristen er at jeg har en venn som heter Jesus, som ikke venter noe annet av meg enn at jeg hver dag ærlig og åpen skal fortelle han hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Har du ikke noe annet enn det, fortsatte Hallesby? Nei, jeg har ikke det, sånn. At jeg har en venn som heter Jesus, som ikke venter noe annet av meg, at jeg ærlig og redelig hver dag skal komme til han og fortelle han hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Det går ikke dårlig for Jesus å være din og min stedfortreder og frelser. Og det er grunnen til at vi kan kalles en kristen. Nå må du gå ut i den skjønne sommerdagen etter møtet, og som jeg oppmuntrer deg til å glede deg over alt det Jesus har gjort for deg. At det skal være ditt, fordi han elsker deg og omsorg for deg, vil det alt godt i tid og evighet. Han vil at du skal være en glad kristen, ikke som en tvang, som en gave ved evangeliet og den hellige ånd. Kjære Herre, takk for at vi fikk være sammen med hverandre. Vil du velsigne mitt lille og dårlige vitnesbyrd, at det kan bli til hjelp for noen. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlige redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, det var kjenningsmelodien for Jæren Misjonsradio. Vel møtt i Jesu navn, alle lyttere. Og i dag er det 2. oktober, og jeg håper bøndene har begynt å få inn kodden og avlingene, og at de får fôr nok denne vinteren. Ja, så skal vi ringe også til Holger Kjølvig i dag, og Jon Arvid Bøkman kjører programmet. Holger, han er ønsket Randaberg Mannskor, Herre tal til meg nå, som innlednings-CD.

0: Ja, Holger, da har jeg ringt deg. Var du der?
1: Jeg på mitt nummer, ja, og setter med pulsen min.
0: Ja. Så bra. Ja, i dag også står det på veggen her i studio. Forkynn fra dag til dag hans frelse. Tenk, ja, vi skal få lov til det også i dag.
1: Det et fantastisk ære. Ja.
0: Ja, nå må du ha frimodighet, Holger, til å bære fram det du hadde.
1: Takk for det. Jeg har funnet fram noe i dag, og vil være fem fredager fremover, så angår gaver, og gaver ifra Gud. Og jeg, det har jeg skrevet litt av en gang i tid, så beklager jeg meg litt at jeg kommer til å lese litt i dag, men jeg skal prøve å benytte minuttene godt, og så håper jeg at ikke du føler at det blir litt dødt og kaldt for det, med at jeg har lite grann lesetone av og til. Nå skal du høre ham. I 2. Korinterbrev 9 finner vi avslutningen av Paulus sin sterke forkynning og formaning om glad givertjeneste ved innsamlingen til de fattige i Judea. Han venter at de skal ha sinnelag til å dele sine goder og gi rauste gåver til de trengende, og dette vil de ha velsigning av selv, og han syner en høy himmel over givertjeneste med ordet i vers 7. Gud elsker en glad giver. Hvorfor gjør han det? Elsker en glad giver? Jo, fordi han er en glad giver selv. Har du tenkt på det? Det var glede i himmelen og englesongen da Jesus kom den første julenatt, når Gud sendte sønnen sin. Gud frydet seg da skapingen var fullførte på den sjette dagen, og den sjuende var innviet til takk og glede. Jo, Gud er en virkelig glad giver. Og det blir avsluttet i dette 9. kapitlet med ordet Gud være takk for si useilige gåva. Og det tror jeg vi har et overskrift over disse fem sendingene nå fremover. Gud være takk for si useilige gåva. Guds ord forteller oss at Gud har gitt oss mange rike gaver med på livsveien. Noen av dem har han gitt oss i bagasjen før vi så dagens lys. Andre har han lagt slik til rette at man kan få ta imot dem her i levetiden. Noen gåver er så skudgen din. De vil følge deg hele livet og bære sitt gudgitte stempel. Andre kan du styre utenom og ikke bry deg om dem. I disse andaktene vil vi stanse for fem slike gåver. Fem ulike ting i din livsvei som er gitt ifra Gud. Tre av dem har du fått ifra du var født. Og de to andre, de kan du få tak i på din livsfær. Uansett må du stå til regnskap for Gud for de alle fem. I dag vil vi ta for oss den første gåva. Du er av Gud sende inn i livet med ei udøyelig sjel i din barme. Et indre vesen, så er det djupeste i deg selv. Et indre menneske som Gud kan bo i, og som Gud taler til gjennom alt kaos av fornuft, følelser, legning og samvittighet inn til sjel og liv. Hvor steller du deg med sjel og liv? For så sant du er menneske, har du en udøyende sjel, så en dag skal møte den Gud som ga deg den. Jesus sa, hva bata det et menneske om han vinner hele verden, men fikk skade på sin sjel? Jesus bruker vel aldri så drastiske og sterke ord som han ropte ut at folk måtte berge sjelen sin. Og han åtvarer ikke bare imot det vi vil kalle grove synder når han skildrer faren for å gå fortapt. I Matteus 18, der taler han i et avsnitt om risiko og fare for skade på sjelen. I Matteus 18, altså vers 8-9, om hånden din eller foten din freister deg til fall. Tog de du av deg, kast de fra deg. Det er bedre for deg å gå halst eller vannfør inn til livet enn å ha begge hendene eller begge føttene og vært å kaste i den evige elden. Og om øynene ditt frister deg til fall, så riv det ut, kast de fra deg. Det er bedre for deg å gå enøygd inn til livet enn å ha begge øynene og vært å kaste i helvetes elden. Jesus bruker svært sterke tale for å si at alt legemlig velvære, helse og livskraft er mye mindre viktig enn sjela sitt ve og vel. En dikter har sagt når legemen visner og foldner som høy, hvor verte av sjela som aldri kan døy. I Lukas 12 setter Jesus fram ord om den rike bonden. Han sier det var vindesjuka som skadet sjela hans. Han var fanget av en stadig trang til å få det til og gjøre det godt, og han hadde gjort det godt. Hadde han levd i dag, hadde han visselig hatt alt det nyeste av hjelpemidler i drift og si. Storslegne bygninger, datamaskin, hytta, hus i syden. Og han så for seg å rekne med mange gode år fremover, da han skulle nyte frukten av sitt dyktige og strevsame liv og heve pensjonene. Var han en rik mann? Nei og nei, for en arving. En dåre, sa Jesus. Hvorfor? Hans sjel var ikke rede til å møte sin Gud. Pengene bedrog han. Han forrekna seg. Hva hjelpte en solide bankkonto når han hadde en fortapte sjel? Og hva hjelpte billettene til helsestudio når de fant han død om morgenen? I 5. Mosebok 28 står det om Israels folke sine to eneste alternativ. Enten å leve under Guds velsigning eller Guds forbanning. Om du ikke har et aktivt forhold til Gud, så har han det til deg, til din sjel. Enten velsigning eller forbanning. I min gamle nynorskbibel så stod det slik, der i 5. Mosebok 28, vers 65, om situasjon under Guds forbanning. Herren skal gi deg et hjerte som sjelv, innsokne augo, altså at du ikke ser noe, ikke forstår noe, og ei visna sjel. Tenk ei visna sjel. Sjel og dikos har hun det, roper hun om mat og næring fra himmelen, uten å få det. Har hun det som sångeren i Salme 102, der han klager, mitt hjerte er som solsvitt, og visna gras, for jeg har glemt å ete mitt brød. Og i en annen salme, 142, sukker en ulukkelig, det er ingen som spør etter sjela mi. Åh, men han tok helt feil. Han som sa det, sjeler de har topp prioritet, både i avgrunnen og i himmelen. Satan lokker eller skremmer deg til å følge strømmen og tro at det må noe vel godt for alle til slutt, hvis du burde ha en sjela. Men Jesus banket på din hjertedør, din sjeleport. En naglemerkte hånd banket, og hans kjærlige røst spør, kan jeg få frelse og bo i din sjel i dag? Et av de fineste ord om Jesus jeg vet om, er dette i 1. Peter 2,25. Det var som villfarne sauer, men har nå vendt om til hørdingen og tilsynsmannen for sjelene dykker. Ja, i sanningen med villfarne og bortvende i vår fallende tilstand av våre lyster og legninger, dreg oss til verdens brukne brønner, som Bibelen kaller det. Men ingen kan som Jesus være hørding og tilsynsmann for sjeler. Han bruker ordet sitt, sine nådemiddel og sine vittne på jord for å berge de udøyelige sjel. Og hus, høps på det, du lever bare den ene korte levetiden din, der sjel og sin evige plass blir avgjort. Vi slutter i dag med det fine ordet i 3. Johannes brev 1-2. Du kjære, jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, liksom din sjel har det godt. Gud være takk for si useielige gåve, at han vil og kan bo i min sjel, måtte din sjel og verte berga og vunnen for Jesus. Amen.
0: Ja, Holger, tusen takk for det du ba fram.

Ja, det var Flekkerøy-guttene med den flotte sangen som jeg hørte nå. Sjelen den trenger til hvile. Da skal vi høre ord for dagen, og der går det litt inn en sang som vi skal høre resten nå. Den sangen heter «Det som brest kan Jesus binde sammen». Det er Ingebjørg Bærstad Torp og Thor Østang som synger. Nå skal vi høre første vers og kor som innleying for ord for dagen i dag.

Ja, det som brest kan Jesus binde sammen, syng de nå for oss i CD-en. Er det sant, dette vidunderlige budskapet, at Jesus kan binde sammen det som brest i livet våre, kjære lyttere av Jæren Misjonsradio? Ja, det finnes ingenting under livsvandringen vår som Jesus ikke vil gå inn i og være med oss gjennom. Betyr det altså at når vi går til Jesus, frelseren vår, blir alt rosenrødt og godt? Vi slipper sykdom, problem i ekteskap eller problem i dagliglivet, og økonomien blir strålende. Nei, det betyr det overhodet ikke. Men Jesus, den eneste som kan, tek brodden bort fra det vonde. Hans fred, hans tilgivelse.

evig overfor synda vår. For hver den som vender om og tror på han, hans glede, håp for framtida og evig liv, heim i himmelen, han, frelseren vår, gjev oss ved den heilage ande, som tek bolig i hjarta på hver den som vender om, og tek imot frelse i tru på Golgata soningsverket Jesus fullførde for oss. Han gjev oss kraft til å tilgje. Han gjev oss kraft til å bære sykdom, motgang. Ja, han gjev oss kraft til å elske dig som forfølger oss og be for dig. Og Jesus bruker og løser mange sykeseng til å bli de beste frigjorte misjonærer for sine næraste, sine venner og arbeidskollegaer som kommer på besøk når de ser at nå skal jeg snart flytte hjem til Jesus. Da får de ei løs tunga og vittner frimodig at de andre må ta imot frelse nå og ikke utsette det. Og lat meg føye til, Jesus gjev oss frimodighet, truskap og arbeidsglede framover i hverdagen vår, gjennom daglig fortrolig samfunn med han, i bibellesing, i bøn og i samfunnet med de andre truende. Der Guds ord blir forkynt rett og i lydighet slik ordet stendt. Nå deler vi bibelavsnittet fra Matteus evangeliet 11:28-30. Kom til meg, alle de som sliter og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og mjuk av hjarta, så skal dere finne hvile for sjelene dykker. For mitt åk er godt, og mi bør er lett. Er dette noe du selv har opplevd, Jon Arvid Bøkman, du som vittner for oss på Misjonsradioen i dag? Jeg kan sette et ubetinget ja på dette svaret. Jeg har fått reise som forkynner i 36 år, i misjonssamband over hele Norge. Møtt på nær all slags livets utfordringer hos mennesker. Og i mitt eget liv møtt mye. Pluss, jeg har arbeid i mange år i det vanlige arbeidslivet ute mellom folk. Jesus har aldri sviktet. Jeg har slett ikke alltid fått de svar jeg ba om. Men hva, sa Jesus til oss i Matteus 11:29. Ta mitt åk på dykk og lær av meg, for jeg er mild og mjuk av hjarta, så skal det finne hvile for sjelene dykker. Vi skal være milde og mjuke av hjarta når vi søker Gud og Jesus i bøn, og gjeng til deg med alle ting. Da skal vi erfare det som stender i brevet til Filipperne 4, vers 4-7. Gled dykker i Herren alltid, atter vil jeg sige gled dykker. Latt alle mennesker få merke hvor god og milde det er. Herren er nær. Gjer dykk ingen sut for noko, altså ingen bekymring for noko, men legg alt det har på hjarta framfor Gud i påkalling med takksaying. Og Guds fred som går over alt vet, skal vara dykkar hjarta og tankar i Kristus Jesus. Til deg som lytter i dag som sliter med alkohol, som sliter med narkotiske stoffer, sinne, hat, kan Jesus hjelpe? Et ubetinget ja er svaret. Gå inn i ditt lønnkammer, vær for deg selv, og utøst ditt hjerte for Gud og Jesus. Sett ord på tingene i ditt liv, ikke skjul det for Herren. Og be om frelse for deg selv, og hjelp med det du sliter med. Og for min del er det ingen stunder så dyrebare som på kne, framfor Herren og i hans ord. Når du slik har gått fram og inn til Herren med det du kjemper med, da vil jeg si, vent på Herren.
Og i Davids salme, salme 27, vers 14, stender så djupt og godt. «Venta på Herren, vær frimodig og sterk, ja, venta på Herren.» Det var det jeg hadde fått å gi deg i dag. Guds fred, håp, kjærleik og tålmod i trua på Kristus Jesus, vår Herre. La Herren få be og lede deg til en god erfaren kristen som du kan samtale med, og som du kan være med. Han kan være med og lede deg til hjelp, videre og nytt liv i samfunn og tro på Herren Jesus, bort fra det du er bunden til. Da tenker jeg på deg som sliter med alkohol, narkotiske stoffer, sinne og hat. Jesus kan hjelpe. Et ubetinget ja. Amen.

Ja, det var nydelig å få høre. Det som brest kan Jesus binde sammen. Og da går vi mot slutten. Jon Arvid Bøkman har kjørt programmet, og vi har ringt til Holger Kjølvik og hatt han, kjære medarbeideren, med på tråden. Da må du som lytter også i dag ha en god dag. Takk for bønn, takk for økonomisk støtte til Jæren Misjonsradio. Guds fred i Jesus Kristus.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea. Ukas søndagsholder Sverre Holta. Han misjonær for Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Du har sikkert opplevd at noe som du hørte gjorde deg glad, oppmuntret, trist, sint eller provosert. Ord gir noe med oss. Denne veken så har jeg lyst å si noe om det som vi hører. Og det vi hører kan ikke bare forandre humøret vårt eller sinnsstemningen vår. Det kan faktisk gi oss det største et menneske kan få, nemlig frelse og håp for evigheten. Jeg tror vi begynner med et ord som sier noe om det som vi finner i Gamle Testamentet. Det Jesajas 55 og ifra vers 2. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg over de fete retter. Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal deres sjel leve. Bibelen den snakker flere plasser om det å bli mettet. Du vet at når du svulten, så du ikke tilfreds før du har fått mat. Du kan miste konsentrasjonen og bli irritabel hvis du ikke får noe å ete. Vi som unger har kanskje opplevd det at det var litt dårlig stemning i heimen, og så kom vi på, nå det lenge siden vi åtte. Og kroppen, den sier faktisk ifrå om at den trenger næring. Jeg las nylig noe om viktigheten av mat. En studie viste at en 12-åring som hopper over frokosten har reaksjonstiden og mental kvikkhet tilsvarende en 70-åring. Og så stod det noe om omega-3. Omega-3-fettsyrer grunnleggende for din mentale prestasjonsevne. Mangler du disse, kan du få depresjon, dårlig hukommelse og oppleve vansker med å lære. Mange er opptatt av et sunt og godt kosthold. De tenker på at de må være friske og raske og kunne fungere godt. Spørsmålet i teksten som vi las, det en undring over at folk bruker pengene sine på noe som ikke kan mette dem. Og her det ikke snakk om vanlige mat og vanlige metthet heller. Her det Gud som snakker om den indre svulten, at vi kjenner på at selv om vi har alt, så vi likevel ikke tilfredse. Det går et program på TV som heter Oppdrag Lykke, der nettopp dette i fokus. Hvorfor vi ikke fornøyde når vi har det så godt? Hvorfor opplever vi ikke større grad av lykke? Der prøver de å gi hjelp med positiv psykologi og forskjellige teknikker, og det tror jeg sikkert kan være til hjelp for noen. Men jeg hørte en gang en som var oppfinner av noen maskiner. Han sa at når de sendte ut en ny maskin fra fabrikken, og så fikk de kanskje tilbakemeldinger om at denne fungerte ikke sånn som de hadde trodd. Det første de spurte om da, det var om de hadde lest instruksjonsboka, og om de hadde fulgt den. Hvis de skulle få den til å fungere, så måtte de følge instruksjonene fra de som hadde lagt maskinen. Og så fortsatte han og finneren med å si noe om at Gud, han har lagt oss. Han oppfinneren, han har skapt oss, og så har han gitt oss også en bok som sier oss noe om hvordan livet blir godt å leve. Han som har skapt deg, vet best hvordan du skal bli et helt menneske, som kan si at nå den indre tomheten blitt fylt, slik som ingenting annet kunne fylle den. Måten som det skjer på, det på en måte en overraskelse. Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg. Det et ord som kan mette de sjel, det ordet fra Gud. Derfor se oppfordringen, vend øret hit og kom til meg, så skal deres sjel leve. Hva det som kan fylle den innerste lengsel i et menneske? Det ordet som gir liv. Jeg har bodd i Peru i 8 år, og en gang så var jeg nede med en kystby i Peru, og så opplevde jeg å møte en dame som kunne fortelle noe om dette. Hun var i et ganske fint hus, og hadde egentlig et godt liv. Hun hadde både familie, hun hadde en fast jobb og hus. På mange måter så var hun bedre stilt enn mange andre av de som vi jobbet blant i Peru. Men likevel så kjente hun på tomheten i hjertet. Og så kom det en mann til den byen der hun bodde for å fortelle om Jesus, og han delte ordet med denne damen. Og når jeg traff henne, så sitter hun og forteller med et smilende ansikt hvordan Jesus kom inn i hennes liv med ord fra Bibelen, og fulgte den tomheten som hun kjente i sitt indre. Vi kan oppleve ord som såre, ord som glede, ord som skaper alle mulige følelser egentlig. Men ordet fra Gud er det eneste ordet som metter mennesket sitt innerste. Jeg er glad i å lese, og jeg leser mange bøker i løpet av et år. Men når jeg har lest en bok, så er jeg ferdig med den. Hvis noen anbefaler meg den boken, den må du lese, da sier jeg, den har jeg lest. Bibelen, den har jeg lest i mange år, men den blir jeg ikke ferdig med sånn som med andre bøker. Og der møter jeg ord som jeg har lest mange ganger før, og så opplever jeg at de kan bli nye. De gir noe med meg. De fornyer troen min, og de gir meg noe som ingen andre ord kan gi. Derfor har jeg lyst til å anbefale deg å lese i Bibelen, høre forkynnelse og undervisning fra Bibelen, for det er ord som gir liv, og som kan mette din innerste sult. Hør og lev.

Over en åpen bibel produseres av Norea. Ugas andaktsholder Sverre Hovda. Han misjonær for Norsk Luthersk Misjonssamband.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 18. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 3, vers 21-26, Første Mosebok kapittel 41, Johannes kapittel 9, vers 1-12, Salme 13. Ordspråkene kapittel 3, vers 21-26. Min sønn, bevar klokskap og omtanke. La dem ikke vike fra dine øyne. Så skal de være liv for din sjel og pryd for din hals. Da skal du vandre din vei trygt, og din fot skal ikke støte mot noe. Når du legger deg skal du ikke frykte, og når du har lagt deg skal din søvn være søt. Du skal ikke engste deg for uventet skrekk, eller for uværet når det kommer over de ugudelige. For Herren skal være din tillit, og han skal bevare din fot så den ikke blir fanget.

0: Første Mosebok, kapittel 41.
1: Nå skjedde det, etter to fulle år, at farao drømte at han sto ved Nil. Og se, opp på elven steg det sju kyr, vakre å se til og i godt hold, og de ga seg til å beite i elvegresset. Etter dem steg det opp av elven sju andre kyr, stygge å se til og magre. De ble stående ved siden av de andre kyrene på elvebredden, og de stygge, magre kyrene åt opp de sju fine og fete. Da våknet farao, så sovnet han igjen og drømte en gang til, og se, sju kornaks, frodige og gode, vokste opp på ett strå, og etter dem skjøtte opp sju aks, tynne og svidd av østervind. Og de tynne aksene slukte de sju frodige, fulle aksene. Da våknet farao og skjønte at det var en drøm. Men om morgenen kjente han slik uro i sin ånd. Han sendte bud og lot kalle til seg alle Egypts spåmenn og vismenn, og farao fortalte dem drømmene sine, men ingen kunne tyde dem for ham. Da tok den øverste munnskjenken til orde og sa til farao, «Jeg må i dag minne om mine synder.» Farao ble en gang vred på sine tjenere, og satte meg fast hos høvdingen over livvakten, meg og den øverste bakeren. Da drømte vi den samme natten hver vår drøm, jeg og han, og drømmene våre hadde hver sin tydning. Det var sammen med oss en hebraisk gutt. Han var tjener hos høvdingen over livvakten. Til ham fortalte vi drømmene våre, og han tydet dem for oss. Alt etter som hver av oss hadde drømt, slik tydet han dem. Og som han hadde tydet for oss, slik gikk det. Farao innsatte meg i mitt embete igjen, men bakeren hengte han. Da sendte farao bud etter Josef og kalte ham til seg. De førte ham skyndsomt ut av fengselet. Han raket seg og skiftet klær, og så trådte han fram for farao. Farao sa til Josef, «Jeg har hatt en drøm, og det er ingen som kan tyde den, men jeg har hørt si om deg at bare du hører en drøm, kan du tyde den.» Josef svarte farao og sa, «Det står ikke til meg. Gud skal gi et svar som spår lykke for farao.» Da sa farao til Josef, «Jeg drømte at jeg sto på elvebredden, og se, opp på elven steg det sju kyr, fete og fine å se til, og de ga seg til å beite i elvegresset. Etter dem steg det opp sju andre kyr, tynne og utmagret og svært stygge å se til. Så stygge kyr har jeg aldri sett i hele landet Egypt. De magre, stygge kyrene åt opp de sju første fete kyrene. Og da de hadde satt dem til livs, kunne det ikke merkes på dem. De var like stygge å se til som før. Da våknet jeg. Så drømte jeg igjen å se sju kornaks, fulle og gode, vokste opp på ett strå. Etter dem skjøtte opp sju aks som var tørre og tynne og svidd av østervind. Og de tynne aksene slukte de sju gode aksene. Dette fortalte jeg til spåmennene, men det var ingen som kunne forklare det for meg. Da sa Josef til farao, «Faraos drøm er en og den samme. Det Gud er i ferd med å gjøre, har han latt farao få vite. De sju gode kyrene er sju år, og de sju gode aksene er sju år. Det er en og samme drøm. De sju magre, stygge kyrene som steg opp etter dem er sju år, og de sju tomme aksene som var svidd av østervind er sju år med hungersnød som skal komme. Dette er det jeg har sagt til farao. Gud har latt farao se det han er i ferd med å gjøre. Se, det kommer sju år med stor overflod i hele landet Egypt, men etter dem kommer det sju år med hungersnød, så all denne overfloden skal bli glemt i landet Egypt. Og sulten skal arme ut landet. Ingen skal minnes den overfloden som var i landet på grunn av hungersnøden som følger etter, for den vil bli svært hard. Og når drømmen kom to ganger til farao, betyr det at saken er fast besluttet av Gud, og at Gud vil gjøre det snart. Nå skulle farao se seg ut en forstandig og vis mann og sette ham over hele landet Egypt. Det skulle farao gjøre. Og så skulle han sette oppsynsmenn over landet og ta inn en femtedel av grøden i landet Egypt i de sju overflodsårene. De skal samle inn all grøden i disse gode årene som kommer, og la dem dynge opp korn under faraos hånd. La dem lagre det i byene til føde og ta vare på det der. Kornet skal være til forråd for landet i de sju hungersårene som kommer over landet Egypt, så landet ikke skal gå til grunne av sult. Dette syntes farao og alle tjenerne hans godt om. Og farao sa til sine tjenere, «Kan vi finne en mann som denne, en mann som har Guds ånd?» Så sa farao til Josef, «Siden Gud har latt deg vite alt dette, så er det ingen som er så forstandig og vis som du. Du skal råde over mitt hus, og etter ditt ord skal hele mitt folk rette seg. Bare når det gjelder troen vil jeg være større enn du.» Og farao sa til Josef, «Se, jeg setter deg over hele landet Egypt.» Så tok farao sin signetring av hån og satte den på Josefs hånd, og han kledde ham i fine linklær og hengte et gullkjede om halsen hans. Han lot dem kjøre i sin nest beste vogn, og de ropte ut foran ham, «Abrek!» Slik satte farao ham over hele landet Egypt. Og farao sa til Josef, «Jeg er farao, og uten din vilje skal ingen mann løfte hånd eller fot i hele landet Egypt.» Farao ga Josef navnet Sofnat Penea, og han ga ham til kone Asenat, datter til Potifera, presten i On. Så dro Josef omkring i landet Egypt. Josef var 30 år gammel da han sto for farao, kongen i Egypt. Og etter at Josef var gått ut fra farao, reiste han igjennom hele landet Egypt. Landet bugnet av grøde i de 7 overflodsårene. Og han samlet inn all slags grøde i disse 7 gode årene som kom i landet Egypt, og la den opp i byene. I hver by lagret han grøden fra landet omkring. Så hopet da Josef opp korn som havets sand, i svære mengder, inntil han ga opp å holde tall på det, for det var ikke til å telle. Før det første hungersåret kom, fikk Josef 2 sønner med Asenat, datteren til Potifera, presten i On. Og Josef kalte sin førstefødte sønn Manasse. «For Gud har latt meg glemme alt mitt strev, og hele min fars hus», sa han. Den andre sønnen kalte ham Efraim, «for Gud har gjort meg fruktbar i det landet hvor jeg led ondt», sa han. Så ble det slutt på de 7 overflodsårene i Egypt, og de 7 årene med hungersnød tok til å komme, slik Josef hadde sagt. Det ble hungersnød i alle land, men i hele landet Egypt var det brød. Da folk i Egypt begynte å sulte, ropte de til farao etter brød, og farao sa til alle egypterne, «Gå til Josef. Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Hungersnøden bredte seg ut over hele jorden. Da åpnet Josef alle kornlagrene og solgte til egypterne, for hungersnøden var hard i landet Egypt. Og fra alle land kom det folk til Egypt for å kjøpe korn hos Josef, for hungersnøden var stor over hele jorden.

0: Johannes kapittel 9, vers 1-12.
1: Og da han gikk videre, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller foreldrene hans, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Hverken han eller foreldrene hans har syndet, men dette har skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deig av spyttet og smurte deigen på øynene hans. Og han sa til ham, «Gå og vask deg i dammen Siloa.» Det betyr utsendt. Han gikk der bort og vasket seg og kom tilbake seende. Naboene og de som før hadde sett ham sitte og tigge, sa da, «Er det ikke han som satt og tigget?» Noen sa, «Jo, det er han.» Andre sa, «Nei, men han ligner ham.» Han selv sa, «Det er meg.» De sa da til ham, «Hvordan ble dine øyne åpnet?» Han svarte, «Den mann som heter Jesus gjorde en deig og smurte på øynene mine og sa til meg, «Gå til Siloa og vask deg.» Da jeg så gikk bort og vasket meg, kunne jeg se. De sa til ham, «Hvor er han?» Han sier, «Jeg vet ikke.»

Salme 13. Til sangmesteren, en salme av David. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel, ha sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se hit og svar meg, Herre min Gud, oppklar mine øyne så jeg ikke skal sovne inn i døden. Da skal ikke min fiende kunne si jeg fikk overhånd over ham, og mine motstandere vil ikke kunne fryde seg når jeg vakler. Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot meg. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: lytta till andagsprogrammet Over en open bibel producerat av Norea Medievision. Andagshåller dina vecka är Stig Magne Heitmann, ansatt i Åpne dörren.
1: I Rombrevets femte kapitel skriver apostelen Paulus: Vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet, utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn for håp. I en oversettelse står det, trengslene gir utholdenhet, og utholdenheten skaper karakter. Det er denne sannheten vi finner hos så mange av dem som prøves i trengsler og forfølgelse for sin tro på Jesus. Under Idi Amin opplevde Uganda et redselsregime fra 1971. Samtidig skjedde det en sterk kristen vekkelse i landet. På tross av Amins intense forfølgelse av de kristne, gikk prosenten av kristne opp fra 52 til nærmere 70. En levende kirke kan ikke ødelegges av ild og våpen, står det i en bok om kirken i landet. Den mest fremtredende kirkelederen i denne tiden var biskop Festo Kivengere. Han var tydelig på hvordan kirken skulle møte forfølgelsen. La det ikke bli hat eller gjengjeldelser, sa han. Vi skal bygge vår nasjon på kjærlighet. På en plakat som introduserte Kivengere som hovedtaler under en kampanje sto disse ordene: Jeg ble spurt hvordan jeg ville reagere hvis noen ga meg et gevær, og Idi Amin satt rett framfor meg. Det eneste svaret jeg kunne gi, var at jeg ville gi geværet til presidenten og si, «Dette er ditt våpen, det er ikke mitt. Mitt våpen er kjærlighet.» I 1973 ble tre menn fra Kivengeres bispedømme henrettet offentlig, fordi de hadde tatt del i protester mot Amin. Folk ble befalt å komme til et stadion for å bevitne henrettelsen. De tre mennene fortalte før henrettelsen om hvordan de hadde tatt imot Jesus som frelser, og derfor ikke var redde for å dø. I tiden som fulgte fikk Kivengere anledning til å tale til store folkemengder. Mange kom for å høre hva som hadde skjedd med fangene som var blitt henrettet. En søndag samlet 8000 mennesker seg i en landsby for å høre ham tale. De bekjente sine synder og ble frelst. Kivengere talte om Gud som gir kraft til å tilgi fiender. Noen tror makten ligger i tvang og våpen, men Gud gir oss en større kraft. Det er kjærlighetens kraft. Vi er kalt til å tilgi våre fiender liksom Jesus elsket og tilga sine fiender da han hang på korset, forkynte Kivengere. Korset taler om et liv i konflikt med døden, men livet overvinner døden. Den kristne tro ble født midt under en voldshandling. Den kristne blir ikke skremt når nasjoner reiser seg, eller endog hele verden rystes. Vår tro ble født på Golgata, derfor kan den utholde alt. I 1977 feiret kirken i Uganda at det var 100 år siden evangeliet første gang ble forkynt i landet. Den gang ble de fleste av de første kristne enten brent på bål eller henrettet på annen måte. Men deres frimodige tilbedelse av Jesus på vei til retterstedet førte til at mange av tilskuerne ble frelst. I jubileumsåret ble erkebiskop Luvum og biskop John Williams myrdet. Kivengere og hans kone og de andre biskopene måtte flykte. Kivengere var klar på at kirken ikke måtte oppmuntre til våpenbruk for å rydde tyrannen av veien. «Jeg tror ikke kirken kan ta opp sverdet og samtidig ha en helbredende tjeneste», sa han. Etter en flukt som gikk via Rwanda og Kenya kom ekteparet Kivengere til London. Langfredag gikk han til gudstjeneste i All Souls Church og hørte Jesu ord: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Bildet av Amin kom for ham, og Herren sa til ham, «Du skylder å tilgi Amin.» «Men Herre, jeg hater ham ikke», sa Kivengere. Herren svarte, «Ditt hjerte er hardt i forhold til ham. Din hardhet vil føre til at du mister din åndelige vitalitet. Du vil miste din evne til å forkynne Guds kjærlighet, essensen i ditt budskap og din tjeneste. Du tenker at det for vanskelig å tilgi ham? Tenk om en av soldatene som slo naglene inn i mine hender hadde vært president Amin. Skulle jeg sagt, far tilgi dem, alle unntatt Amin? Kivengere bøyde hodet. Han kaller selv dette for høydepunktet i sin pilgrimsvandring. Jeg visste jeg hadde møtt Herren og blitt forløst. Kjærlighet fylte mitt hjerte. Jeg skammer meg ikke over å elske Amin, sa han da folk ikke kunne forstå at han kunne skrive en bok med tittelen I love Idi Amin. Jeg elsker Idi Amin. Men jeg hater de ugjerningene han gjør. Hvis jeg ikke kan elske ham, er jeg en taper. Be for mine brødre og søstre som er utsatt for så sterk fristelse til å hate og søke gjengjeldelse. Det er bare den vidunderlige helbredende kraft fra Jesus som er god nok motgift mot Idi Amins gift.

Solveig Leithaug framførte «O store Gud» til slutt i «Over en åpen Bibel» I dag. Programmet blir produsert av Norea og Stig Magne Heitmann fortsetter sin serie om tilgivelse I morgen. Du kan ringe oss og du får tilsendt informasjonsbladet vårt helt gratis. Telefonnummer 381 45 000. 381 45 000.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 17. søndag etter trefoldighet. Jesus tog da til ord og sa til de lovkyndige og fariseerne: «Er det tillatt å helbrede på sabbaten, eller er det ikke?» Men de tidde. Da rørte han ved mannen og helbredet ham, og lot ham gå. Og han sa til dem: «Om noen av dere har en sønn eller en okse som faller ned i en brønn, vil dere ikke straks dra den opp på sabbatsdagen?» Men de var ikke i stand til å svare ham på dette. Lukas 14, vers 3-6. Kristus gjør den syke frisk på sabbaten, selv om det i det gamle testamentet var gitt streng befaling om å holde den hellig. Men se nå hva fariseerne gjør. De lurer på Herren for å se hva han vil gjøre. Hjelper han ikke den syke, så er han ubarmhjertig, og de kunne dermed skjelle ham ut. Men hjelper han ham, så er han ugudelig og holder ikke sabbaten hellig. Da kan de overbevise andre om at han er ulydig mot Gud og hans ord. Hva gjør så den kjære Herre Kristus? Han går midt imellom og gjør det som rett er. Summen av denne begivenheten er at han ganske tørt sier dem at de ikke vet hva det vil si å helligholde sabbaten. Deres tanker er, sier han, at man holder sabbaten hellig ved ikke å gjøre godt, men i stedet går ledig. Slik må dere ikke forstå sabbaten. Å helligholde sabbaten vil si å høre Guds ord og gjøre hellige gjerninger. Det vil si, elske sin neste, gi ham det han trenger, være lydig, barmhjertig, hjelpsom, dele ut mat og drikke, og så videre. Dette skal man gjøre også på sabbaten, for Gud har befalt det. Dette er den rette gudstjeneste, som behager Gud vel. Det er dette det skjønne skriftstedet hos Hosea, i kapittel 6, vers 6, sikte til: «Jeg har lyst til kjærlighet og ikke til slaktoffer, til Guds kunnskap mer enn til brennoffer.» Hva vil det da si å kjenne Gud? Ikke noe annet enn å høre Guds ord, for uten ordet kan ingen kjenne Gud. Men ordet kommer og sier: «Jeg er din Gud. Jeg har sendt min sønn og latt ham dø for din skyld. Jeg har tatt imot deg i dåpen», og så videre. Gjennom slike ord lærer vi å kjenne Gud, at han er nådig og barmhjertig. Det tredje bud sier: «Du skal holde hviledagen hellig.» Det betyr at du på denne dagen skal høre Guds ord og lære Gud å kjenne. Hos oss kristne skal hver dag være en hviledag, for vi skal høre Guds ord hver dag og rette vårt liv etter det. Like fullt er søndagen ordnet for at vi på en særskilt måte skal høre Guds ord, lære det og leve etter det. For på de andre dagene må alminnelige folk gjøre sin gjerning og arbeide med hendene for sitt livsopphold. Gud vil at dette skal gjøres, for han har påbudt arbeidet. Men den 7. dagen vil han vi skal holde hellig, for at enhver uhindret kan øve seg i Guds ord og gjerning, og gjøre etter det som Gud krever i sitt ord. Landstad nummer 87, vers 1 og 3. Og salig den Guds ord har hørt, bevarte og til nytte ført, han daglig visdom lærte. Fra lys til lys han vandre kan, og har i livets prøvestand en salve for sitt hjerte, mot all sin nød og smerte. Jeg gikk som til et dekket bord i dag og hørte Herrens ord, og sjelen sanket føde. Gid troen derved vokser så, at troens frukt ei savnes må, når jeg for ham skal møte, som for oss alle døde.

En ung fyr var kjent for å ha en skarp tunge og en kvikk tanke, så sjefen hans måtte spørre en dag, «Hvor du fra?» «Fra Sogndal, der de har de styggeste damene og de beste fotballspillerne», svarte han. Sjefen ble stram i maska og sa, «Vet du, kona mi fra Sogndal.» Den kvikke fyren svarte, «Hva fotballlag har hun spelet på?» Ja, han klarte altså å ro seg unna en pinlig situasjon med en kvikk replikk. For andre det ikke så lett, hverken å komme seg ut av saksa de sitter fast i, eller å kvitte seg med skyldfølelsen de har fått. En mann kom til en prest og fortalte om sine mange problemer i ekteskapet. Problemene ble ekstra vanskelige fordi han hadde et forhold til en annen kvinne. Han trodde ikke kona visste om det, men han slet med en sterk skyldfølelse. Han ville gjerne ha et åpent og godt forhold både til kona og til Gud, og nå spurte han om hvordan han kunne bli kvitt skyldfølelsen. Mannen ventet nok et teologisk svar, eller i hvert fall en samtale med drøfting på den ene siden og den andre siden. Han ble helt forbløffet da presten svarte, «Bare hold opp med det som skaper skyldfølelse.» Ja, så enkelt og så vanskelig det. Det hjelper ikke bare å sette plaster på et beinbrudd. Den skjulte skaden må få oppmerksomhet og behandling. Du fikser ikke en råteskade i veggen ved bare å male over. Har du skyldfølelse, så ta et oppgjør med det som har skapt skyldfølelsen. Bibelen sier det samme på mange måter. Apostelen Peter skrev, «Derfor skal du ikke lenger leve etter menneskelige lyster, men etter Guds vilje, den tiden du har igjen å leve i kroppen. Det nok at dere i den tiden som gått, har levd slik hedningene vil, i utskeielse og lyster.» Paulus sier i klartekst det samme, «Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene.» Å legge fra seg forførende lyster ikke uten videre enkelt, men Jesus lover tilgivelse og renselse. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sitter du likevel fast i synderlivet, kan du prøve å be med Jeremia, «Omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt. Du jo Herren, min Gud.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, god morgen, og velmøtt til Misjonsradioens morgenprogram. Ja, vi har også reprise 17:30 i ettermiddag, men du er hjertelig velkommen til å lytte. Oddvar Dahl sitter i studio. I dag skal vi også ha en andakt av Kjell Audun Lie. Og overskriften hans er «Nå er frelsens dag». Og litt senere, Georg Jonsen, han har skrevet mye godt. I dag gjelder det folk som ikke er helt friske, sykdom kommer. Og overskriften hans er «Den påliteligste forbeder». Men vi pleier alltid begynne med en sang i helt i begynnelsen, og Eva Fidje skal synge «Når jeg ser min kjære frelser».

0: så gir vi ordet til Kjell Audun Li.
1: Nå frelsens dag. Vi leser i 2. Korinterbrev 6, vers 2. Men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. For han sier, på den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsen dag kommer jeg deg til hjelp. Se, nå nådens tid. Se, nå frelsens dag. Vi leser også i Romerne 13, vers 11 og 12. Og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden, at timen inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. Ingen menneske har makt til å forandre en dag. Det må vi slå fast. Ingen menneske kan bestemme at en dag skal bli lys eller mørk, om vi skal få se sol eller regn. Nei, bare Gud kan. Bare ved hans makt skal vi igjen kunne se en ny soloppgang. Mennesker har brakt inn fryktelige tider med krig og ødeleggelse i verden, sorg og død, men likevel kan ingen forandre dagen. En dag, når Gud kommer for å dømme denne verden, da vil alt forandres. Men nå nådens tid. Nå frelsens dag. Denne dagen vil ta slutt en gang. Ingen vet når det skal skje. Det vil skje en tid når ingen tenker at det vil, sier skriften. Hva grunnen for at vi har fått denne dagen? Og Gud gir svar. På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg. Og på frelsens dag skal jeg komme deg til hjelp. I dag frelsens dag, fordi Gud har gjort ham til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Det grunnen. Det den eneste grunn. For nå har Guds nåde blitt åpenbart til frelse for alle mennesker, leser vi i Titus 2:11. Herren har avdekket sin hellige arm for alle folkens øyne og alle jordens ender, for nå se vår Guds frelse. Jesaja 52:11. Hvis Gud ikke hadde gjort Kristus til synd for oss, da hadde hans frelse blitt nektet oss. Da hadde det aldri blitt en frelsens dag. Det finnes kun en grunn for denne dagen. Du og jeg kan nå bli forlikt med Gud. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Derfor sier Guds ord, la dere forlike med Gud. Derfor tiden i dag en nådens tid. Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker nå. Titus 2:11. Nå har Gud sendt oss et gledesbudskap. Dere var uten håp og uten Gud i verden før, men nå, i Kristus Jesus, dere som før var langt borte kommet nær til det Kristi blod. For han vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerde som skilte dem, fiendskapet. Det finnes ingen fiendskap lenger. Kristus på korset drepte fiendskapet. Kristus nå vår fred. Du har adgang til Gud nå. Ingenting står i veien lenger. Det som før skilte oss fra Gud, det har Jesus fjernet og tatt bort. Bare for en eneste grunn dette mulig. Fordi han en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men også for hele verdens. Alt som var meg imot ble slettet med blod. Det ble naglet til korset med ham. Hvilken burde han bar da han sonet for var, og tok bort all min synd og min skam. Kristus var gjort til synd for oss, og vi går fri. Nå står vi som tror, hellige, ulastelige og ustraffelige for hans åsyn. Du som tror på hans ord, du som har tatt din tilflukt til ham, du som har blitt helt avhengig av ham. Dette sant for deg. Herren tar all din synd, legger den på og tilregner den til Jesus. Så tar han Jesu rettferdighet og tilregner den til deg, for at du i ham skal bli rettferdig for Gud. Nå kan du komme til Gud med frimodighet, fordi du på denne dag vil bli bønnhørt. La oss derfor med frimodighet tre frem fra nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Hva tid den rette tid, spør du? Den rette tid nå i dag, for i dag nådens tid, og den som kommer til ham vil han slett ikke støte ut. I dag en god dag å forkynne evangeliet. Jeg må gjøre hans gjerning. som har sendt meg så lenge det dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Nå denne nåde blitt åpenbart ved vår frelse Jesus Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet, og ved det jeg satt til forkynner og lærer. Men denne dagen vil ta slutt. En alvorlig tanke. En dag en begrenset tid. Den varer ikke evig. Når frelsens dag over, da også nådens tid slutt. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg, for han har også fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Ingen vil unngå denne dagen. På den dag da Gud skal dømme de skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium ved Jesus Kristus, Romerne 2:16, den dagen skal hver munn lukkes og hele verden bli skyldig for Gud. Der må vi stå helt alene, og vi må gi svar for våre liv. Men i dag en frelsens dag. Nå nådens tid. Som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. I dag når du hører den kallende stemme, han drager deg vill inn i Faderens famn. Ja, titt i din sjel, og hans røst kan fornemme. Han lokker deg ømt, og han nevner ditt navn. Se, tiden den skrider, og dagen den lider, og solen alt rødmer mot tidenes kveld. Det gjelder for alle å Herren påkalle. Det gjelder å gripe den salige del. Når lyset blir utslukt, og himmelens dør blir lukt, når dagen omme, og natten vil komme, da det for sent til å tenke seg om. Så hør det igjen, min venn. Se, nå nådens tid. Se, nå frelsens dag. Og takk, kjære Jesus, at vi ennå lever i nådens tid. Takk at i dag en frelsens dag. Takk at de som kommer til deg vil du aldri støte ut. Takk at du var en soning for alle våre synder. Og takk at du, den som vil, han får ta livets vann, uforskyldt. Amen.

0: Martin.
1: Ja, denne sangen kom med et råd til ungdom spesielt. Jeg råder vel alle i ungdommens dage, og det gjelder å tenke seg om og omvende seg til Gud. Kor som sang ble ledet av Martin Alfsen.

glimt fra kristenlivets dagbok. Og i dag er det skrevet av Georg Johnsen, og han skrev en god del med tanke på mennesker som er syke, og dette er et lite sånt brev. Overskriften er «Den påliteligste forbeder». Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, sa Jesus i Lukas 22:32. Bare den som har vært syk vet hva det betyr at noen husker en blomst, et besøk, et vennlig håndtrykk. Det gjør så godt. Kanskje det største er når du får høre at noen ber for deg. Det kan være at dette med forbønn ikke betydde så mye for deg mens du var frisk. Men nå, når sykdommen tar tak i kropp og sjel, kjenner du en dyp takknemlighet mot dem som du vet ber for deg. Men ikke alle har det sånn. Det er dem som må konstatere at de vet ikke om noen i deres miljø som virkelig ber for dem. En kan nok ha en haug av venner, men tenker noen av dem på å be for meg? Svaret, som ofte må bli negativt, etterlater i sinnet en sår fattigdomskjensle. Den som hadde hatt noen som ville tenke på meg på denne måten, nå i alle fall. Aller verst blir det når en ikke engang selv synes en orker å be. Slike stunder kan inntreffe under harde sykdomstider, selv hos den som tidligere hadde sin største glede i bønn. Sykdommen og alt som følger blir som et fjell, som truer med å knekke ditt bønneliv. Til alle slike som lever i en slags bønnens underskuddstilstand, enten det gjelder mangel på forbedere eller mangel i din egen bønn, kommer bibelordet i dag som det store trøsteordet. Men jeg ba for deg. Jeg? Ja, det er Jesus selv. Den gang gjaldt det Peter, apostelhøvdingen. Han var inne i en svær krise. Det holdt på å svikte selv for han. Er det da underlig at det kan komme krisetider også i vårt liv? Både når det gjelder troen og bønnen. Jeg vet ikke om Peter hadde spurt Jesus om han ville huske på ham i bønn. Det ser ikke slik ut, men uansett, Jesus var i full gang med sitt bønnearbeid. For nå var hans kjære venn ute i stor storm. Satan krevde å få dere i sin vold, men jeg ba for deg. Slik er Jesus, vår beste, vår mest pålitelige forbeder, og aller viktigst, den vis ord teller foran nådens trone. Prøv nå i dag å regne med ham og hans bønn, også for deg. Jesus, du Guds sønn, ta vår ringe bønn, den som vi kun frem kan stamme. Gjør den i ditt hjertes flamme, til din egen bønn. Be for oss, Guds sønn.

Fader i himmelen, det var titelen på sangen, og det var Anne Bergmannsko som sang den. Og så må vi aldri glemme dette med bønn. Det er en nøkkel til å nå inn til Faderen i himmelen. Det er Jesus, vi har fått hans navn, og påroper himmelens krefter i. Bruke Jesu navn, for det har han gitt til oss. Ja, med hans rettigheter skal vi få lov å komme. Han ble bønnhørt, for sin Guds frykt stod det. Vi har ikke slikt å skryte av. Nei, den eneste måten å nå inn til himmelens krefter, det er Jesu dyrebare navn. Og årsaken? Ja, det vet du som er Guds barn. Det er Golgata. Det er soningen for våre synder. Han åpnet denne nye veien som han selv er, like inn i himmelen. Og nå er dette her programmet snart slutt, men det er noe som ikke tar slutt. Og det er Jesu nåde. Tar ikke slutt. Du som behøver den, kom med dine synder, og du vil se, nåden er større enn synda di. Vi skal høre en sang om Golgata. Det er et emne som vi her i Misjonsradioen ofte kommer tilbake til. Lise Taraldsen og Ivar Moen fra Trøndelag synger om Golgata.

Enten du er leder av en menighet, eller leder av en søndagsskoleklasse, eller av en gruppe, eller av en heim, eller hva du skal være. Ikke bli overrasket om angrepene kommer nettopp når du er i ferd med å oppleve noe stort og fint. Det er da det er om å gjøre, og så mismot hos deg, og få deg til å gi opp.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

En kjent fotballspiller i USA som hette Sonny Jørgensen. Det høres ut som han skulle ha skandinavisk opprinnelse. Men jeg vet ikke. I alle fall var han en strålende spiller i USAs nasjonalsport nummer en, nemlig fotball. Eller American football. Det som i alle fall ligner på det vi på norsk kaller rugby. Han er ikke bare en fenomenal fotballspiller, men han var også en personlighet. Personlig trygghet hadde han, som gjorde han spesiell. Men som alle andre store idrettsstjerner, så hadde han også sine perioder der det gikk tregt. 3-4 kamper der det strutta imot, og laget hans tapte. Og det manglet ikke på negative kommentarer og tilrop imot spillerne i det de gikk inn i garderoben etter kampen. Og en sportsjournalist kom inn i garderoben og rettet mikrofonen imot han og spurte: «Svar meg ærlig, Mr. Jørgensen. Har du ikke lyst til å gi opp når du hører alle disse negative bemerkningene og leser alle denne slakten i avisen? Får du ikke lyst til å resignere når du møter og får alle disse tilroper og mottar alle disse skittende brever?» Han sukket litt og svarte med sitt store, tannløse smil: «Egentlig ikke. Og jeg kommer ikke til sluttet, for jeg har vært i dette gamet lenge nok til å vite at hver eneste spiller som virkelig er verd noe, tilbringer sine dager enten på toppen eller på botten. Enten er han helt, eller så er han taper. Og det er ofte korte vei ifra toppen av fjellet til bunnen av dalen. Det er bare slik det er i dette gamet. Og hvis det ikke er slik, er du ikke verdt noe særlig som spiller.» Det er en situasjon som gjelder på så mange områder i livet. Og særlig hvis du er en leder i en eller annen sammenheng. Det er korte vei ifra suksess til fiasko. Som regel er det ingen mellomting. Du er enten på toppen eller så er du på bunnen. Enten er du djupt respektert, eller så er du like djupt hatet, hvis du er en leder. Og den tøffe virkelighet er at du tilbringer mer tid på den siste plassen enn på den første, hvis du virkelig gjør en skikkelig jobb. Og det er faktisk situasjonen også i den åndelige verden. Og akkurat nå, i den fasen av Nehemjas liv som er kommet til nå, er den store profeten gjenstand for kritikk og angrep, fordi han gjør en stor jobb. Og det interessante er å se når Nehemja opplever disse angrepene. Det er akkurat i det han er i ferd med å fullføre jobben. Akkurat i det han er i ferd med å avslutte det største arbeid som Jerusalem hadde sett i sin generasjon. Arbeidet er i ferd med å bli fullført. Det leser vi i vers 1. Sanballat, Tobia, araberen Geshem og de andre fiendene våre fikk høre at de hadde bygd opp igjen muren, og at det ikke var noen sprekk i den lenger. Bortsett fra at de enda ikke hadde sett inn dører i portene. Da sendte Sanballat og Geshem bud til meg, og ba meg komme til et møte med dem i Hakkefirim i Onodalen. Muren er altså så godt som fullført. Det mangler bare at dørene i portene skal segges inn. Og da er det at fienden slår til som aldri før. Når det er i ferd med å lukkes, når du har fått det til, når du er klar til å feire, da er det at du kanskje er mest sårbar. For da er det at fienden så mange ganger er klart å slå ned Guds vitne og fått de til å falle. Det gjentar seg om igjen og om igjen. Jeg vet ikke om du husker historien om David og Batseba. Når var det David opplevde sitt store fall i livet?
var det da han satt nedslått og utslått i ei fjellhåle og gjemte seg for en psykotisk konge som ville drepe han? Var det den gangen han grein og sørgde over sin son som var død? Nei, det var da han stod oppreist og aldri hadde opplevd så mye framgang og suksess før i livet. Det var da han nesten hadde glemt hva et nederlag var, for han hadde opplevd kun seire i krigen den siste tida. Fra det tidspunkt han tok over kongedømmet, til det tidspunkt da han falt i synd, opplevde han ikke et eneste nederlag, så langt vi kjenner til, hverken politisk, militært eller personlig. Og da, når han sto på toppen av sin karriere, da kom fallet. For da er en mest sårbar, ser det ut for. Overfor de kreftene som ønsker at den skal ligge nede, som ønsker å stoppe den gode gjerning før den blir fullført. Eller Jonah. Når var det han falt ned i selvopptatthet og depresjon? Det var rett etter han hadde vært redskap til den største vekkelsen som er nedtegnet i vår historie. Eller Josef. Når var det han opplevde fristelse og forsøk på å få han til å falle? Det var etter han var blitt forfremmet til en lederstilling i Potifar sitt hus. Når han hadde fått frihet til å styre hele hans hus og hele hans eiendom som han ville. Da kom fristelsen. Da kom angrepene. Og jeg tror jeg kjenner litt til denne mekanismen også fra mitt eget liv. Ikke så dramatisk kanskje som i disse fortellingene. Men jeg har lagt merke til at det ofte er på mandager, etter en stor helg med gudstjeneste eller møte, der jeg har fått oppleve at det har skjedd fine ting. Etter en stor søndag med lovsang og glede av masse folk og vitnesbyrd for mennesker som det har skjedd noe med, og du er full av glede inni deg og opprømt. Og du er så full av glede at du nesten ikke vet hvor du skal sette foten din, kanskje. Og hva skjer? Vet du, mandagene er ofte de dagene i uka da jeg opplever motløshet sterkest. Jeg vet ikke riktig hvorfor det er slik, men ofte er det på mandagen at mismotet siger inn over meg. Enda søndagen kanskje var høydepunktet i tjenesten. Etter en stor søndag kommer ofte en tung og mørke mandag. Det slår mest ikke feil. Og jeg lurer på om det ikke er et mønster her, som jeg også finner i denne boka. Det er når du står oppreist at du er lettest for å dette. Det er når du er oppløftet at fienden setter inn de største angrep for å få deg ned igjen. Det er når du er inne i noe viktig i livet, noe stort som er i ferd med å bli fullført. Det er da det er om å gjøre å få deg til å gi opp, eller å dette i grus. Nehemia er i ferd med å fullføre det store arbeidet. Det har lykkes til de grader. Det ene som står igjen er altså å stegge inn dørene i muren, i portene. Ellers er alt klart for den store festen. Og akkurat da kommer det største angrepet som man hittil har opplevd. Og hva består det angrepet i? Hva gikk det ut på? Det gikk ut på å stoppe prosjektet før det ble fullført. Det gikk ut på å skremme han. Det gikk ut på å så mismot, både hos han selv og hos hans medarbeidere. Enten du er leder av en menighet, eller leder av en søndagsskoleklasse, eller leder av en gruppe, eller leder av en heim, hva det enn skulle være, ikke bli overrasket om angrepene kommer nettopp når det er i ferd med å oppleve noe stort og fint. Det er da angrepene som regel kommer. Det er da det er om å gjøre og så mismot hos deg, og få deg til å gi opp. Som et dikt sier det, Gud har aldri lovt at himmelen alltid skal være blå, at blomster alltid skal ligge strødd foran oss på veien.
Gud har aldri lovt sol uten regn, glede uten sorg og fred uten smerte. Angrepet vi leser om her ser ganske uskyldig og harmløst ut i første omgang. Sanballat, Tobia, araberen Geshem og de andre fiendene våre fikk høre at jeg hadde bygd opp igjen muren, og at det ikke var noen sprekk i den lenger, bortsett fra at jeg enda ikke hadde satt inn dører i portene. Da sendte Sanballat og Geshem bud til meg, og ba meg komme til et møte med dem i Hakifirim i Onodalen. Onodalen lå vel 3 mil nord for Jerusalem, og skaves ha vært en nydelig og frodig dal. Så forskjellig ifra de grove, gule steinblokkene som lå overalt rundt Jerusalem i disse dagene, da de holdt på med sitt byggearbeid. Du trenger å komme deg bort litt, Nehemja. Bort ifra arbeid og rote. Du har holdt på med dette lenge nok nå. Bli med til den vakre Onodalen. Du trenger å hvile, og vi vil gjerne ha et møte med deg der. Men Nehemja svarer, «Å nei, jeg går aldri opp der. Aldri i livet.» Og hvorfor sier han det? Fordi han vet at disse karene er ikke ute i noe positivt æren. De er ute for å øyelegge for han. Hør hva som står videre. «Men de tenkte bare på å skade meg.» Jeg sendte noen menn til dem og svarte, «Jeg holder på med et stort arbeid og kan ikke komme. Arbeidet ville stanse hvis jeg forlot det og drog ned til dere.» Det er forskjell på å være et menneske som er tilgjengelig når noen virkelig trenger deg, og det å være en som lar seg utnytte og dirigere og plystre på som en annen hund. Der er noen mennesker som aldri vil godta et nei, som aldri vil forstå et nei. Og fordi det er en del slike mennesker rundt omkring, så er det noen tjenere i Guds rike som er vanskelig for å si det nei som de av og til burde sagt. Og jeg skal innrømme, jeg er en av dem. Jeg er fryktelig vanskelig for å si nei når det spørres etter meg i en eller annen sammenheng. Enda om jeg vet at hvis jeg tar på meg det, hvis jeg går der eller reiser dit og tenker på meg dette oppdraget, så vil det arbeid jeg er kalt til å fullføre li av det. Og jeg jobber voldsomt med meg selv her. Lære å prioritere rett, og lære å våge seg nei til noe uten å måtte avgi en forklaring på hvorfor. Nehemja sa nei. Og det er kanskje ikke så vanskelig å si nei en gang, som når du må si det 2, 3, 4 ganger til de samme mennesker. Da blir det som regel til at du gir etter 2. eller 3. gangen. Og her får nettopp Nehemja det samme spørsmål og det samme budskap 4 ganger etter en annen. 4 dager sendte de det samme budet til meg, og hver gang ga jeg dem det samme svar. Det forteller meg at Nehemja var en veldig trygg person. Tenk å være så trygg.

Det betyr at invitasjon eller budskapet nå får en mer offentlig karakter. Beskjeden sendes nå i åpent brev. Ikke lenger et privat, hemmelig budskap, men nå sender han det med en utsending som åpner brevet så alle kan se det og lese det. Et slags åpent leserbrev til leserspalten i avisen. Og hva inneholder brevet? Det er trusler, og det er antydning om ting som er galt i Nehemia sitt liv. Hør hva det står. I det stod det skrevet. Det går rykte blant folkene, og Geshem bekrefter det, at du og jødene tenker på å gjøre opprør, og at det er derfor du bygger opp igjen muren. Det samme ryktet forteller at du vil bli konge over dem. Du skal til med ha satt noen profeter til å rope ut i Jerusalem at du er konge i Judea. Dette vil nok kongen snart få høre. Kom derfor straks og rådslå med oss. Hører du hva det er de sier her? Du ville ikke komme da vi ga deg en vennlig og diskret invitasjon. Vel, da prøver vi med andre midler. Vi skriver et åpent brev som alle kan lese. For nå skal sannheten om deg bli kjent, hvis du ikke samarbeider. Vi har nemlig noen rykter på deg, kjære venn, og de er ikke særlig flatterende. Vi har grunn til å tro at du hadde et litt spesielt motiv for å komme hit til byen og sette i gang dette arbeidet. Og vi tror nok at folk skulle likt å få visst hva som var dine egentlige motiv. Så vi vil foreslå at du lytter til oss nå, og kommer til det møtet vi har foreslått med deg i ONO. Hilsen Tobias. Hva er det de har funnet på nå? Ja, de har funnet det beste pressmiddel som finnes når det gjelder å få et menneske til å gjøre akkurat det de vil. De antyder noen rykte som de har hørt. Rykte. Og det første kjennetegnet på et rykte er at det er anonymt. Du får ikke vite kilden til ryktet. Hør hva det står. Det går rykte blant folkene. Hvem har sett ut ryktene? Hvem har sagt dette? Nei, det får du ikke vite. Vi har hørt det. Det går rykte om det. Folk snakker om det. Det er alt du får vite. Et rykte, det er en historie der en ikke får oppgitt kilden. Og et rykte er alltid noe som sårer. Det gjør det nesten uten unntak. Det gjør det vondt, uansett. Ikke prøv å nekte for det. Det er klart det gjorde vondt for Nehemia å høre disse ryktene. Det var jo det som var hensikten med ryktene. Nettopp å såre og gjøre han motløs og få han til å gi opp. Og et rykte setter deg ofte i et dilemma. For enten du reagerer på den ene måten, eller på den andre. Enten du velger det ene eller det andre, så kommer du litt skjevt ut. Hvis han avslo å komme til ONO, så ville folk si, han våger ikke. Han er redd for å høre sannheten. Hvis han reiste til ONO, så ville på den andre siden arbeidet stoppe opp, og folk ville spørre, hva er det nå som foregår? Hvorfor er profeten reist ut av byen? Nå som arbeidet var i ferd med å avsluttes. Er det kanskje noe i de ryktene vi har hørt i det siste? Det kan være et fryktelig dilemma å komme i en slik situasjon. Og det er klart at det gjør vondt. Og hvis du er en som har noe glede av å såre, eller gjør noe vondt imot en menneske du ikke liker, eller som du ikke liker at han er lukkast med noe, særlig en offentlig person, så er det en måte du kan klare det på, nemlig å såre han. Og det er å sette ut et rykte om vedkommende. Og ingen kan hindre deg ifra det. Og du vil antagelig lukkast i det du yngste, nemlig å såre den personen. Du vil antagelig klare å så forferdelig mye vondt rundt deg, som vil ramme mange mennesker.

Ingen kan stoppe deg ifra det. Du trenger ikke ha noen store evne for å øyelegge for noe eller for noen menneske. Men en annen side av saken er at det kommer til å ramme deg selv til slutt. Etter at det har øyelagt en hel del for andre, kommer det til å komme tilbake til deg og øyelegge deg. Det er en side du må ta med deg hvis du har planer om å bruke det midlet på noen. Og du vil også komme til å oppleve det smakte ikke så godt som jeg trodde. Det smakte tvertom vondt. Vi må slutte nå for i dag. Men før vi slutter skal vi høre på Nehemias respons til ryktene og til trusselen. Så skal vi kommentere de versene nærmere neste gang. Men jeg sendte dette svar til Sanballat. Det har ikke hendt noe slikt som du påstår. Det er bare noe du har funnet på selv. Alle prøvde nemlig å skremme oss. De tenkte at vi da ville bli trette og holde opp med arbeidet, så det ikke ble fullført. Men nå fortsetter jeg arbeidet med større iver.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Ja, Holger, da har jeg ringt deg også i dag. Var du der?
1: Jeg er her, ja.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Ja, vi snakket litt om det på forhånd før vi gikk på sending, at det er et veldig alvor, og en fantastisk mulighet at vi skal forkynne Guds ord rett og riktig, for det gjelder evigheten vår. Ikke sant?
1: Det er jo det, og jeg håper det skal være rett og riktig, og at det kan ha det som Bibelen kaller næring og varme til de som nå hører på.
0: Så bra. Da kommer du frem med det, Holger, som du har fått i dag å bringe frem til oss. Vær frimodig i Jesu navn.
1: Takk for det. Sist fredag, da vet de som hørte på meg da, eller på oss da, at jeg hadde frem med dette at jeg planla å ha noe stoff om fem gaver som Gud har gitt oss med i livet. Og når det gjelder gaver, så vil jeg sitere to fine ord fra Bibelen, 2. Korinterbrev 9:15. Gud være takk for si useilige gåva. Og Jakob 1:17. All god gåva og all fullkommen gåva kjem ovante ifra lysens far. Guds ord forteller oss at Gud har gitt oss mange rike gaver med på livsveien. Noen av de har han gitt oss i bagasjen før vi så dagens lys. Andre har han lagt slik til rette at vi kan få ta imot de her i levetiden. Noen gaver er så skyggen din, de vil følge deg hele livet og bære sitt gudgitte stempel. Andre kan du styre utenom og ikke akte på de. I dag vil vi prøve å samle sinn og tanker om den store gåva Gud har gitt oss da han skapte oss og ga oss livet, våre levedager. En sanger sier det slik, hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet. Du og jeg spurer ikke om å bli fødde. Vi har ikke bitt om å bli til. Men en gang ble du unnfanget i mors liv, og etter den nødvendige fostertid kom du til verden, og din fødselsdag var urikkende fastsettet. Du er du, og ingen annen. Du er født inn i din slekt, din samtid og din sammenheng. Du er midt i din levetid, en Guds skapning på veien gjennom livet, imot dommen og evigheten. Du har fått sanser og evner, vet og forstand, kropp og vilje. Du har fått evne til interesser, til arbeidsglede, til kjærleik og samkjensle, til å kjenne sorg og glede, og til å være noe for andre. Vår himmelske far har sett deg inn i livet med ufattelige ressurser, egentlig, og evner, så han har en bestemt plan med. Du var i Herrens tanker og plan ifra før du var født. Bare se og les hvordan David ser på det i salme 139. Der skal vi lese i lag ifra vers 1 og litt ifra vers 13. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortanfra skjønner du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Alle mine veier kjenner du grant. For det er ikke et ord på min tunge, se herre, du vet det alt sammen. Bakanfra og fremanfra, kriset du meg, du legger din hånd på meg, og skjønner dette er for underlig for meg. Det er for høyt, jeg makter det ikke. Og så fra vers 13. Du har skapt nyrene mine, du har formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg har virket på skremmende underfull vis. Underfull er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine bein var ikke dulde for deg da jeg ble laget i løgndom, da jeg ble laget med slik kunst i djupet av jorda. Dine øyne så meg da jeg bare var et foster. I din bok ble jeg skrevet opp alle de dagene som ble fastsettet, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyre bare tankene dine er for meg, Gud. Hvor veldig summen av deg. Vil jeg telle deg, er de flere enn sand. Jeg vakner opp, og enda er jeg ikke deg. Du og ditt liv er en dyrebar eiendom for Gud. I apostelgjerningene 13:36 står det at David sovna inn etter at han hadde tjent Guds råd i sin levetid. Det var en fin overskrift over David sitt liv. Som ganske unge, ja, etter farens mening var han alt for unge, ble han salvet til konge, og han ble et stort vittne med sitt liv. Ja, selv om jeg vet at han falt i grove synd flere ganger, står han likevel som en av de som Gud fikk prega levetiden til. Bare se i alle salmene, som han har skrevet. I apostelgjerningene 26 vittner Paulus for kong Agrippa om hvordan det bar til da den levende Gud kom inn i livet hans, og om hvordan Jesus åpenbarer seg for han utenfor Damaskus. Han møtte en levende frelser som gjorde krav på livet hans, en som ba han om å komme over på si sida. Budskapen stod som en brodd i hans indre, og en brodd som dømde og drog. Vi leser verser i Apostelgjerningene 26 og vers 14-19. Vi stupte alle til jorda, og jeg hører en røst som taler til meg på hebraisk. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det ble hardt for deg å stampe imot brodden. Jeg sa da, hvem er du, Herre? Og Herren sa, jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg opp og stå på føttene dine, for de for åpenbærer jeg meg for deg for å kåre deg til apostel og vittne, både om det du har sett og om det som jeg vil åpenbære for deg. Jeg frir deg fra folket ditt, fra hedningene som jeg sender deg til, for at du skal åpne øynene deres, så de kan vende om ifra mørket til ljus, fra Satans makt og til Gud, så de kan få forlating for synden og arvedel mellom de som helga ved trua på meg. De for kongagrippa, vart jeg ikke ulydig mot det himmelske synet. Ja, dette det er noe veldig når Gud på denne sterke måten kom inn i Paulus sitt liv, og han kan stå her og vittne for kong Agrippa om et himmelsk syn over sitt, kan vi sagt, daglige liv. Tenk et himmelsk syn midt i levetiden. Det var en Gud som kalte han til å bruke livet sitt i Guds tjeneste. Han har lagt gjerningene ferige, står det, for at vi skal vandre og leve i dem. Asaf hadde også slik overskrift over livet sitt. Du leier meg med ditt råd, og sier han til meg opp i herligdom. Han hadde oppfattet de himmelske signaler i livet sitt, og var lykkelig for å følge det himmelske råd. Så er det en gudgitte gave du forvalter fra dag til dag, en levetid og en livssammenheng, der Gud vil syne sin herligdom og syne andre vegen til himmelen. Vi har vel alle møtt noen av disse velsignede vittne langs vår livsvei, noen som spegler en himmel av. Jeg tenker på den kvinnen som hadde slik en fin måte å avslutte en samtale på i hverdagen med de hun møtte. Kanskje ikke alltid, men ofte avslutte hun med ordet. Du skulle være en kristen, du. Det ble fortalt at i hennes gravferd stod det frem flere som sa at disse ordene hadde stanset de og vekt de opp for syndelivet. Enkle ord fra en trofaste sjel som ble til Guds ære. En frukt av hennes levetid. Hva skal det være av dette barnet, sa de med en annen. Ja, slik ble det sagt når Elisabeth og Zakarias fikk sonen sin, Johannes døperen. Jammen kan vi si det samme hver gang vi heller en baby i hendene. Det er som en liten, ørliten knopp som enda syner lite av farge og form, men vi vet at om det får leve, vil det få sin kulør og sin fasong i livet. Det er mange som har et fattigslykt og meningsløst liv, fordi de ikke forvalter det som Guds gave. En del av det Gud har delt ut, uten å spørre. Ja, hva du enn mener om dette, den allmektige, hellige Gud skal en dag se på deg, ifra sin domstol, og se på den frukt som de levetid ga. Og du må ta ansvar for denne frukten. Kan frukt være så ditt livstre? Jesus sa det om treet er godt, så blir frukten også god, men er treet dårlig, blir frukta deretter. Frukta vil syne hva jord du står planta i, og hvor hjertet sine røter, og hva hjertet sine røter teger til seg. Hvis du frelste, så har du en hyrde og tilsynsmann, som kan skapa sine frukter inn i ditt liv, inn i det enkleste livsmønster. Der ikke et eneste glas kaldt vatten er uten betydning, og et vennligt ord uten verdi. Men lever du det som Bibelen kaller sjøllivet, da kan du bare en ting. Fylle ditt syndemål frem til livet til slutt, og det føler du ved dommen. Vi fikk livet, fikk det givet, hva fikk han som har betalt, står det i en fin sang. Og jeg leser Guds ordet om igjen det første som jeg leser. Gud være takk for si useilige gåva. Og takk for levetid og livsdager. For et herlig skaperverk som på tross av synder sine skamfletcher enda et sterkt vitnemål om en Gud som har gitt så rikt. Og gitt også til deg. Ha en velsignet dag, kjære venn, som hører på denne morgenstunden.
0: Ja, Holger, takk skal du ha for det du delte med oss også i dag. Du har bedt om den fine lite sangen «Jeg er en liten tone», ja. Altså en tone for Jesus til hverandre.
2: Og det
0: er Kjetil Fredriksen som synger den. Da skal vi spille den i Jesu navn.

Da leser vi ord for dagen i sammen, det som jeg har fått å bære fram til dere lytterne i dag. For to veker siden, i ord for dagen, hadde jeg fått å bære fram om Jesus ved Faderens høyre hånd, der han er gjeven all makt i himmel og på jord. Og der tok jeg fram at Jesus skaper den nye himmel og den nye jord nå, der rettferdighet råder. Da las jeg fra 2. Peters brev, kapittel 3, vers 10 og vers 13. Nå, i noen sendinger framover, skal vi løfte fram om den nye himmel og den nye jord fra Bibelen. Det står nøye beskrevet hvordan det skal bli. Det overgår nemlig all mulig menneskelig tanke i skjønnhet, renhet, omsorg og trygghet. Hva Gud i Kristus Jesus har berett for hver den som vender om og let seg frelse. Dette vidunderlige og alvorlige avsnitt fra Guds ord til oss i Bibelen skal vi dele sammen noen sendinger framover. For kjære lyttere, det gjelder evigheter for meg og deg. Du som lytter til Jæren Misjonsradio. For Gud har sett deg i grensa hvor lenge synder, djevelen og hans ånde her skal få virke på jorda. De skal kastes i fortapinga, og der òg alle de kjem som forkaster frelsa ifra Jesus Kristus. De som ikke stender oppført i livets bok. Men kjære, kjære misjonsradiolyttere, vi lever i frelsens, i nådens tid nå. Om du ikke stender oppført i livets bok nå når du lytter, om du ikke i denne stund er frelst når du lytter nå, så kan du her og nå vende deg til Jesus Kristus, frelseren vår, og sie, Herre, frels meg, jeg må bli av din. For Jesus sier, jeg har ikke behag i at noen skal dø, altså at noen skal gå fortapt, sier Herren Herren. Så omvend dykk da, så skal de leve. Dette ordet henter fra profeten Esekiel, kapittel 18, vers 32. Guds treenighet, Gud Fader, Sønnen og Den hellige ande, er rettferdighet, hellighet og kjærlighet. Jesus, Guds enbårne sønn, har gjort alt for å ordne og har fullført ei vidunderlig, rettferdig frelse ufortjent av nåde. For Gud i sin sønn elsker menneskeslekta med en evig kjærleik, hør det, en evig kjærleik er du elsker med. Jesus har betalt, gjort opp, sona for alle våre synder på Golgata-krossen, slik at hver den som tror på han skal være frelst og berga. Bibelen, Guds ord til oss, er alltid sannhet, fra perm til perm, fra ord til ord. Mange sier, Guds ord, Bibelen, er oppdikta usann, det er ikke sant. Men, kjære lyttere, av Guds ord er sannhet, fra ende til ende. For noen sendinger siden nevnte jeg også Etiopia som i hast skal rekke ut sine hender til Herren. Fra Salme 68, vers 32.

1962. Etiopia er i dag verdens største og fortvoksende lutherske menighet på jorda, med nyvunne kristne medlemmer like mange som Oslo bys innbyggertall årlig. I Johannes' åpenbaring, kapittel 21 og 22, stender om den nye himmel og den nye jord. Åpenbaringen ble skriven av Jesu disippel Johannes, som også har skrevet Johannes evangeliet og 1. og 2. og 3. Johannes brev i det nye testamentet. Johannes var en av de tre disiplene som sto Jesus næraste, Peter, Jakob og Johannes. Det var også Johannes som fikk ansvar av Jesus å ta vare på Jesu mor, Maria, videre under jordlivet, da Jesus hang på krossen, der han gav sitt liv for våre synder og overtredinger. Tredje dagen sto Jesus opp igjen. Døden kunne ikke holde på han. 40 dager etter ble Jesus opptatt til himmelen og er ved Faderens høyre hand. Nå les vi fra Johannes' åpenbaring, kapittel 21, vers 1-5. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stiga ut ifra himmelen fra Gud, gjort i stand som ei brud som er pynta for sin brudgom. Fra truna hørte jeg en høg røyst som sa, «Sjå, Guds bostad er jo menneska. Han skal bo jo deg, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos deg og være dere Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra dere augo, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg og ikke skrik, og ikke pina skal være mer, for de første ting er veket bort.» Og han som satt på truna, si sa, «Sjå, jeg gjør alle ting nye», og han sier til meg, «Skriv, for dess ord er troverdig og sanne.» Her står jeg med å lese i dag, og kjære lyttere av Misjonsradioen, ingen av oss som lytter i dag til sendingen må mangle der, i den nye himmel og den nye jord. Hør Guds ord inn i ditt hjerte, lat Guds heilage ande få overtyde, overbevise oss den enkelte. Jesus sier, «Jeg er vegen og sanninga og livet. Ingen kjem til Faderen uten ved meg.» Johannes evangeliet 14,6. «Det som synder har øyelagt i verden, har Jesus bundet sammen. Han er alt for oss. Og den som tror og følger Jesus er trygg. Eik framtid og håp, denne arven må vi dele med de andre, misjonens store sak, like til jordas ende. Ha Guds fred og signing i trua på Herren Jesus Kristus, den enkelte. Amen.» Da hører vi resten av den flotte sangen, «Det som brest kan Jesus binde sammen».

I dag. Takk til deg som lytter på Jæren Misjonsradio. Jon Arvid Bøkman har kjørt program og deltaker, og vi har hatt Holger Kjølvik på telefonen.

0: høre på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg satt og tenkte på dette med velsignelse. Vi snakker om at Gud har velsignet oss. Og det har han gjort. Han har gitt et hvert menneske en full og hel velsignelse I Jesus Kristus. Det der du finner denne velsignelsen. Men vi taler jo ofte om å være velsignet og velsignelser og så videre. Men det kommer ofte til oss å se ut som noe ganske annet. For våre tanker ikke Herrens tanker, og våre veier ikke hans veier. Det kan se ut som det helt motsatt, og det har noe med den teksten jeg skal stanse for I kveld å gjøre. Derfor, fordi apostelen han visste hvordan vi laget, og hvor svake vi særlig når vi kommer inn I mørke og vanskeligheter og så videre, derfor så skriver han at vi vandrer I tro og ikke I beskuelse. Jeg vil så gjerne se hele veien, Men Herren kan også føre oss inn I et mørke for å gi oss en velsignelse. Jeg skal lese en tekst fra Jeremia 29. Den velkjent sånn etter ordlyden I alle fall, sikkert for alle sammen her I kveld. Men før vi går videre så skal vi fortsette å be. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Og takk at du virkelig kan gi ordet. Det har vi opplevd. Åpenbare deg I vårt hjerte så vi ser hvem du og ikke minst dette, hvem du for oss. Herre, vi ber om den velsignelsen I kveld. For ditt dyrebare navns skyld. Amen. Det en sånn tekst som ble jo snakket om her nå nettopp, om et sånt ord som gjerne henges på et brev og så videre. Og dette en av de tekstene som ofte henges på sånne brev som en hilsen til slutt da. Nå skriver vi jo ikke brev lenger, nå det bare mailer og sånn, men jeg husker jo den tiden der det ofte kom sånne hilser med det og det ordet da, vet du. Jeremia 29, også fra det tiende verset der I Jesu navn. For så sier Herren, når 70 år gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette sted. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Og dere skal påkalle meg og gå av sted, og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg, når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Ja, Herren vår Gud, han åpenbar oss altså at han har tanker om og for oss. Du kan si det at han har framtidsplaner for oss, og han gir oss også et konkret løfte. Det som alltid et stort problem med oss mennesker I forhold til Gud, at vi tenker at hans tanker som våre, og at hans veier også som våre, og det skyldes igjen vår tro på oss selv og vårt eget. Da uttrykt ved våre tanker, planer og veier, altså våre veier jo de planer som vi har staket ut for oss selv, ut fra våre tanker om hva som tjener oss best, og så blir våre handlinger altså deretter. Vi skal prøve å oppfylle dette her, ikke sant? Om dette har Gud talt til oss, du kan si at han har funnet det nødvendig å tale til oss om dette. Fordi dette en blindvei. Som fører oss bort fra de planer som han har for oss. Hos profeten Jesaja så taler han til folket, altså til deg og meg, som her I kveld, For mine tanker ikke deres tanker. Og deres veier ikke mine veier, sier Herren, for som himmelen høyere enn jorden, slik mine tanker høyere, mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Derfor så har han altså en klar oppfordring til oss. Den ugudelige må forlate sin vei og sine tanker, og den urettferdige sine tanker, og omvende seg til Herren. Altså, dette gjelder et menneskes tanker over hodet, og det ikke altså bare utpreget onde tanker, som noen nok kunne komme på å forestille seg her. Det som Jesus må si til Peter, du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Altså, han mangler altså selve sansen, du må merke deg det, hva Jesus sier. Du har ikke sans. Jeg tenker bare dersom du satt her i kveld og manglet en av dine sanser, for eksempel syns- eller hørselssansen. Hvordan ville det gått? Hvor hjelpeløs du da ville være overfor forståelsen av farge og lys og lyd, ikke sant? Du kunne prøve å forestille deg det, men du kunne ikke, du visste ikke hva det var, for du har aldri sett det, og du har aldri hørt det. For du har ikke sansen for det, til å kunne gripe det. Og det det vi mangler fra naturens side, altså. Vi har ikke sans for det som hører Gud til. Slik står altså et menneske overfor det som hører Gud til, da, helt uten sans. Han må få del i Guds tanker. Han må åpenbare dem for deg. Se nå bare på disse versene i Jesaja-boka vi her står overfor. Du kan ofte høre dem sitert, for det jo så vakre vers, vet du. Sånn tenker vi om det, ikke sant? Men hva var dette folkets situasjon, eller fra Jeremia, dette her, ikke Jesaja? Hva var dette folkets situasjon da de fikk dem, da de fikk disse ordene? De hadde vært utsatt for en mektig fiende her, som hadde lagt landet deres nærmest øde. Og de selv var ført i fangeskap bort til Babylon. Det var altså der de var da Herren talte dette til dem. Og den som hadde gjort alt dette var nettopp Gud, hadde ført dette her over dem. Det var han som var årsaken til det de befant seg i nå. Det var han som sto bak dem. I salme 137 så hører vi deres klage, vet du. Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i hu. Det den situasjonen de i nå når Herren taler til dem altså. På vidjene der hengte vi våre harper, altså de sang og spilte ikke mer, for der krevde våre fangevoktere sanger av oss. De som plaget oss krevde at vi skulle være glade. Syng for oss av Sions sanger. Hvordan skulle vi kunne synge Herrens sang på fremmed jord? Der var de, da de fikk disse ordene. Denne situasjonen var det Herren som hadde ført dem inn i, og så taler han til dem her, og så sier han, for jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Synes du Guds tanker enkle? Enkle å forstå? Guds veier, de enkle å forstå? Står det ikke et sted at de uransakelige, altså vi kan ikke finne ut av dem? Vandrer i tro, ikke i beskuelse. Dette som Herren har talt i sitt ord. Jeg vil ta meg av deg. Jeg skal sørge for deg. Jeg skal sørge for at du når målet. Og så fører han deg kanskje inn i den, ned i den grøfta. Hva har du da? Det eneste du har da ordet som han har talt til deg. Tror du dette folket uten videre forsto det der de var? Fredstanker, og han hadde sendt dem krig. ikke tanker til ulykke, og han hadde sendt over dem nærmest den største ulykke som et folk kan oppleve. Å bli fratatt sitt eget land, for så måtte leve som treller under et fiendefolk. Du med? Ser du dette altså? Det synlige viser altså det motsatte av det som faktisk i å fylle Guds hjerte med tanke på dem. Han sier fred, og de ser krig. Han sier ikke ulykke, og de ser bare ulykke. Men Gud, han sjelens lege og sjelens frelser. Og er dette som gikk så galt for jødefolket da Jesus sto fram? For de ventet en sånn der krigsherre, ikke sant? En hærfører på en hvit hest gjerne, som skulle komme og fri dem fra romerske okkupasjonsmakten og så videre. Og så kommer det altså en Jesus som skal frelse sitt folk fra deres synder. Det hadde de ikke ventet. De forsto ikke Guds tanker. Og hva som var det viktigste for dem, at de måtte bli fri fra sine synder så de ikke skulle ende i helvete. For derifra det ingen vei tilbake. Og det en skremmende, forferdelig ting, folk. Hadde det gått noe mer opp for oss, kanskje det hadde blitt et rop om frelse på bedre så. Det var som en dansk press sa det så naivt og banalt egentlig. Evigheten var evig. Både i fortapelsen og i himmelen. Når du går inn i himmelen en dag, så blir døra slått igjen bak deg. Det ikke noen vei ut derfra. Takk Gud for det. Men den dagen du går inn i fortapelsen, om det skulle skje, så blir døra slått igjen bak deg der også. Du kommer aldri ut igjen. Det var det Herren ville med sitt folk. Frelse dem. Inn i sitt rike. Det var så godt en historie foran dette her, noe som hadde skjedd med Israels folke. Et forferdelig frafall. Fra og et forferdelig opprør imot den Gud som i sin uendelige nåde var og ville være deres frelser fra alt ondt og døden aller mest. De hadde gjort opprør imot han. Jeg skal bare lese noen vers fra skriften. Og jeg vil avsi mine dommer over dem på grunn av all deres ondskap. Fordi de forlot meg og brente røkelse for andre guder og tilba sine egne henders verk. Dere stjeler, slår ihjel, driver hor, sverger falskt og brenner røkelse for bal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Så mange som dine byer så mange er dine guder, Juda. Og så mange som Jerusalems gater så mange alter har dere reist for den skamlige avguden. Alter til å brenne røkelse på forbav. Fordi de forlot meg og ikke aktet dette sted hellig, de brente røkelse der for andre guder som de ikke kjente, hverken de eller deres fedre eller Judas konger. Og de fylte dette sted med uskyldiges blod. Sier det noen situasjon i Norge da? Uskyldiges blod. De mest uskyldige av dem alle. De hus hvor de brente røkelse for bal på taket og utløste drikkoffer for andre guder, og så kommer det noe du skal merke deg. For å vekke min harme. Dette var virkelighet fra faen folk altså. Spott av Gud. I en så nøye, les nå nøye gjennom disse skriftsteder, det noen av Herrens klager ved profeten Jeremia over dette frafallende folket altså. Det var det folk som framfor alle andre folk på jorden hadde fått Guds åpenbaring. Det var et velsignet folk framfor de andre. Det folk om hvem Paulus vitner, dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Det stod de da også fram i tempel og sa, og ropte ut om og vittnet om hva Gud hadde gitt dem. Men hvor var de igjen, egentlig? La noen ord som barnekåret, herligheten og løftene virkelig få synke inn. Det var ikke noe de skulle få, det var noe de hadde fått. Det var noe Gud hadde gitt dem. Alt dette mens den øvrige verden måtte vandre i et hedensk mørke. Altså, de var velsignet framfor alle andre. Et stort lys i til Herren. Dette var det folk du leser om hos Jeremia som fylte stedet med uskyldig blod. Og brente røkelse for bal på tak og utøste drikkeoffer for andre guder for å vekke min harme. Ja. Altså, egentlig ikke for å dyrke bal i sannhet. I hvilken grad de virkelig trodde på denne avguden, det noe annet. Men for å gjøre narr av Herren. For å vekke hans harme. Han som hadde gitt dem alt dette som vi hørte om, og som sto som en mur omkring dem. Vel, igjen får du vel ikke dine tanker og Guds tanker til å stemme overens, gjør du vel? Men nå fra motsatt synspunkt, som åpenbarer denne Herre vi har med å gjøre for oss. Nå spør du, hvordan kunne Gud fremdeles ha de saligste framtidsplaner for et slikt folk? Hvorfor hadde han fredstanker for dem?

for dem. Slik kaller han også deg, min venn, i denne stund. Dette er også et ord til deg, så vel som til dem, forutsatt da at du også er en synder overfor hans hellige bud. At du ikke går omkring og tror at du er noe annet, altså. Jeg kan vitne som en kristen, jeg skal ikke møte Gud som en synder. Hvorfor det? Fordi Jesus bar min synd på sitt legem og på korsets tre. Ikke fordi jeg fri for synd, og seier over all synd, for det jeg sannelig ikke gjort. I det Herren slipper meg, så går jeg rett i dørken, for å si det sånn. Så ligger jeg rett i søla igjen. Det har gitt meg Kristus. Jeg får lov til å feste blikket på ham og vite at i ham jeg rein for Gud, som om jeg aldri hadde syndet. Det du også, skjønner du. Men vi vil gjerne flytte inn i vårt eget bryst, sånn vi kan stå fram som noe. Åland og endelig meg bli noe. Jeg slo ned i meg her en dag. Syndefallet, hva det for noe? Vi snakker om hvordan mennesker lever i dag fra talerstolen. Det så voldsomt, det homofil, og det lever i hor, og det ikke måte på liksom, hvor gærne folk Det jo sant nok, altså. Men hva var det disse to første menneskene falt for? Falt de at, hvis vi bare gjør sånn, så kan vi leve i hor. Da kan vi stjele og myrde, og så kan vi være homofil, og så kan vi følge våre lyster. Var det det de falt for? Langt ifra. Men å bli som Gud. Det ikke ofte jeg hører det fra talerstolen. Vårt fremste problem det at vi egenrettferdige. Vi vil være noe i oss selv. Og så var det så ille med oss at de måtte drive oss ut av hagen. Det sannheten. Du tenker kan hende da at det må da være en uoverstigelig mur dette her som Herren har stilt opp for dem og for deg at dere, som han sier dere, altså du, skal finne meg når dere søker meg av hele deres, altså hele ditt hjerte. Da skal du finne meg. Jo, uoverstigelig mur. Hvordan skal jeg få dette til? Hele hjertet. Det bare Herren som kan få det til. Hvordan gjør han det? Du har lest eller hørt historien om da Jesus kom vandrende til deg på sjøen, ikke sant? På dette opprørte havet. Og Peter, vet du, når han gjenkjenner Jesus, i sin dristighet så ber han Jesus om å få komme til ham på bølgen. Du kjenner godt den historien der. Det gikk bra for Peter det. Så lenge han så på Jesus, men som vi vet, så begynte han å se på bølgen omkring seg, og da sank han i havets dyp med alt sitt. Hva omkring seg så Peter da noen redning i, annet enn ham som sto der på sjøen? Forstår du da noe mer av hva det vil si å søke ham av hele sitt hjerte? Du og jeg søker ikke Herren av hele vårt hjerte før vi ser at vi synker ned i avgrunnen. Og det eneste lyset som skinner til oss, det han som står der. Bare han kan frelse meg. Har du vært der? Det bare han som kan frelse. Da søker han av hele ditt hjerte. Alt annet brister. Blir ikke meg og Jesus da, vet du? Men da blir det Jesus alene. Han holder ikke han, så holder ikke noe annet. Da jeg fortapt. Da søker jeg meg hele mitt hjerte. Men hvem har satt meg i den situasjonen at jeg ser dette? Det er Herren som har ført meg dit. Så jeg skal se. Så jeg skal se han. Da ser du, du ser at du faller igjennom alt ditt eget. Altså, da forkynnes det frelse i ham, for da har du fått åpnet øret til å høre dette budskapet. Se nå, sier Herren dem, se hva dere vil følge deres

egne tanker og, og deres egne veier har forårsaket landet, altså det hellige landet. Det ligger øde etter dere for deres synd selv. Det deres synder som har svidd av. For det syndens følger, det døden. Og hvor vi mennesker i vår tid i ferd med å føre det hen i det vi følger våre tanker og våre veier? Vi ikke i ferd med og allerede i stand til å legge hele jorda øde under oss? I vår ondskap altså, så vi kommet så langt, folk, at vi kan ødelegge hele denne planeten på noen minutter. Ser du det? Syndere som styrer uten Gud. Og jeg vil avsi mine dommer over dem på grunn av all deres ondskap, leste jeg. Kan vi bare ane en smule av den ufattelige ondskap som ligger til grunn for våre masseødeleggelsesvåpen? All det som mennesker har pønsket ut, kjemiske våpen, som dreper på den grusomste måte. Det menneske uten Gud. Skal si vi har gjort det bra. Det menneske som følger sine egne tanker og veier altså. Fiende herren, hvor fryktelig den en var i seg selv, var sendt dem til redning. Det var ikke lenger noe annet som kunne nå fram til dem altså. Han måtte bringe dem i en situasjon slik at han igjen kunne få dem i tale. Og da ser du vel noe av Guds ufattelig godhet til tross for de harde middel som måtte til. Han går til det ytterste for å frelse Herren. Når han sier til denne som han oppreiser ved Bethesda damen, så sier han, gå bort og synd ikke mer, for at ikke noe verre skal skje deg. Da han ligger der i 38 år. At du ikke må gå fortapt. Koste hva det koste vil, du må bare ikke gå fortapt. Han går til det ytterste for å frelse, for alternativet for dem var noen få år i synd og så en evig fortapelse, borte fra Gud. Det virkelig den største ulykke et folk kan bli utsatt for. Ikke at Herren straffer dem med harde midler, men at han overgir det til seg selv. Det vil si tar bort fra det sitt ord. Og jeg lurer på om det det som ferdig med å skje blant oss i dag, at Herren tar bort sitt ord. Sånn at de skal flakke om fra nord til sør, nord til vest og fra til sør, og i søkende til Guds ord, for det blir en hunger etter ordet, står det. Men de skal ikke finne det. Så hør når vi hører. Og ikke lenger åpenbarer det sine tanker, altså når Herren ikke lenger kommer til oss, åpenbarer sine tanker og veier, altså. Det også den største ulykke som kan ramme et enkelt menneske, at det blir overgitt til et udugelig sinn, som det står om i Romerne 1,28. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Hvilket løfte altså. Og som vi har nevnt, et løfte nettopp til den som synker igjennom med alt sitt eget. Du her i kveld, som har gjort den erfaring? Jeg har ikke noe jeg kan møte Gud med. Som ikke kan bestå for Gud ved noe i seg selv, altså. Den som nå ser, jeg drevet ut til fangenskap i Babylon for min synds skyld, og her, nettopp her, kaller han på meg, og gi meg de største løfter. Jeg vil la meg finne. Tenkte du kan hende som det meste av folk i dag, at synda var noe ubetydelig, noe ufarlig? Da tenkte du igjen ikke Herrens tanker. Og synden er særlig alvorlig der den får florere og tilta blant hans eget folk. Men jeg har imot deg, jeg skal ta det bare med til slutt. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel. Hun som sier at hun en profetinne og som lærer å forføre mine tjenere
til å drive hor og ete avgudsoffer. Den historien om denne kvinnen her I åpenbaringsboka viser altså to veldig viktige ting ved Herren. Jeg gav henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng. Og de som driver hor med henne skal komme I stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Nei, det så visst ikke ufarlig, altså. Her får du altså åpenbart Herrens syn på synda. Men, merk deg I den historien her en ting som veldig, veldig viktig. Enda til henne som forførte hans folk av profesjon. Du kan si hun var en åndelig prostituert som forførte folket hans. Enda henne ga han muligheten til omvendelse. Legg merke til det. For det så om å gjøre for meg og deg å se Guds nåde. Jeg ga henne tid, sier han. Det vil altså si tid og mulighet nok til at hun kunne ha blitt omvendt og berget. Det var det Herren ville for henne, vet du. Han vil ikke noen synders dom og død. Hvor mye tid har du fått til nå? Har du fått nok? I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. Så kan du lese denne teksten igjen hos Jeremia 29, min venn. Så kan du spørre deg, hører du hans røst? Hører du hans taler? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du kommet til oss, for at vi måtte bli frelst. Frelst ut av det som skiller oss ifra deg, framfor noe annet. Du bar våre synder på ditt legeme og på korsets tre, og gjorde soning for dem med ditt eget dyrebare blod. Takk at det evig nok for den største av alle syndere. Vi priser og takker deg for det. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Jeg vil gjerne først av alt få si noen få ord om tidsskriftet Fast Grunn. Det er sikkert en del her som kjenner det. Men det var nok kanskje flere som gjerne vil stifte bekjennskap med det. Det er et tidsskrift som kommer i 6 nummer per år. Koster 150 kroner i årlig abonnement. Det er et tidsskrift hvor det er aktuelle emner av kirkelig interesse. Der er tekstgjennomgåelser, og der er også tatt opp emner som man kan offre litt mer spalteplass på her enn i et alminnelig, oppbyggelig kristelig ukeblad. For eksempel så er det dette nummer 1 for i år, for å nevne hovedoppslagene. Så står det om en ny helvetesdebatt, lære og praksis hos John Wimber, humanetikere i Sovjet, norsk høykirkelighet, i nesegrus beundring av paven, helbredelse i anførselstegn og svindel. Skilsmisser kan forebygges, det er aktuelle emner alt sammen. Jeg vil sterkt anbefale alle, ikke minst unge kristne, til å abonnere på Fast Grunn og å lese det oppmerksomt. Skal vi samle sinn og tanke i bønn til Gud. Kjære Gud, himmelske Far, vi er glad for at vi får lov til å samles om en åpen Bibel for å søke råd og veiledning ifra ditt ord i alt som er vanskelig for oss, og hvor vi ofte føler oss i villrede. Kjære Herre og Frelser, velsign våre samvær også fortsatt i dag, og la oss få lov til å kjenne det at vi er for ditt ansikt. Amen. Det emne som jeg skulle forsøke å utrede nå var jo om kirkelig demokrati eller alminnelig prestedømme. Det er kanskje et litt merkelig emne, vil noen si, men la meg straks antyde hva det er tale om. Og da vil jeg at du slår opp Bibelen, du som har den med, og leser med meg i 4. Mosebok, kapittel 16. Der står det om noen prester i Israels menighet som stod frem imot Moses. De var blitt så arg på Moses at han skulle styre så egenmektig, syntes de, med Guds menighet. Og så flokket de seg sammen, står det i vers 3, og sa til Moses og Aaron, nå får det være nok. Hele menigheten er hellig, alle sammen, og Herren er midt iblant dem. Hvorfor skal da dere opphøye dere over Herrens menighet? Ja, det var en veldig alvorlig sak det der. Og det viser seg da også at Gud grep inn og lot det komme en veldig hard dom og straff over disse opprørerne. Man kunne jo spørre hva som var så skrekkelig galt. Er det ikke sant at hele menigheten var hellig? Er det ikke riktig det? Skal man ikke ta hensyn til folks oppfatning og så videre? Jo da, det skal man saktens. Og når Moses var så streng og imot dem, så var det ikke for egne vegne, ikke fordi han var personlig støtt og fornærmet eller noe. Du kan jo bare lese like forveien i samme boken, 4. Mosebok, kapittel 11. Der står det fra vers 26 om to menn, hvis navnet er nevnt, som begynte å tale profetisk. Guds ånd kom over dem, og så begynte de å tale profetisk. Det var noen som ikke likte det der, og en løp til Moses og sa, Eldad og Meldad, Medad taler profetisk i leiren, sa de. Vi får gripe inn mot det, mente de. Nei, sa Moses. Må ikke være nidkjær for min skyld, sier han. Nei, gir, alt Guds folk var profeter. Gid Herren ville legge sin ånd på alle sammen. Nei, nei, nei, det var ikke det, at han skulle være støtt på egne vegne. Men opprøret imot Moses, det som vi først tok frem i kapittel 16, det var et opprør imot Moses som bærer av Guds åpenbaring. Hør meg saken. Jeg vet ikke hvor mange ganger det står i Mosebøkene. Herren talte til Moses og sa. Moses var ikke noen hvem som helst. Han var bærer av åpenbaringen i den gamle pakt, i disse første alvorlige, grunnleggende år, med alt det som vi finner i de fem Mosebøker. Og det var der opprøret reiste seg. De ville ha noe å si, de også. De hadde også en oppfatning. De hadde også en mening. Og så sa de nå, for å være nok med den slags autoritær diktatur ifra deg, Moses. Moses var en ydmyk mann. Han var ikke nidkjær på egne vegne, men han sto som bærer av Guds åpenbaring. Og det var det som gjorde dette opprør så uhyre alvorlig. Vi har der allerede, tror jeg, på sett og vis rørt inn på det som det her dreier seg om. Kirkelig demokrati, det vil jeg bruke som betegnelse for en tilstand, en holdning, en situasjon som består der i at den ene mening er litt så god som den andre. Når jeg kaller meg kristen, og du kaller deg kristen, og alle de andre er jo også kristne, og så har vi forskjellige oppfatninger, og noen mener ditt, og noen mener datt, ja, da får vi gå frem på demokratisk måte, og så får flertallet bestemme hva som er riktig. Det er kirkelig demokrati. Og er det da et mindretall, så får vi ha respekt for dem naturligvis, men det er jo bare innenfor de spilleregler som regulerer demokratiet. Noen har vanskeligheter med å tro på at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Jomfrufødselen, er nå det så veldig viktig? Veldig mange av oss som ikke syns det kan være riktig, vil noen si. Grasrota, der er det stor tvil i grasrota om hvorvidt dette her er riktig og nødvendig. Og det skal være demokrati i Guds forsamling, og så får man mene hva man vil, og så får kanskje flertallet til sist bestemme og si hva som er rett. Men det er ikke sånn det skal være i Guds forsamling på jorden, for der er det en annen tilstand som råder, og det er den som man har betegnet med det bibelske uttrykk alminnelige prestedømme. Det ordet er hentet fra 1. Peters brev, det andre kapitlet, hvor apostelen Peter jo taler om om Herrens forsamling, om Guds sanne kirke og menighet, og sier det at dere er, sier han, et hellig folk, et hellig presteskap. Ja, det er det alminnelige prestedømme. I den gamle pakt der var det sånn at noen var prester og mellommenn mellom Gud og menigheten. Og ingen hadde lov til å gjøre det som var, som var prestens oppgave. Han skulle bære frem offer i tempelet. Han skulle be for folket, og han skulle undervise folket. Det hadde ingen andre lov til å gjøre. Nå tenker jeg hvor galt det gikk med Saul da han fant ut at han ville offre. Det hadde ikke han lov til. Og kong Usias, han ble spedalsk han fordi han gikk inn i tempelet og ville offre det som var prestenes rett og enerett. Men sånn er det ikke, vel å merke, i den nye paktstid som vi lever i. Der er alle prester. Sånn har Luther tolket dette ord for oss så lysende klart. Det er et hellig presteskap. Hele Guds folk er et hellig presteskap. Og hver enkelt kristen har da både den oppgave og den rett som tilkom prestene i den gamle pakt. Nå skal alle ofre, ikke et dyreoffer, for det levitiske offer i tempelet, det er avskaffet. Det skriver jo ikke minst Hebreerbrevet så klart og godt om, vet du. Nei, men alle skal ofre seg selv og til Gud i hellig tjeneste. Og alle kan nu be for folket. Den som ber for andre stiller seg i en prestetjeneste, sier Luther. Og han skal også vitne og lære. Alle har oppgaven å lære og bekjenne og å vitne om Jesus efter den mulighet og den nådgave som Gud gir. De som vi kaller prester er i og for seg ikke prester mer enn alle oss andre, men de er valgt, som vi hørte så klargjørende i forrige time, til en styrende funksjon i menigheten. Det er tilsynsmenn og eldste. Det betyr egentlig det samme, det ser vi i første kapittel i brevet til Titus. Og det skal styre og lede Guds menighet, og den egentlige kirkestyret, det består i å forkynne Guds ord, det har Luther vist oss så veldig klart. Ja da, og å røkte Guds jord, det betyr å predike Guds ord og veilede dem med Guds ord, sier Luther. Og det er noen som er valgt til det. De er ikke mer prester de enn du og jeg er. I Nye Testamentet er alle kristne prester, og Jesus er vår ypperste prest. Men vi har noen som er eldste og tilsynsmenn, og de er valgt og innsatt, og det er en guddommelig ordning. Gud vil det skal være noe sånt, for at de skal styre og lede Guds forsamling og forvalte ord og sakrament. Og disse har ikke noe egen rett til å styre og rå. Nei, det er ikke med dem som med Moses i den gamle pakt. De er ikke åpenbaringsbærere. Neida, det er de slett ikke. For i den nye pakt er det en ting som rår og styrer over alle ting, og det er Guds ord. Det kan du se i først i Apostlenes gjerninger, det andre kapitlet og 42. vers, det kjente ord som så ofte blir talt om. om den første menighet, de holdt trolig sammen om apostlenes lære om samfunnet og brødsbrytelsen og bønnene. Apostlenes lære. Det var alle i menigheten står likt i så måte at alle er prester for Gud i den mening som her er sagt. Det er det. Men å være medlem av det alminnelige prestedømmet, det vil ikke si at man har sin egen mening, og så forlanger jeg beskjed rett for dem, men det betyr at man holder fast ved apostlenes lære og lar seg undervise og veilede ut ifra den. Og når man da spør hvordan Guds forsamling på jorden skal styres og ledes, så skulle efter dette forhåpentlig være klart at den skal ikke styres og ledes som en demokratisk klubb eller et demokratisk parti, hvor flertallet eventuelt avgjør hva som er riktig, eller hvor folk med særlige nådegaver til å preke og overbevise andre, det finnes jo noen som er fantastisk flinke til det, får folk med seg til å mene ditt og hint. Det vil jeg kalle kirkelig demokrati, hvor det er menneskemeninger som rår. Nei, Guds forsamling på jorden skal styres sånn at den styres etter apostlenes lære, det vil si efter den hellige skrift, og hvor det er troende menneskers innsikt i Guds ord som betyr noe, og hvor det er nådegaver til å dømme om åndene som er utslagsgivende, ikke menneskelige meninger om dette eller hint. Så meget da foreløpig til en bestemmelse av hva det dreier seg om når jeg sier kirke.

av biskoper, og til sist ifra paven i Rom. Det var den katolske tiden. Da var det ikke spørsmål om hva folk flest mente, naturligvis, men vi fikk det sånn per autoritet ifra prester og biskoper og erkebiskoper og kardinaler, og til sist ifra paven i Rom. Så kom reformasjonen, og så ble det gjort en forandring på det der. Og vi fikk menighetsforstandere, prester og biskoper, som skulle kalles for superintendenter, eller overtilsynsmenn ble de egentlig kalt. Og de skulle styre efter Guds ord, og skulle Guds ord styre. Men du vet hvordan det var. Efter alle disse år under katolsk herredømme, så ble det nå hva alle slags praktiske ting angår kongen i København som styrte, og det var presten som embetsmann som styrte, og folket hadde ikke noe særlig å si. Kirkehistorikeren Ivar Velle har sagt det på sitt vis. I katolisismens tid så var legmannen å ligne med en reivunge som ble tatt opp av vogga og vasket og badet og stelt og matet og lagt ned igjen. Og i efterreformatorisk tid så var legmannen mer å sammenligne med en forskremt skolegutt på benken foran en streng lærer med riset i hånden. Han var helt uvindig. Så kom folkevekkelsene i forrige 100 år, og så kom det som vi har kalt for sekulariseringen, samfunnet i sin lovgivning og forvaltning, vender seg bort ifra Guds ord og vilje. Og så blir det på så mange måter andre forhold, sånn at i dag situasjonen ikke er til å kjenne igjen imot den som den var i eldre tid. Og da reiste det seg spørsmålet om kirken ikke heller skulle styre seg selv. Ja, i 1842 så avskaffet de konventikkelplakaten, sånn at nå ble det lovlig for legfolk å samles til sine møter. Og så kom bedehusenes tid, og efter hvert misjonsforeningenes tid og organisasjonenes tid. Og i 1845 ble det lov å stifte menigheter av ikke-lutherske kristne her i landet, og så kom dissentene, som det gjerne ble sagt før, så kom de frikirkelige samfunn. Og det ble efter hvert mange av dem, selv om de aldri er blitt store i Norge. Og da begynte folk å si, hvordan skal vi få styre den norske kirke? Når noen metodister og baptister har lov til å styre seg selv, skulle ikke da også den norske kirke ha lov til å styre seg selv? Det syntes jo alle var rimelig. Og så begynte det man har kalt den kirkelige reformbevegelse. Ja da. Og da ble det ganske snart to helt forskjellige tanker om hvordan kirken da skulle styres. For da var det noen som sa, da må vi få stemmerett. Legfolket må få stemmerett. Nei, sa andre, det går ikke an. Vi må ha kirkelige garantier. Ikke Per og Paul kan ha stemmerett i kirkelige saker, sa de. Der må bare de ha stemmerett som har kirkens tro, og som går til alters i kirken, og en hel masse ting. Og du kan ikke tenke deg hva for diskusjoner som har vært ført om den saken. Tillater meg å vise.

liten bok jeg har skrevet som heter Norsk kirkedebatt gjennom 100 år. Og disse to meningene stod steilt imot hverandre, og det er formelig dramatisk å se hvordan noen sa alminnelig stemmerett i kirken. Da var det jo ikke så mange som hadde stemmerett i staten heller, men det ble det efter hvert alminnelig stemmerett. Men på den andre side sa de, og det var jo ikke minst geistligheten, og helst de gammeltroende, ortodoxe geistlige, nei, vi må ha kirkelige garantier. Ikke hvem som helst kan ha stemmerett i kirken. I 1920 hadde vi en kirkestatsråd som heter Jørgen Løvland, og han hugget den gordiske knute over og fikk fremmet og vedtatt i Stortinget lov om menighetsråd, en lov som fremdeles gjelder. Og der vet du, alle som har stemmerett i staten, de har, og som er lutherske da, ikke har meldt seg ut eller hører til et frikirkesamfunn, alle sammen har stemmerett også i kirken. De som tenkte konservativt var veldig opprørt over dette. Det store, ofte omtalte møtet i Kalmegatens misjonshus pågikk akkurat i den tiden da dette skulle behandles i Stortinget. Og der på møtet i Kalmegaten sto en kjent kirkelig legmann, professor doktor juris Absalon Taranger, frem og sa at denne loven til Jørgen Løvland, den minner meg om menigheten i Laodikea. Og sogneprest i Gamlebyen, Johan Lunde, senere biskop i Oslo, han sa, slike lover er i strid med kirkens vesen. Det er harde ord. Men vedtatt ble naturligvis loven i Stortinget. Og så fikk vi kirkelig demokrati, og det har vi fremdeles. Det var vel stort villrede i kristenflokken om hvorledes man skulle stille seg. Hallesby sa, vi saboterer menighetsrådsvalgene. Ingen troende skal ha noe det der å gjøre. Men det var få som var så loddrette som Hallesby, vet du. Så de fleste sa som så, vi får stemme, og så får vi la oss velge inn i menighetsrådet, og så får vi gjøre så godt vi kan. Og det gjorde de, og der er vi da også nå. Og senere har man fortsatt på den linjen. Det kirkelige demokrati er nå utbygget helt til topps. Noen få årstall som du gjerne kan glemme med en gang, men det er for å antyde hvordan utviklingen har vært. I 1920 altså fikk vi menighetsrådene, og det er jo grunnlaget. I 1933 fikk vi bispedømmeråd. I 1953 kom lov om den norske kirkes ordning, og da fikk man bispedømmeråd som kunne møtes etter bestemte regler og være en slags overinstans da. I 1969 fikk vi kirkeråd, og i 1984 fikk vi kirkemøte, og i 1909 og 80, for et år siden, så ble den ordning vedtatt av Stortinget at nå skal prestene utnevnes av bispedømmerådene og ikke lenger av regjeringen, av kongen i statsråd. Det er bare proster og biskoper som nå utnevnes der. Prestene av forskjellige grader utnevnes av bispedømmerådet. Og man kan vel da si, hvis man ser det ifra et ideelt synspunkt, at de kristelige organisasjoner
var tenkt egentlig til å skulle være representanter, ikke for kirkelig demokrati, men for det alminnelige prestedømme. For her skulle ingen velges til styre og råd uten at han var en bekjennende kristen og hadde forpliktet seg på formålet for denne organisasjonen og først og fremst på Guds ord og vår kirkes bekjennelse. Her skulle ikke flertallet råde i ting som har med troens saker å gjøre. Her skulle Guds ord helt og fullt råde. Det var meningen. Ser vi da på situasjonen slik som den er i dag, så finner vi ganske snart at det kirkelige demokrati medfører store vanskeligheter og betydelige problemer for enhver som gjerne vil at Guds ord skal styre og råde i alle ting. Og la meg få nevne noen eksempler på dette. Jeg nevner først det som er hyperaktuelt, just i våre dager, umådelig mye omtalt, nemlig spørsmålet om kvinnelige prester, og dermed også spørsmålet om kvinners stilling og rolle i det kristelige arbeidet overhodet, slik som vi har hørt så klargjørende om fra rektor Vigilius her nå i formiddag. Vi har jo fått kvinnelige prester, og det er efterhvert blitt ganske mange av dem, og blir stadig fler og fler. Nå er det jo så da at Guds ord sier jo ting som jeg ikke behøver å gjenta for dere som har hørt foredragene i formiddag, og den som har sin samvittighet bundet i Guds ord kan ikke godta en kvinne som menighetsforstander, og det er jo prinsippet i saken, at hun skal være menighetsforstander. De statskirkelige forhold er jo et problem for seg, men prinsippet i saken, og det er det vi må ta stilling til, er at hun skulle være menighetsforstander. Men der ser vi nå hvordan det kirkelige demokrati styrer og råder i en slik sak, og hva det betyr. Det er skjedd nå i, det er ikke 8 dager siden engang, at en nyutnevnt prest ble mobbet bort ifra et embede han hadde fått, fordi han møtte slik veldig motstand ifra folk som ville ha den ene av de to kvinnelige søkere til embedet. Han rett og slett oppgav å overta det embedet som bispedømmerådet hadde gitt ham. Menigheten, eller dog de dominerende krefter i denne, ville simpelthen ikke ha ham. Hva er det da som råder, må man spørre? Hva er det man da går efter? Her ser vi det kirkelige demokrati som er ute og går, og man møter jo da i diskusjonen om disse ting veldig ofte nettopp et resonemang som ellers har sin plass i den alminnelige politiske tenkning og politiske praksis. Legg merke til hvorledes det halvveis truende så ofte blir henvist til grasrota. Grasrota har ikke noe imot kvinnelige prester. I grasrota skjønner man ikke, heter det, disse fine redegjørelser om at kvinner ikke kan være prester.
Ja, ja. Og når folk først ikke skjønner det, da kan det jo ikke være riktig. Det er jo soleklart. For i demokratiet er det jo sånn at det gjelder å være up to date. Det gjelder å være i pakt med sin tid. I pakt med sin tid. Vi må komme bort ifra alt det som er gammelt og henger igjen. Vi må snu på tingene sånn at de svarer til folks tankegang nå for tiden. Og hvor ofte hører vi ikke akkurat det? Underforstått er da just den tankegang at når noe stemmer med folks tankegang av i dag, da må det jo være riktig, det er klart. Å få noe til å være up to date vil jo i virkeligheten si å reformere det på en fullstendig og god måte. Vi ser i dette med kvinnelige prester akkurat det kirkelige demokrati. Det ble vedtatt av Stortinget, stortingsflertallet gjorde det, og det ble godtatt efterhvert av folk som tenker ikke efter Bibelens grunnsetninger og dens klare ord, men efter regler som for øvrig dominerer den politiske, den demokratiske tankegang. Et annet punkt hvor det kirkelige demokrati har gitt seg tydelig utslag, det er på det økumeniske området. Økumenisk, det betyr jo allmennkirkelig, som vi alle vet, og økumene, det betyr den bebodde jord. Det står i Lukas 2 at det utgikk et bud fra keiser Augustus at hele oikumene skulle innskrives i manntal. All verden har vi der oversatt det med jo i vår Bibel. Og den økumeniske bevegelse er bestrebelsen på å bringe enhet i den brogede situasjon som utgjøres av de mange forskjellige kirkesamfunn. Dominerende i dette området er jo Kirkenes verdensråd, som ble til i 1948, og som er et samfunn av kirker, heter det, som bekjenner troen på Kristus som Gud og frelser, og så videre. Det er et samfunn av kirker. Og det som er så karakteristisk for Kirkenes verdensråd, det er at det søker enhet på det kirkelige området verden over, uten å ha Guds ord, skriften alene, til prinsipp og til ledesnor. Og der ble vi jo innmeldt, også den norske kirke da. Biskopene ordnet den saken med kirkedepartementet, og så var det gjort før vi hadde sukk for oss noen. Ingen ble spurt, og fremfor alt så ble det ikke satt noe kritiske spørsmålstegn ved denne mektige organisasjons forhold til Guds ord. Jeg gjorde ikke det. Men følgen er jo at vi er på sett og vis alle sammen med i det. Fordi vi er medlemmer av den norske kirke, så er vi også innmeldt og med i Kirkenes verdensråd. Så ledes de råd og utvalg som også vår kirke har, efter prinsipper som er lagt opp av Kirkenes verdensråd.
Og så opplever vi da å få slike programmer som det man kan lese i det sist ankomne nummer av Luthers Kirketidene om fellesskap i kirkene. Nå skal vi ha samfunn med kirker i fremmed land, og vi skal utveksle talere, vi skal ha gjensidige besøk, og vi skal ned på grasrota i så måte, og menighetenes lege medlemmer skal mobiliseres til dette, og jeg ser ikke i den lange artikkelen et eneste antydning til at noe skulle måles på Guds ord. Andre har gått langt lengre enn dette, og det er jo faktisk anbefalt for noen år siden fra ledende hold i Kirkenes Verdensråd at man skal utveksle besøk mellom lutherske, reformerte og katolske kirkesamfunn, slik at prester og andre fra det ene hold skal være til stede hos de andre som talere og hva det ellers kan være aktuelt å engasjere dem til. Det er det kirkelige demokrati som på den måten slår ut, og der er vi jo altså alle sammen like, og det vil i praksis si at det er et flertall, eller dog et flertall som er dominert av toneangivende kretser, som bestemmer hva vi skal tenke og hva vi skal gjøre. Et tredje eksempel som jeg vil sette fingeren på, det er det såkalte læreutvalget som vi har fått. I 1988 ble det opprettet et offisielt utvalg i kirken som skal ta seg av lærespørsmål. Ja da, det består av biskopene, alle biskopene, og de tre teologiske sakkyndige som er utnevnt fra de tre teologiske fakulteter, en fra menighetsfakultetet, en fra Universitetet i Oslo, og et medlem fra Misjonshøgskolen i Stavanger. Og så er det to teologiske sakkyndige som er utnevnt av kirkemøtet, og fire legemedlemmer som også er utnevnt av kirkemøtet. Hva skal altså disse gjøre? Jo, de skal på oppfordring og sådan gives av kompetent instans uttale seg om hva som er rett kristen lære. Ja. Hvem er det som sitter i dette læreutvalget da? Ja, formannen heter Inge Lønning og er rektor ved Universitetet i Oslo. Hans tanker om teologiske emner er jo ikke ukjent for den som har fulgt lite grann med, og det votum han har avgitt, for eksempel overfor kollegaen Jakob Jervel, er jo tydelig nok. Her har hva som han skulle kunne regne som vranglære, kan jeg nesten ikke forestille meg, for han strekker seg svært langt i så måte. Det er altså det kirkelige demokrati som vi her ser i funksjon. Det er de offisielle kirkelige instanser som oppnevner et utvalg som skal ta seg av spørsmålet om hva som er rett lære. Man kan spørre hva som er hensikten med et sånt et utvalg, læreutvalg. Den første som jeg noterte meg i hvert fall, som tok til orde for dette,
Det var en kjent kirkelig legmann i Østfold. Han skrev i februar 1970 at vi må få et utvalg som kan avgi en endelig uttalelse i lærespørsmål. Og hans motiver var ganske tydelige. Vi må få slutt på all denne ulykkelige strid som hersker i kirken. Vi hadde da blant annet Skjeldrup-striden på 1950-årene forholdsvis. For det blir slutt på striden. Og tenk, jeg har den nok så bestemte tanke at det er det som ligger bak. Man vil ikke ha dette lenger, at noen står opp og sier, så sier Herren. Dette sier Guds ord. Nå skal en offisiell instans i påkomne tilfelle si hva som er hva, og så får vi for øvrig tid stille. Det er ikke det alminnelige prestedømmes tankegang, det vil si, det er ikke den tankegang som er dominert av Bibelen og lydighet til Bibelen som der dominerer. Det er det kirkelige demokratis mening, hvor det ikke står om hva som Guds ord sier, men hva vi kan godta og være enige om. De kristelige frivillige organisasjoner skulle, sa jeg, jo være styrt og ledet efter andre prinsipper. Det er forhåpentlig ikke for mye sagt at de efter sin idé og idealer skulle være preget av den tankegang som svarer til det alminnelige prestedømme. Her skulle kun de få styre og råde som bekjenner seg til Guds ord, og som har det som ledes nord. Her skulle de få lede som har nådegave til det, og her skulle de veilede i lærespørsmål som har nådegave til det. Vi er kommet i en situasjon hvor de frivillige kristelige organisasjoner har nådd en betydelig alder. Det er jo typisk i grunnen for situasjonen at 100-årsjubileer nå avholdes på løpende bånd, og jeg har selv hatt den ære å være invitert til lokale jubileer både titt og ofte. Det kan være veldig hyggelig. Sommetider er det ikke fullt så hyggelig, fordi det nå en gang er slik med oss arme mennesker at en viss selvherlighet lett løper med inn når vi taler om den tid som er gått. Men altså, tiden har gått, og spørsmålet er hvordan våre kristelige organisasjoner svarer da til dette som er deres ideal. Tiden er ikke inne, og jeg ser i hvert fall ikke å ha frimodighet til å felle noen avgjørende dom om den ting. Men et spørsmål er jeg så frimodig å reise, og det vil jeg reise i dypt alvor. Jeg vil reise spørsmålet om vi som hører hjemme her, for det gjør vel vi som er her til stede, vil gjøre alvor av dette, at ikke menneskemening, ikke hensynet til grasrota, men ene og alene hensynet til Guds ord skal være avgjørende. Er det det, så vil Guds velsignelse hvile over oss, selv om vi blir få. Men vil vi ikke det,
så må vi ikke tro at vår glorverdige historie om de store Herrens vidner og de veldige vekkelsers tid kan redde oss ifra å havne i mørket. Det mørket som det kirkelige demokrati er på vei imot, om det ikke allerede er der. Kjære venner, vi må ikke innbille oss noe. Det koster ikke himmelens Gud det aller minste å forkaste oss og våre organisasjoner, om han ikke lenger gjør oss tjenlige. Vi får bare ydmyge oss og se til at vi bøyer oss for Guds ord i alle ting. Da kan vi være frimodige, selv om vi blir få. Ja, for det står skrevet med et ord ifra himmelens Gud: jeg vil levne i din midte et bøyet og ringe folk, og det skal ta sin tilflukt til Herrens ord.

Det var Carl Fredrik Bisløp som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi skal ta vårt utgangspunkt i Johannes evangelium kapittel 8, vers 31-45. Altså Johannes 8, 31-45, det skal vi lese nå i Jesu navn. Skal vente til dere får tid til å slå det opp. Det er en velsignet lyd når jeg hører det rasler i bibler som blir slått opp og bladd i på et møte. Det er en velsignet lyd. Jeg leser efter den oversettelsen som jeg vil si er den mest pregnante, som vi kaller det, av de norske, den som kom i 1930. Den ligger nærmest grundteksten, selv om den kanskje ikke er sånn helt i vårt dagligtalespråk. Den er da meget forståelig allikevel. Og hvis dere noen gang vil vite hva som ligger nærmest det som opprinnelig står, skal dere se på hva som står der, for som regel er den den beste. Vi leser altså i Jesu navn. Jesus sa da til de jøder som har kommet til tro på ham: dersom I blir i mitt ord, da er I i sannhet mine disipler, og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. De svarte ham: vi er av Abrahams ett og har aldri vært noens treller, hvorledes kan da du si I skal bli fri? Jesus svarte dem: sannelig, sannelig, sier jeg eder, hver den som gjør synd er syndens trell. Men trellen blir ikke huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri. Jeg vet at jeg er av Abrahams ett, men I står meg efter livet, fordi mitt ord ikke finner rom I eder. Jeg taler det jeg har sett hos min fader, så gjør og I det jeg har hørt av eders far. De svarte ham: vår far er Abraham. Jesus sier til dem: var I Abrahams barn, da gjorde I Abrahams gjerninger, men nu står I meg etter livet, et menneske som har sagt det sannheten som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. I gjør eders fars gjerninger. De sa til ham: vi er ikke avlet I hor, vi har en far, Gud. Jesus sa til dem: var Gud eders far, da elsket I meg. For jeg utgått fra Gud og kommer fra ham, for jeg heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Hvorfor skjønner ikke min tale? Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. I har djevelen til far, og I vil gjøre deres fars lyster. Han var en manndrape fra begynnelsen, og står ikke I sannheten, for sannhet ikke I ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner, og løgnens far. Men meg tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten. Amen. Jesus sa til de jøder som har kommet til tro på ham, står det. Den adressen meget tydelig. Vi skjønner av sammenhengen at de var ikke kommet igjennom til å bli frigjort, som vi sier. Det kaller også Guds ordet. De var altså ikke kommet igjennom til liv I Gud ennå, men de anerkjente Jesus. De ga uttrykk for at de ville tro på Jesus, og på den måten skilte de seg meget sterkt ut fra jødene sin alminnelighet. Jesus taler med andre ord til mennesker som bekjenner seg til Jesus, men som ikke kommet igjennom til liv I Gud. Og dem har det alltid vært mange av. Det mange av dem I dag. Det var mange også på Jesu tid. Dette ikke noe nytt, og dette vel den største vanskeligheten for Guds rike. Alle som bekjenner seg til Jesus uten å være kommet igjennom til liv I Gud.
Jeg taler nok det slike her I kveld. Vi møter dem overalt. Mange av dem ivrige I tjenesten. Mange av dem ikke det minste redd for å bekjenne at de vil tro på Jesus heller. Og de vil gjerne evangelisere. Som jeg sa I ettermiddag, det blitt moderne evangelisere. De står på gatehjørner og deler ut traktater. De går på gaten og samler folk på møter og mye annet. Og når det kommer til stykket de ikke frelst. De har ikke selv liv I Gud. Og jeg har møtt mange av dem. Og det en trang jeg har I mitt hjerte. Den trangen jeg har fått av Gud. Tenk om jeg kunne få hjelpe dem. Det min trang. Hva har Jesus å si til slike? Ikke et eneste bebreidende ord. Ikke en anklage. Ikke en dom. Ingen trussel. Bare tilsagn og løfter. Hvis ikke det ordet tilbud var blitt så inderlig belastet, så kunne den ha brukt det. Men forretningslivet holdt det på sin merkantilt, det ordet blitt ødelagt for oss, det ordet tilbud. Det brukes som alle slags reklamer, som skal han narre penger ut av folk, vet du. Og det gjør så visst ikke Jesus. Jesus kommer med budskap om gave. Noe han vil gi. Noe han vil gjøre. Noe han vil hjelpe med. Uten å kreve vederlag. Uten å stille betingelse. Dersom vi blir I mitt ord, sier han. Nøyaktig står det dersom vi blir værende I mitt ord. Han har forkynt dem noe, det sannelig ikke småting. Han har forkynt om seg selv at han Gud, for eksempel. Det står lenger fremme I kapitlet her. Du kan se bare vers 24. Og for en gang skyld så ikke vår oversettelse av 1930 så god akkurat I det verset. Det skulle egentlig stå. Det var derfor jeg sa at dere kommer til å dø I deres synder, sier Jesus. For dersom ikke tror at jeg den jeg da kommer de til å dø I deres synder. Hva det Jesus sier her om seg selv? Jeg den jeg Det Guds navn det. Det var det Gud sa til Moses det. Med det gir Jesus seg ut for at han den som talte med Moses. Han som ga loven. Han kommet I kjød og blitt menneske. Det ikke småting han sier om seg selv. Han Gud, kommet fra Gud, sier han om seg selv. Det kommer frem også det jeg leste her. Jeg kommet fra Gud. Han snakker om sitt vesen. Samtidig sier han, og det ingen gjentagelse av det første, jeg utsendt fra Gud. De hadde ikke fattet denne tale. Men Jesus hadde sagt det til dem. Og han hadde sagt at han har kommet for å sone deres synder med sitt blod. For å frelse dem. Dette hadde de hørt. Og så sier han, dersom I blir værende I mitt ord. Samme sier han I dag. Du som ikke kjenner Jesus. Du har hørt noe om ham. Du har hørt noe av det han selv har sagt. Og som ikke menneskeord eller mennesketanke. Jesus sier, dersom du blir værende I det. Som Jesus har sagt om seg selv. Og nå vil vi understreke det. Nettopp I det han sier om seg selv. Og prøv om du kan se bort så mye som mennesker finner på å si. At Jesus sier han Gud. At Jesus sier han har tatt bort våre synder. Jeg skal komme tilbake til det igjen. Tenk om du ville bli væren I det. Ja, hva da? Da du I sannheten Jesu disippel, sier Jesus. Jeg blir ofte presentert som bibelskolelærer eller misjonsskolelærer. Det liker jeg ikke, sant å si.
Jeg ville heller bli presentert som en disippel. Jeg skal ikke kalle noen på jorden for deres lærer. For en er deres lærer, Kristus. Jeg er en disippel. Min store lykke og salighet er nettopp den jeg taler om nå. At jeg får lov, virkelig får lov, å bli værende i Jesu ord. Da er du i sannhet en Jesu disippel. Og så skal du komme til å kjenne, og det er efter Johannes språkbruk omtrent det samme som vi kaller å oppleve. Du skal få oppleve sannheten. Og det betyr ikke bare at du skal få se hvem du er, det får du nok se, ja, som vi sa også i ettermiddag. Men sannheten betyr Guds åpenbaring til frelse. Du skal få oppleve å se Jesus, for å si det kort. For det er Jesus som er sannheten. Du kan se Johannes 14,6, hvor Jesus sier om seg selv, «Jeg er veien, sannheten og livet.» «Jeg er», sier han. Og der har han også dermed sagt, «Jeg er sannheten.» Den som kjenner Jesus, kjenner sannheten. Og den som får kjenne sannheten, kjenner Jesus. Og Jesus bruker så stort et ord til Filip i samme kapittel. Den som har sett meg, har sett Faderen. Jødene ville stene Jesus fordi han sa dette. Det står i det 10. kapittel hos Johannes. Jesus sa, «Jeg og Faderen, vi er ett.» Da tok jødene opp stener for å stene ham. Og Jesus spør dem, «Mange god gjerning har jeg vist dere fra min far. Hvem av dem er det, eller hvilken av dem er de stener meg for?» Og så svarer jødene, det er Johannes 10,30 til følgende vers, «For noen god gjerning stener vi deg ikke, men fordi du som er menneske gjør deg selv til Gud.» Det var det Jesus gjorde. Han er et menneske, det mest menneskelige menneske som har levd. Han gjør seg selv til Gud, fordi han er Gud. Dette kunne ikke jødene skjønne. Men det var dette Jesus har sagt om seg selv, og stadig vekk sier om seg selv. Og det er dette han ber deg og meg om å bli værende i. Og så hører du hva han lover. Har du noen gang for alvor prøvd å bli værende i dette ordet? Har du noen gang for alvor blitt stille for hvem Jesus er? Eller har du vært mer opptatt av hva du skal gjøre som kristen? Eller av dine opplevelser og så videre? Jeg spør enda en gang, og dog ikke jeg, men Herren vil spørre om det. Har du noen gang for alvor prøvd å bli værende i Jesu ord? Jeg skulle tro at når en får et slikt budskap, så må en begynne å juble og glede seg. Det er jo håp for den mest håpløse i virkeligheten. Her er jo en vei som er åpnet for alle, uten unntak. Her kan ikke du komme og protestere og si du er en så forferdelig synder og stelt deg ille. Var derfor Jesus kom, kjære venn. Du har stelt deg mye verre enn du vet. Derfor Jesus kom. Ja, en skulle tro, en måtte juble. Men hva skjer? Dette budskapet kunne de ikke ta. Nei, vi har aldri vært noen streller. De begynner å bli harme nå. Vi har aldri vært noen streller. Vi er av Abrahams ett, vi. Vi har aldri vært noen streller. Hvordan kan da du si skal bli fri? Og husk på at disse menneskene som Jesus taler til nå, de er meget religiøse. Og de er høyverdige moralske mennesker. De var nøye på sitt liv.
Vi har ju aldrig varit något trälle vi. När evangeliet gick upp på mitt hjärte, efter att jag hade gått omtrent i 3 år, pröva skulle omvända mig. Och till slut måtte ge upp allt hopp. Vad fick jag se? På första gång i mitt liv verkligen se evangeliet. Jag fick se vad jag hade visst hela mitt liv. Och jag blev fylld med tack. Jag var sekretär i en KFM i Oslo. Den gången var jag första halvdel av min studietid, eller omtrent mitt i min studietid, att detta hände. Och jag gledet mig att komma på mötet och fortälla detta i den här föreningen var jag var sekretär. Det var ett budskap att komma med. Och jag visste att det var med många av dem som är mig. De var inte kommit igenom. Ska jag fortälla dem det? Vad skedde? De blev rasna. Vet du vad de sa? Är inte vi kristna, sa de. Akkurat det säger de idag också. Idag säger de inte vi är av Abrahams ett, men de säger för exempel, är inte vi döpt? Är inte vi kristna? Eller, har inte vi böjt oss i en väckelse? Var inte vi på tältmöte? Gick inte vi fram och gav till känna att vi avgav oss till Gud? Man kan ju komma och säga till oss att vi ska bli fri. Och många andra ting som man säger. Är inte vi med i föreningen, i mission? Och så vidare. Historien gentar sig. Då sa Jesus, sannelig, sannelig seder, vär den som gör synd är syndens träll. Och jag tänker inte Jesus på att man lever ett umoralsk liv akkurat. Han tänker nog på dem också. Men han tänker på det att ett människa som är i överensstämmelse med sin egen natur, han kan inte göra något annat än det som är han medfött.

virkes av og til, så blir det vel ikke apen menneske ved å oppføre seg som menneske. Et menneske blir ikke noe annet enn han er. Og det står i Bibelens siste kapittel. Ja, den som gjør urett, fremdeles gjør urett, og den er fremdeles, den urene, fremdeles blir uren. Og den rettferdige, står det, fremdeles gjør rettferdige, og den hellige fremdeles blir helliggjort. Det må komme et nytt liv inn i mennesket før det kan bli noe nytt. Han må bli det som Jesus kaller ordet her. Han må bli fri. Ellers kan han ikke gjøre noe annet enn det han er. Og så sier Jesus, vær den som gjør synd. Er syndens trell. Om synden er religiøs og moralsk, holdt jeg på å si, så er den jo synden. Det naturlige mennesket kan da være pent og moralsk, men det er like fullt gudfiendtlig. Og det finnes ikke større hindring for mennesket å bli frelst enn menneskets religiøsitet. Og det er ingenting som binder mennesket slik til det gamle mennesket, som man greier å forandre på det gamle mennesket og få det til å se pent ut. Og dette hadde disse jødene greid. Trellen, sier Jesus, den som altså prøver å leve som en kristen uten å være det, han blir ikke huset til evig tid. Her i tiden ferdes han i Guds hus, som er Guds troende menighet. Sønnen, der står det med lite s, for det er brukt om Guds barn, sønnen blir der til evig tid. De som er frigjort, de blir i huset til evig tid. Og så kommer det, der skal det stå med stort s, for da sønnen, for der er det brukt om Jesus, for da sønnen frigjort er det, da blir de virkelig fri. Da sier Jesus, det står meg etter livet. Det er mange som står Jesus etter livet i dag også. Det kommer til uttrykk, man taler om slike ting som er inne på nå. Når det riktig kommer inn på spørsmålet om hvem Jesus er, kommer inn på hva Jesus virkelig har gjort, kommer er vi virkelig inn på evangeliet, så kommer motstanden i dag også, anstøtet. Og så blir det som Jesus sier, hvorfor tåler ikke å høre mitt ord, sier han. Hvorfor skjønner ikke min tale, sier han, fordi ikke tåler å høre mitt ord. Det står meg etter livet, fordi mitt ord ikke finner rom i heder. Og den motstand mot evangeliet, den får en Herrens tjener ofte oppleve i dag. Og det kommer av det ordet som Jesus ber dem å bli værende i, det har ikke funnet rom i dem. De påberoper seg, for å si det kort, jeg vil ikke oppholde meg så lenge ved dette nå, de påberoper seg av Gud til far. Vi er ikke avlet i hor, sa de til Jesus. Vi har en far, Gud. Og det er populært å snakke om Gud som alle menneskers far i dag. Det er populært, ja. Så sier Jesus, og merk deg det, var Gud deres far, da elsket i meg. Der har du kjennetegnet. Du kan kjenne om et menneske Gud til far på hans forhold til Jesus. Finner ikke Jesus rom i et menneskes hjerte, så har han ikke Gud til far. Som vi talte om i fjor i bibeluken, den som nekter sønnen har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen, har og faderen. Var Gud eller far, da elsket de meg, for sier han, jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham. Han er altså Gud. Vi har heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Han er Gud, og han er utsendt av Gud, for å si det kort. Jeg har djevelen til far. Og husk på at det ikke er jeg som sier det da. Dette er ikke en såkalt teologisk oppfatning.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Enten du er leder av en menighet, eller leder av en søndagsskoleklasse, eller av en gruppe, eller av en heim, eller hva du skulle være. Ikke bli overrasket om angrepene kommer nettopp når du er i ferd med å oppleve noe stort og fint. Det er da det er om å gjøre, og så mismot hos deg, og få deg til å gi opp.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

En kjent fotballspiller i USA som hette Sonny Jørgensen. Det høres ut som han skulle ha skandinavisk opprinnelse. Men jeg vet ikke. I alle fall var han en strålende spiller i USAs nasjonalsport nummer en, nemlig fotball. Eller American football. Det som i alle fall ligner på det vi på norsk kaller rugby. Han er ikke bare en fenomenal fotballspiller, men han var også en personlighet. Personlig trygghet hadde han, som gjorde han spesiell. Men som alle andre store idrettsstjerner, så hadde han også sine perioder der det gikk tregt. 3-4 kamper der det strutta imot, og laget hans tapte. Og det manglet ikke på negative kommentarer og tilrop imot spillerne i det de gikk inn i garderoben etter kampen. Og en sportsjournalist kom inn i garderoben og rettet mikrofonen imot han og spurte: «Svar meg ærlig, Mr. Jørgensen. Har du ikke lyst til å gi opp når du hører alle disse negative bemerkningene og leser all denne slakten i avisen? Får du ikke lyst til å resignere når du møter og får alle disse tilroper og mottar alle disse skittende brever?» Han sukket litt og svarte med sitt store, tannløse smil: «Egentlig ikke. Og jeg kommer ikke til sluttet, for jeg har vært i dette gamet lenge nok til å vite at hver eneste spiller som virkelig er verdt noe, tilbringer sine dager enten på toppen eller på botten. Enten er han helt, eller så er han taper. Og det er ofte korte vei ifra toppen av fjellet til bunnen av dalen. Det er bare slik det er i dette gamet. Og hvis det ikke er slik, er du ikke verdt noe særlig som spiller.» Det er en situasjon som gjelder på så mange områder i livet. Og særlig hvis du er en leder i en eller annen sammenheng. Det er korte vei ifra suksess til fiasko. Som regel er det ingen mellomting. Du er enten på toppen, eller så er du på bunnen. Enten er du djupt respektert, eller så er du like djupt hatet, hvis du er en leder. Og den tøffe virkelighet er at du tilbringer mer tid på den siste plassen enn på den første, hvis du virkelig gjør en skikkelig jobb. Og det er faktisk situasjonen også i den åndelige verden. Og akkurat nå, i den fasen av Nehemjas liv som er kommet til nå, er den store profeten gjenstand for kritikk og angrep, fordi han gjør en stor jobb. Og det interessante er å se når Nehemja opplever disse angrepene. Det er akkurat i det han er i ferd med å fullføre jobben. Akkurat i det han er i ferd med å avslutte det største arbeid som Jerusalem hadde sett i sin generasjon. Arbeidet er i ferd med å bli fullført. Det leser vi i vers 1. Sanballat, Tobia, araberen Geshem og de andre fiendene våre fikk høre at de hadde bygd opp igjen muren, og at det ikke var noen sprekk i den lenger, bortsett fra at jeg enda ikke hadde sett inn dører i portene. Da sendte Sanballat og Geshem bud til meg og ba meg komme til et møte med dem i Hakkefirim i Onodalen. Muren er altså så godt som fullført. Det mangler bare at dørene i portene skal segges inn. Og da er det at fienden slår til som aldri før. Når det er i ferd med å lukkes, når du har fått det til, når du er klar til å feire, da er det at du kanskje er mest sårbar. For da er det at fienden så mange ganger er klart å slå ned Guds vitne og fått de til å falle. Jeg gjentar seg om igjen og om igjen. Jeg vet ikke om du husker historien om David og Batseba. Når var det David opplevde sitt store fall i livet? Var det da han satt nedslått og utslått i ei fjellhåle
og gjemte seg for en psykotisk konge som ville drepe han. Var det den gangen han grein og sørgde over sin son som var død? Nei, det var da han stod oppreist og aldri hadde opplevd så mye framgang og suksess før i livet. Det var da han nesten hadde glemt hva et nederlag var, for han hadde opplevd kun seire i krigen den siste tida. Fra det tidspunkt han tok over kongedømmet, til det tidspunkt da han falt i synd, opplevde han ikke et eneste nederlag, så langt vi kjenner til, hverken politisk, militært eller personlig. Og da, når han sto på toppen av sin karriere, da kom fallet. For da er en mest sårbar, ser det ut for. Overfor de kreftene som ønsker at den skal ligge nede, som ønsker å stoppe den gode gjerning før den blir fullført. Eller Jonah. Når var det han falt ned i selvopptatthet og depresjon? Det var rett etter han hadde vært redskap til den største vekkelsen som er nedtegnet i vår historie. Eller Josef. Når var det han opplevde fristelse og forsøk på å få han til å falle? Det var etter han var blitt forfremmet til en lederstilling i Potifar sitt hus. Når han hadde fått frihet til å styre hele hans hus og hele hans eiendom som han ville. Da kom fristelsen. Da kom angrepene. Og jeg tror jeg kjenner litt til denne mekanismen, også fra mitt eget liv. Ikke så dramatisk kanskje som i disse fortellingene. Men jeg har lagt merke til at det ofte er på mandager, etter en stor helg med gudstjeneste eller møte, der jeg har fått oppleve at det har skjedd fine ting. Etter en stor søndag med lovsang og glede av masse folk og vitnesbyrd for mennesker som det har skjedd noe med, og du er full av glede inni deg og opprømt. Og du er så full av glede at du nesten ikke vet hvor du skal sette foten din, kanskje. Og hva skjer? Vet du, mandagene er ofte de dagene i veka da jeg opplever motløshet sterkest. Jeg vet ikke riktig hvorfor det er slik, men ofte er det på mandagen at mismodet siger inn over meg. Enda søndagen kanskje var høydepunktet i tjenesten. Etter en stor søndag kommer ofte en tung og mørke mandag. Det slår mest ikke feil. Og jeg lurer på om det ikke et mønster her, som jeg også finner i denne boka. Det er når du står oppreist at du er lettest for å dette. Det er når du er oppløftet at fienden setter inn de største angrep for å få deg ned igjen. Det er når du er inne i noe viktig i livet, noe stort som er i ferd med å bli fullført. Det er da det er om å gjøre og få deg til å gi opp, eller å dette i grus. Nehemia er i ferd med å fullføre det store arbeidet. Det har lykkes til de grader. Det ene som står igjen er altså å stegge inn dørene i muren, i portene. Ellers er alt klart for den store festen. Og akkurat da kommer det største angrepet som man hittil har opplevd. Og hva består det angrepet i? Hva gikk det ut på? Det gikk ut på å stoppe prosjektet før det ble fullført. Det gikk ut på å skremme han. Det gikk ut på å så mismot, både hos han selv og hos hans medarbeidere. Enten du er leder av en menighet, eller leder av en søndagsskoleklasse, eller leder av en gruppe, eller leder av en heim, hva det enn skulle være, ikke bli overrasket om angrepene kommer nettopp når det er i ferd med å oppleve noe stort og fint. Det er da angrepene som regel kommer. Det er da det er om å gjøre og så mismot hos deg, og få deg til å gi opp. Som et dikt sier det, Gud har aldri lovt at himmelen alltid skal være blå, at blomster alltid skal ligge strødd foran oss på veien. Gud har aldri lovt sol uten regn.
glede uten sorg og fred uten smerte. Angrepet vi leser om her ser ganske uskyldig og harmløst ut i første omgang. Sanballat, Tobia, araberen Geshem og de andre fiendene våre fikk høre at jeg hadde bygd opp igjen muren, og at det ikke var noen sprekk i den lenger, bortsett fra at jeg enda ikke hadde satt inn dører i portene. Da sendte Sanballat og Geshem bud til meg, og ba meg komme til et møte med dem i Hakifirim i Onodalen. Onodalen lå vel 3 mil nord for Jerusalem, og skaves har vært en nydelig og frodig dal. Så forskjellig ifra de grove, gule steinblokkene som lå overalt rundt Jerusalem i disse dagene da de holdt på med sitt byggarbeid. Du trenger å komme deg bort litt, Nehemja, bort ifra arbeid og rote. Du har holdt på med dette lenge nok nå. Bli med til den vakre Onodalen. Du trenger å hvile, og vi vil gjerne ha et møte med deg der. Men Nehemja svarer, «Å nei, jeg går aldri opp der. Aldri i livet.» Og hvorfor sier han det? Fordi han vet at disse karene er ikke ute i noe positivt æren. De er ute for å øyelegge for han. Hør hva som står videre. «Men de tenkte bare på å skade meg.» Jeg sendte noen menn til dem og svarte, «Jeg holder på med et stort arbeid og kan ikke komme. Arbeidet ville stanse hvis jeg forlot det og drog ned til dere.» Det er forskjell på å være et menneske som er tilgjengelig når noen virkelig trenger deg, og det å være en som lar seg utnytte og dirigere og plystre på som en annen hund. Der er noen mennesker som aldri vil godta et nei, som aldri vil forstå et nei. Og fordi det er en del slike mennesker rundt omkring, så er det noen tjenere i Guds rike som er vanskelig for å si det nei som de av og til burde sagt. Og jeg skal innrømme, jeg er en av dem. Jeg er fryktelig vanskelig for å si nei når det spørres etter meg i en eller annen sammenheng. Enda om jeg vet at hvis jeg tar på meg det, hvis jeg går der eller reiser dit og tenker på meg dette oppdraget, så vil det arbeid jeg er kalt til å fullføre li av det. Og jeg jobber voldsomt med meg selv her. Lære å prioritere rett, og lære å våge seg nei til noe uten å måtte avgi en forklaring på hvorfor. Nehemja sa nei. Og det er kanskje ikke så vanskelig å si nei en gang, som når du må si det 2, 3, 4 ganger til de samme mennesker. Da blir det som regel til at du gir etter 2. eller 3. gangen. Og her får nettopp Nehemja det samme spørsmål og det samme budskap 4 ganger etter en annen. 4 dager sendte de det samme budet til meg, og hver gang ga jeg dem det samme svar. Det forteller meg at Nehemja var en veldig trygg person. Tenk å være så trygg at du våger å gi det samme svar 3 og 4 ganger, når de ikke er godtatt det svaret de første gangene de spurte. Men Nehemja visste at det svaret var rett, og da lar han seg ikke presse til å forandre på det, eller gi et annet svar, for det om de kommer igjen og igjen. Se på taktikken de bruker. 5. gang sendte Sanballat meg et lignende bud. Men nå hadde hans tjener med seg et åpent brev. Hva betyr det? Det betyr at invitasjonen eller budskapet nå får en mer offentlig karakter. Beskjeden sendes nå i åpent brev. Ikke lenger et privat, hemmelig budskap, men nå sender han det med en utsending som åpner brevet så alle kan se det og lese det. Et slags åpent leserbrev til leserspalten i avisene. Og hva inneholder brevet? Det er trusler, og det er antydninger om ting som er galt
innehemja sitt liv. Hør hva det står. I det stod det skrevet. Det går rykte bland folkene, og Geshem bekrefter det, at du og jødene tenker på å gjøre opprør, og at det er derfor du bygger opp igjen muren. Det samme rykte forteller at du vil bli konge over dem. Du skal til med ha satt noen profeter til å rope ut i Jerusalem at du er konge i Judea. Dette vil nok kongen snart få høre. Kom derfor straks og rådslå med oss. Hører du hva det er de sier her? Du ville ikke komme da vi ga deg en vennlig og diskret invitasjon. Vel, da prøver vi med andre midler. Vi skriver et åpent brev som alle kan lese. For nå skal sannheten om deg bli kjent, hvis du ikke samarbeider. Vi har nemlig noen rykte på deg, kjære venn, og de er ikke særlig flatterende. Vi har grunn til å tro at du hadde et litt spesielt motiv for å komme hit til byen og sette i gang dette arbeidet. Og vi tror nok at folk skulle likt å få visst hva som var dine egentlige motiv. Så vi vil foreslå at du lytter til oss nå, og kommer til det møte vi har foreslått med deg i ONO. Hilsen Tobias. Hva er det de har funnet på nå? Ja, de har funnet det beste pressmiddelet som finnes når det gjelder å få et menneske til å gjøre akkurat det de vil. De antyder noen rykte som de har hørt. Rykte. Og det første kjennetegnet på et rykte er at det er anonymt. Du får ikke vite kilden til ryktet. Hør hva det står. Det går rykte blant folkene. Hvem har sett ut ryktene? Hvem har sagt dette? Nei, det får du ikke vite. Vi har hørt det. Det går rykte om det. Folk snakker om det. Det er alt du får vite. Et rykte, det er en historie der en ikke får oppgitt kilden. Og et rykte er alltid noe som sårer. Det gjør det nesten uten unntak. Det gjør det vondt, uansett.

sannheten. Hvis han reiste til Ono, så ville på den andre siden arbeidet stoppe opp, og folk ville spørre, hva er det nå som foregår? Hvorfor er profeten reist ut av byen, nå som arbeidet var i ferd med å avsluttes? Er det kanskje noe i de ryktene vi har hørt i det siste? Det kan være et fryktelig dilemma å komme i en slik situasjon. Og det er klart at det gjør vondt. Og hvis du er en som har noe glede av å såre, eller gjør noe vondt imot en menneske du ikke liker, eller som du ikke liker at han er lukkast med noe, særlig en offentlig person, så er det en måte du kan klare det på, nemlig å såre han. Og det er å sette ut et rykte om vedkommende. Og ingen kan hindre deg ifra det. Og du vil antagelig lukkast i det du yngste, nemlig å såre den personen. Du vil antagelig klare å så forferdelig mye vondt rundt deg, som vil ramme mange mennesker. Ingen kan stoppe deg ifra det. Du trenger ikke ha noen store evne for å øyelegge for noe eller for noen mennesker. Men en annen side av saken er at det kommer til å ramme deg selv til slutt. Etter at det har øyelagt en hel del for andre, kommer det til å komme tilbake til deg og øyelegge deg. Det er en side du må ta med deg hvis du har planer om å bruke det midlet på noen. Og du vil også komme til å oppleve, det smakte ikke så godt som jeg trodde. Det smakte tvertom vondt. Vi må slutte nå for i dag. Men før vi slutter skal vi høre på Nehemias respons til ryktene og til trusselen. Så skal vi kommentere de versene nærmere neste gang. Men jeg sendte dette svar til Sanballat. Det har ikke hendt noe slikt som du påstår. Det er bare noe du har funnet på selv. Alle prøvde nemlig å skremme oss. De tenkte at vi da ville bli trette og holde opp med arbeidet, så det ikke ble fullført. Men nå fortsetter jeg arbeidet med større iver.

0: radioprogrammet Over en åpen bibel, produsert av Norea Medievisjon. Andaktsholder denne veka Stig Magne Heitmann, ansatt I Åpne dører.
1: I Romerbrevets 5. kapittel skriver apostelen Paulus: «Vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del I Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet, utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn for håp. I en oversettelse står det: «Trengslene gir utholdenhet, og utholdenheten skaper karakter.» Det denne sannheten vi finner hos så mange av dem som prøves I trengsler og forfølgelse for sin tro på Jesus. Under Idi Amin opplevde Uganda et redselsregime fra 1971. Samtidig skjedde det en sterk kristen vekkelse I landet. På tross av Amins intense forfølgelse av de kristne, gikk prosenten av kristne opp fra 52 til nærmere 70. En levende kirke kan ikke ødelegges av ild og våpen, står det I en bok om kirken I landet. Den mest fremtredende kirkelederen I denne tiden var biskop Festo Kivengere. Han var tydelig på hvordan kirken skulle møte forfølgelsen. «La det ikke bli hat eller gjengjeldelser», sa han. «Vi skal bygge vår nasjon på kjærlighet.» På en plakat som introduserte Kivengere som hovedtaler under en kampanje stod disse ordene: «Jeg ble spurt hvordan jeg ville reagere hvis noen ga meg et gevær, og Idi Amin satt rett fremfor meg. Det eneste svaret jeg kunne gi, var at jeg ville gi geværet til presidenten og si: «Dette ditt våpen, det ikke mitt. Mitt våpen kjærlighet.» I 1973 ble tre menn fra Kivengeres bispedømme henrettet offentlig, fordi de hadde tatt del I protester mot Amin. Folk ble befalt å komme til et stadion for å bevitne henrettelsen. De tre mennene fortalte før henrettelsen om hvordan de hadde tatt imot Jesus som frelser, og derfor ikke var redde for å dø. I tiden som fulgte fikk Kivengere anledning til å tale til store folkemengder. Mange kom for å høre hva som hadde skjedd med fangene som hadde blitt henrettet. En søndag samlet 8000 mennesker seg I en landsby for å høre ham tale. De bekjente sine synder og ble frelst. Kivengere talte om Gud som gir kraft til å tilgi fiender. Noen tror makten ligger I tvang og våpen, men Gud gir oss en større kraft. Det kjærlighetens kraft. Vi kalt til å tilgi våre fiender liksom Jesus elsket og tilga sine fiender da han hang på korset, forkynte Kivengere. Korset taler om et liv I konflikt med døden, men livet overvinner døden. Den kristne tro ble født midt under en voldshandling. Den kristne blir ikke skremt når nasjoner reiser seg, eller endog hele verden rystes. Vår tro ble født på Golgata, derfor kan den utholde alt. I 1977 feiret kirken I Uganda at det var 100 år siden evangeliet første gang ble forkynt I landet. Den gang ble de fleste av de første kristne enten brent på bål eller henrettet på annen måte. Men deres frimodige tilbedelse av Jesus på vei til retterstedet førte til at mange av tilskuerne ble frelst. I jubileumsåret ble erkebiskop Luvum og biskop John Williams myrdet. Kivengere og hans kone og de andre biskopene måtte flykte. Kivengere var klar på at kirken ikke måtte oppmuntre til våpenbruk for å rydde tyrannen av veien. «Jeg tror ikke kirken kan ta opp sverdet og samtidig ha en helbredende tjeneste», sa han. Etter en flukt som gikk via Rwanda og Kenya kom ekteparet Kivengere til London. Langfredag gikk han til gudstjeneste I All Souls Church og hørte Jesu ord: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Bildet av Amin kom for ham, og Herren sa til ham: «Du skylder å tilgi Amin.» «Men Herre, jeg hater ham ikke», sa Kivengere. Herren svarte: «Ditt hjerte hardt I forhold til ham. Din hardhet vil føre til at du mister din åndelige vitalitet. Du vil miste din evne til å forkynne Guds kjærlighet, essensen I ditt budskap og din tjeneste. Du tenker at det er for vanskelig å tilgi ham? Tenk om en av soldatene som slo naglene inn i mine hender hadde vært president Amin. Skulle jeg sagt, far, tilgi dem, alle unntatt Amin? Kevengere bøyde hodet. Han kaller selv dette for høydepunktet i sin pilegrimsvandring. Jeg visste jeg hadde møtt Herren og blitt forløst. Kjærlighet fylte mitt hjerte. Jeg skammer meg ikke over å elske Amin, sa han da folk ikke kunne forstå at han kunne skrive en bok med tittelen I love Idi Amin. Jeg elsker Idi Amin. Men jeg hater de ugjerningene han gjør. Hvis jeg ikke kan elske ham, er jeg en taper. Be for mine brødre og søstre som er utsatt for så sterk fristelse til å hate og søke gjengjeldelse. Det er bare den vidunderlige helbredende kraft fra Jesus som er god nok motgift mot Idi Amins gift.

Solveig Leithaug framførte «O store Gud» til slutt I «Over en åpen Bibel» I dag. Programmet blir produsert av Norea og Stig Magne Heitmann fortsetter sin serie om tilgivelse I morgen. Du kan ringe oss og du får tilsendt informasjonsbladet vårt helt gratis. Telefonnummer 381 45 000. 381 45 000.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 18. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 3, vers 21-26, Første Mosebok kapittel 41, Johannes kapittel 9, vers 1-12, Salme 13. Ordspråkene kapittel 3, vers 21-26. Min sønn, bevar klokskap og omtanke. La dem ikke vike fra dine øyne. Så skal de være liv for din sjel og pryd for din hals. Da skal du vandre din vei trygt, og din fot skal ikke støte mot noe. Når du legger deg skal du ikke frykte, og når du har lagt deg skal din søvn være søt. Du skal ikke engste deg for uventet skrekk, eller for uværet når det kommer over de ugudelige. For Herren skal være din tillit, og han skal bevare din fot så den ikke blir fanget.

0: Første Mosebok, kapittel 41.
1: Nå skjedde det, etter to fulle år, at farao drømte at han sto ved Nil. Og se, opp på elven steg det sju kyr, vakre å se til og i godt hold, og de ga seg til å beite i elvegresset. Etter dem steg det opp av elven sju andre kyr, stygge å se til og magre. De ble stående ved siden av de andre kyrene på elvebredden, og de stygge, magre kyrene åt opp de sju fine og fete. Da våknet farao, så sovnet han igjen og drømte en gang til, og se, sju kornaks, frodige og gode, vokste opp på ett strå, og etter dem skjøtte opp sju aks, tynne og svidd av østervind. Og de tynne aksene slukte de sju frodige, fulle aksene. Da våknet farao og skjønte at det var en drøm. Men om morgenen kjente han slik uro i sin ånd. Han sendte bud og lot kalle til seg alle Egypts spåmenn og vismenn, og farao fortalte dem drømmene sine, men ingen kunne tyde dem for ham. Da tok den øverste munnskjenken til orde og sa til farao, «Jeg må i dag minne om mine synder.» Farao ble en gang vred på sine tjenere, og satte meg fast hos høvdingen over livvakten, meg og den øverste bakeren. Da drømte vi den samme natten hver vår drøm, jeg og han, og drømmene våre hadde hver sin tydning. Det var sammen med oss en hebraisk gutt. Han var tjener hos høvdingen over livvakten. Til ham fortalte vi drømmene våre, og han tydet dem for oss. Alt etter som hver av oss hadde drømt, slik tydet han dem. Og som han hadde tydet for oss, slik gikk det. Farao innsatte meg i mitt embete igjen, men bakeren hengte han. Da sendte farao bud etter Josef og kalte ham til seg. De førte ham skyndsomt ut av fengselet. Han raket seg og skiftet klær, og så trådte han fram for farao. Farao sa til Josef, «Jeg har hatt en drøm, og det er ingen som kan tyde den. Men jeg har hørt si om deg at bare du hører en drøm, kan du tyde den.» Josef svarte farao og sa, «Det står ikke til meg. Gud skal gi et svar som spår lykke for farao.» Da sa farao til Josef, «Jeg drømte at jeg sto på elvebredden, og se, opp på elven steg det sju kyr, fete og fine å se til, og de ga seg til å beite i elvegresset. Etter dem steg det opp sju andre kyr, tynne og utmagret og svært stygge å se til. Så stygge kyr har jeg aldri sett i hele landet Egypt. De magre, stygge kyrene åt opp de sju første fete kyrene. Og da de hadde satt dem til livs, kunne det ikke merkes på dem. De var like stygge å se til som før. Da våknet jeg. Så drømte jeg igjen å se sju kornaks, fulle og gode, vokste opp på ett strå. Etter dem skjøtte opp sju aks som var tørre og tynne og svidd av østervind. Og de tynne aksene slukte de sju gode aksene. Dette fortalte jeg til spåmennene, men det var ingen som kunne forklare det for meg. Da sa Josef til farao, «Faraos drøm er en og den samme. Det Gud er i ferd med å gjøre, har han latt farao få vite. De sju gode kyrene er sju år, og de sju gode aksene er sju år. Det er en og samme drøm. De sju magre, stygge kyrene som steg opp etter dem er sju år, og de sju tomme aksene som var svidd av østervinden er sju år med hungersnød som skal komme. Dette er det jeg har sagt til farao. Gud har latt farao se det han er i ferd med å gjøre. Se, det kommer sju år med stor overflod i hele landet Egypt, men etter dem kommer det sju år med hungersnød, så all denne overfloden skal bli glemt i landet Egypt. Og sulten skal arme ut landet. Ingen skal minnes den overfloden som var i landet på grunn av hungersnøden som følger etter, for den vil bli svært hard. Og når drømmen kom to ganger til farao, betyr det at saken er fast besluttet av Gud, og at Gud vil gjøre det snart. Nå skulle farao se seg ut en forstandig og vis mann og sette ham over hele landet Egypt. Det skulle farao gjøre. Og så skulle han sette oppsynsmenn over landet og ta inn en femtedel av grøden i landet Egypt i de sju overflodsårene. De skal samle inn all grøden i disse gode årene som kommer, og la dem dynge opp korn under faraos hånd. La dem lagre det i byene til føde og ta vare på det der. Kornet skal være til forråd for landet i de sju hungersårene som kommer over landet Egypt, så landet ikke skal gå til grunne av sult. Dette syntes farao og alle tjenerne hans godt om. Og farao sa til sine tjenere, «Kan vi finne en mann som denne, en mann som har Guds ånd?» Så sa farao til Josef, «Siden Gud har latt deg vite alt dette, så er det ingen som er så forstandig og vis som du. Du skal råde over mitt hus, og etter ditt ord skal hele mitt folk rette seg. Bare når det gjelder troen vil jeg være større enn du.» Og farao sa til Josef, «Se, jeg setter deg over hele landet Egypt.» Så tok farao sin signetring av hån og satte den på Josefs hånd, og han kledde ham i fine linklær og hengte et gullkjede om halsen hans. Han lot dem kjøre i sin nest beste vogn, og de ropte ut foran ham, «Abrek!» Slik satte farao ham over hele landet Egypt. Og farao sa til Josef, «Jeg er farao, og uten din vilje skal ingen mann løfte hånd eller fot i hele landet Egypt.» Farao ga Josef navnet Sofnat Penea, og han ga ham til kone Asenat, datter til Potifera, presten i On. Så dro Josef omkring i landet Egypt. Josef var 30 år gammel da han sto for farao, kongen i Egypt. Og etter at Josef var gått ut fra farao, reiste han igjennom hele landet Egypt. Landet bygnet av grøde i de 7 overflodsårene. Og han samlet inn all slags grøde i disse 7 gode årene som kom i landet Egypt, og la den opp i byene. I hver by lagret han grøden fra landet omkring. Så hopet da Josef opp korn som havets sand, i svære mengder, inntil han ga opp å holde tall på det, for det var ikke til å telle. Før det første hungersåret kom, fikk Josef 2 sønner med Asenat, datteren til Potifera, presten i On. Og Josef kalte sin førstefødte sønn Manasse. «For Gud har latt meg glemme alt mitt strev, og hele min fars hus», sa han. Den andre sønnen kalte ham Efraim, «for Gud har gjort meg fruktbar i det landet hvor jeg led ondt», sa han. Så ble det slutt på de 7 overflodsårene i Egypt, og de 7 årene med hungersnød tok til å komme, slik Josef hadde sagt. Det ble hungersnød i alle land, men i hele landet Egypt var det brød. Da folk i Egypt begynte å sulte, ropte de til farao etter brød, og farao sa til alle egypterne, «Gå til Josef. Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Hungersnøden bredte seg ut over hele jorden. Da åpnet Josef alle kornlagrene og solgte til egypterne, for hungersnøden var hard i landet Egypt. Og fra alle land kom det folk til Egypt for å kjøpe korn hos Josef, for hungersnøden var stor over hele jorden.

0: Johannes kapittel 9, vers 1-12.
1: Og da han gikk videre, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte ham, «Rabbi, hvem har syndet, han eller foreldrene hans, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Hverken han eller foreldrene hans har syndet, men dette er skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deig av spyttet og smurte deigen på øynene hans. Og han sa til ham, «Gå og vaske deg i dammen Siloa, det betyr utsendt.» Han gikk der bort og vasket seg og kom tilbake seende. Naboene og de som før hadde sett ham sitte og tigge, sa da, «Er det ikke han som satt og tigget?» Noen sa, «Jo, det er han.» Andre sa, «Nei, men han ligner ham.» Han selv sa, «Det er meg.» De sa da til ham, «Hvordan ble dine øyne åpnet?» Han svarte, «Den mann som heter Jesus gjorde en deig og smurte på øynene mine og sa til meg, gå til Siloa og vask deg. Da jeg så gikk bort og vasket meg, kunne jeg se.» De sa til ham, «Hvor er han?» Han sier, «Jeg vet ikke.»

Salme 13. Til sangmesteren, en salme av David. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel? Ha sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se hit og svar meg, Herre min Gud, oppklar mine øyne så jeg ikke skal sovne inn i døden. Da skal ikke min fiende kunne si jeg fikk overhånd over ham, og mine motstandere vil ikke kunne fryde seg når jeg vakler. Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot meg. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Bibelsporer er en åpen bibel produseres av Norea. Ukas andaktsholder er Sverre Holta. Han er misjonær for Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Du har sikkert opplevd at noe som du hørte gjorde glad, oppmuntret, trist, sint eller provosert. Ord gir noe med oss. Denne veken så har jeg lyst å si noe om det som vi hører. Og det vi hører kan ikke bare forandre humøret vårt eller sinnsstemningen vår. Det kan faktisk gi oss det største et menneske kan få, nemlig frelse og håp for evigheten. Jeg tror vi begynner med et ord som sier noe om det som vi finner i Gamle Testamentet. Det er Jesajas 55 og ifra vers 2. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg over de fete retter. Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal deres sjel leve. Bibelen den snakker flere plasser om det å bli mettet. Du vet at når du er sulten, så er du ikke tilfreds før du har fått mat. Du kan miste konsentrasjonen og bli irritabel hvis du ikke får noe å ete. Vi som har unger har kanskje opplevd det at det var litt dårlig stemning i heimen, og så kom vi på, nå er det lenge siden vi åtte. Og kroppen, den sier faktisk ifra om at den trenger næring. Jeg las nylig noe om viktigheten av mat. En studie viste at en 12-åring som hopper over frokosten har reaksjonstiden og mental kvikkhet tilsvarende en 70-åring. Og så stod det noe om omega-3. Omega-3-fettsyrer er grunnleggende for din mentale prestasjonsevne. Mangler du disse, kan du få depresjon, dårlig hukommelse og oppleve vansker med å lære. Mange er opptatt av et sunt og godt kosthold. De tenker på at de må være friske og raske og kunne fungere godt. Spørsmålet i teksten som vi las, det er en undring over at folk bruker pengene sine på noe som ikke kan mette dem. Og her er det ikke snakk om vanlige mat og vanlige metthet heller. Her er det Gud som snakker om den indre svulten, at vi kjenner på at selv om vi har alt, så er vi likevel ikke tilfredse. Det går et program på TV som heter Oppdrag Lykke, der nettopp dette er i fokus. Hvorfor er vi ikke fornøyde når vi har det så godt? Hvorfor opplever vi ikke større grad av lykke? Der prøver de å gi hjelp med positiv psykologi og forskjellige teknikker, og det tror jeg sikkert kan være til hjelp for noen. Men jeg hørte en gang en som var oppfinner av noen maskiner. Han sa at når de sendte ut en ny maskin fra fabrikken, og så fikk de kanskje tilbakemeldinger om at denne fungerte ikke sånn som de hadde trodd. Det første de spurte om da, det var om de hadde lest instruksjonsboka, og om de hadde fulgt den. Hvis de skulle få den til å fungere, så måtte de følge instruksjonene fra de som hadde lagt maskinen. Og så fortsatte han og oppfinneren med å si noe om at Gud, han har lagt oss. Han er oppfinneren, han har skapt oss, og så har han gitt oss også en bok som sier oss noe om hvordan livet blir godt å leve. Han som har skapt deg, vet best hvordan du skal bli et helt menneske, som kan si at nå er den indre tomheten blitt fylt, slik som ingenting annet kunne fylle den. Måten som det skjer på, det er på en måte en overraskelse. Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg. Det er et ord som kan mette de sjel. Det er ordet fra Gud. Derfor så er oppfordringen, vend øret hit og kom til meg, så skal deres sjel leve. Hva er det som kan fylle den innerste lengsel i et menneske? Det er ordet som gir liv. Jeg har bodd i Peru i 8 år, og en gang så var jeg nede med en kystby i Peru, og så opplevde jeg å møte en dame som kunne fortelle noe om dette. Hun var i et ganske fint hus, og hadde egentlig et godt liv. Hun hadde både familie, hun hadde en fast jobb og hus. På mange måter så var hun bedre stilt enn mange andre av de som vi jobbet blant i Peru. Men likevel så kjente hun på tomheten i hjertet. Og så kom det en mann til den byen der hun bodde for å fortelle om Jesus, og han delte ordet med denne damen. Og når jeg traff henne, så sitter hun og forteller med et smilende ansikt hvordan Jesus kom inn i hennes liv med ord fra Bibelen, og fylte den tomheten som hun kjente i sitt indre. Vi kan oppleve ord som såre, ord som glede, ord som skaper alle mulige følelser egentlig. Men ordet fra Gud er det eneste ordet som metter mennesket sitt innerste. Jeg er glad i å lese, og jeg leser mange bøker i løpet av et år. Men når jeg har lest en bok, så er jeg ferdig med den. Hvis noen anbefaler meg den boken, den må du lese, da sier jeg, den har jeg lest. Bibelen, den har jeg lest i mange år, men den blir jeg ikke ferdig med sånn som med andre bøker. Og der møter jeg ord som jeg har lest mange ganger før, og så opplever jeg at de kan bli nye. De gir noe med meg. De får nye troer mi, og de gir meg noe som ingen andre ord kan gi. Derfor har jeg lyst til å anbefale deg å lese i Bibelen, høre forkynnelse og undervisning fra Bibelen, for det er ord som gir liv, og som kan mette din innerste sult. Hør og lev.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 17. søndag etter trefoldighet. Jesus tog da til ord og sa til de lovkyndige og fariseerne: «Er det tillatt å helbrede på sabbaten, eller er det ikke?» Men de tidde. Da rørte han ved mannen og helbredet ham, og lot ham gå. Og han sa til dem: «Om noen av dere har en sønn eller en okse som faller ned i en brønn, vil dere ikke straks dra den opp på sabbatsdagen?» Men de var ikke i stand til å svare ham på dette. Lukas 14, vers 3-6. Kristus gjør den syke frisk på sabbaten, selv om det i det gamle testamentet var gitt streng befaling om å holde den hellig. Men se nå hva fariseerne gjør. De lurer på Herren for å se hva han vil gjøre. Hjelper han ikke den syke, så er han ubarmhjertig, og de kunne dermed skjelle ham ut. Men hjelper han ham, så er han ugudelig og holder ikke sabbaten hellig. Da kan de overbevise andre om at han er ulydig mot Gud og hans ord. Hva gjør så den kjære Herre Kristus? Han går midt imellom og gjør det som rett er. Summen av denne begivenheten er at han ganske tørt sier dem at de ikke vet hva det vil si å helligholde sabbaten. Deres tanker er, sier han, at man holder sabbaten hellig ved ikke å gjøre godt, men i stedet går ledig. Slik må dere ikke forstå sabbaten. Å helligholde sabbaten vil si å høre Guds ord og gjøre hellige gjerninger. Det vil si, elske sin neste, gi ham det han trenger, være lydig, barmhjertig, hjelpsom, dele ut mat og drikke, og så videre. Dette skal man gjøre også på sabbaten, for Gud har befalt det. Dette er den rette gudstjeneste, som behager Gud vel. Det er dette det skjønne skriftstedet hos Hosea, i kapittel 6, vers 6, sikter til: «Jeg har lyst til kjærlighet og ikke til slaktoffer, til Guds kunnskap mer enn til brennoffer.» Hva vil det da si å kjenne Gud? Ikke noe annet enn å høre Guds ord, for uten ordet kan ingen kjenne Gud. Men ordet kommer og sier: «Jeg er din Gud. Jeg har sendt min sønn og latt ham dø for din skyld. Jeg har tatt imot deg i dåpen», og så videre. Gjennom slike ord lærer vi å kjenne Gud, at han er nådig og barmhjertig. Det tredje bud sier: «Du skal holde hviledagen hellig.» Det betyr at du på denne dagen skal høre Guds ord og lære Gud å kjenne. Hos oss kristne skal hver dag være en hviledag, for vi skal høre Guds ord hver dag og rette vårt liv etter det. Like fullt er søndagen ordnet for at vi på en særskilt måte skal høre Guds ord, lære det og leve etter det. For på de andre dagene må alminnelige folk gjøre sin gjerning og arbeide med hendene for sitt livsopphold. Gud vil at dette skal gjøres, for han har påbudt arbeidet. Men den sjuende dagen vil han vi skal holde hellig, for at enhver uhindret kan øve seg i Guds ord og gjerning, og gjøre etter det som Gud krever i sitt ord. Landstad nummer 87, vers 1 og 3. Og salig den Guds ord har hørt, bevarte og til nytte ført, han daglig visdom lærte. Fra lys til lys han vandre kan, og har i livets prøvestand en salve for sitt hjerte, mot all sin nød og smerte. Jeg gikk som til et dekket bord i dag og hørte Herrens ord, og sjelen sanket føde. Gid troen derved vokser så, at troens frukt ei savnes må, når jeg for ham skal møte, som for oss alle døde.

En ung fyr var kjent for å ha en skarp tunge og en kvikk tanke, så sjefen hans måtte spørre en dag, «Hvor du fra?» «Fra Sogndal, der de har de styggeste damene og de beste fotballspillerne», svarte han. Sjefen ble stram i maska og sa, «Vet du, kona mi fra Sogndal.» Den kvikke fyren svarte, «Hva fotballlag har hun spelet på?» Ja, han klarte altså å ro seg unna en pinlig situasjon med en kvikk replikk. For andre det ikke så lett, hverken å komme seg ut av saksa de sitter fast i, eller å kvitte seg med skyldfølelsen de har fått. En mann kom til en prest og fortalte om sine mange problemer i ekteskapet. Problemene ble ekstra vanskelige fordi han hadde et forhold til en annen kvinne. Han trodde ikke kona visste om det, men han slet med en sterk skyldfølelse. Han ville gjerne ha et åpent og godt forhold både til kona og til Gud, og nå spurte han om hvordan han kunne bli kvitt skyldfølelsen. Mannen ventet nok et teologisk svar, eller i hvert fall en samtale med drøfting på den ene siden og den andre siden. Han ble helt forbløffet da presten svarte, «Bare hold opp med det som skaper skyldfølelse.» Ja, så enkelt og så vanskelig det. Det hjelper ikke bare å sette plaster på et beinbrudd. Den skjulte skaden må få oppmerksomhet og behandling. Du fikser ikke en råteskade i veggen ved bare å male over. Har du skyldfølelse, så ta et oppgjør med det som har skapt skyldfølelsen. Bibelen sier det samme på mange måter. Apostelen Peter skrev, «Derfor skal du ikke lenger leve etter menneskelige lyster, men etter Guds vilje, den tiden du har igjen å leve i kroppen. Det nok at dere i den tiden som gått, har levd slik hedningene vil, i utskeielse og lyster.» Paulus sier i klartekst det samme, «Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene.» Å legge fra seg forførende lyster ikke uten videre enkelt, men Jesus lover tilgivelse og renselse. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sitter du likevel fast i synderlivet, kan du prøve å be med Jeremia, «Omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt. Du jo Herren, min Gud.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, god morgen og velmøtt til Misjonsradioens morgenprogram. Ja, vi har også reprise 17:30 i ettermiddag, men du er hjertelig velkommen til å lytte. Oddvar Dahl sitter i studio. I dag skal vi også ha en andakt av Kjell Audun Lie. Og overskriften hans er «Nå er frelsens dag». Og litt senere, Georg Jonsen, han har skrevet mye godt. I dag gjelder det folk som ikke er helt friske, sykdom kommer. Og overskriften hans er «Den påliteligste forbeder». Men vi pleier alltid begynne med en sang i helt i begynnelsen, og Eva Fidje skal synge «Når jeg ser min kjære frelser».

0: så gir vi ordet til Kjell Audun Lie.
1: Nå frelsens dag. Vi leser i 2. Korinterbrev 6, vers 2. Men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. For han sier, på den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg. Og på frelsen dag kommer jeg deg til hjelp. Se, nå nådens tid. Se, nå frelsens dag. Vi leser også i Romerne 13, vers 11 og 12. Og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden, at timen inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. Ingen menneske har makt til å forandre en dag. Det må vi slå fast. Ingen menneske kan bestemme at en dag skal bli lys eller mørk, om vi skal få se sol eller regn. Nei, bare Gud kan. Bare ved hans makt skal vi igjen kunne se en ny soloppgang. Mennesker har brakt inn fryktelige tider med krig og ødeleggelse i verden, sorg og død, men likevel kan ingen forandre dagen. En dag, når Gud kommer for å dømme denne verden, da vil alt forandres. Men nå nådens tid. Nå frelsens dag. Denne dagen vil ta slutt en gang. Ingen vet når det skal skje. Det vil skje en tid når ingen tenker at det vil, sier skriften. Hva grunnen for at vi har fått denne dagen? Og Gud gir svar. På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg. Og på frelsens dag skal jeg komme deg til hjelp. I dag frelsens dag fordi Gud har gjort ham til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Det grunnen. Det den eneste grunn. For nå har Guds nåde blitt åpenbart til frelse for alle mennesker, leser vi i Titus 2:11. Herren har avdekket sin hellige arm for alle folkens øyne og alle jordens ender, for nå se vår Guds frelse. Jesaja 52:11. Hvis Gud ikke hadde gjort Kristus til synd for oss, da hadde hans frelse blitt nektet oss. Da hadde det aldri blitt en frelsens dag. Det finnes kun en grunn for denne dagen. Du og jeg kan nå bli forlikt med Gud. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Derfor sier Guds ord, la dere forlike med Gud. Derfor tiden i dag en nådens tid. Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker nå. Titus 2:11. Nå har Gud sendt oss et gledesbudskap. Dere var uten håp og uten Gud i verden før, men nå, i Kristus Jesus, dere som før var langt borte kommet nær til det Kristi blod. For han vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet. Det finnes ingen fiendskap lenger. Kristus på korset drepte fiendskapet. Kristus nå vår fred. Du har adgang til Gud nå. Ingenting står i veien lenger. Det som før skilte oss fra Gud, det har Jesus fjernet og tatt bort. Bare for en eneste grunn dette mulig. Fordi han en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men også for hele verdens. Alt som var meg imot ble slettet med blod. Det ble naglet til korset med ham. Hvilken burde han bar da han sonet for var, og tok bort all min synd og min skam. Kristus var gjort til synd for oss, og vi går fri. Nå står vi som tror, hellige, ulastelige og ustraffelige for hans åsyn. Du som tror på hans ord, du som har tatt din tilflukt til ham, du som har blitt helt avhengig av ham. Dette sant for deg. Herren tar all din synd, legger den på og tilregner den til Jesus. Så tar han Jesu rettferdighet og tilregner den til deg, for at du i ham skal bli rettferdig for Gud. Nå kan du komme til Gud med frimodighet, fordi du på denne dag vil bli bønnhørt. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Hva tid den rette tid, spør du? Den rette tid nå i dag, for i dag nådens tid, og den som kommer til ham vil han slett ikke støte ut. I dag en god dag å forkynne evangeliet. Jeg må gjøre hans gjerning, som har sendt meg så lenge det dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Nå denne nåde blitt åpenbart ved vår frelse Jesus Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet, og ved det jeg satt til forkynner og lærer. Men denne dagen vil ta slutt. En alvorlig tanke. En dag en begrenset tid. Den varer ikke evig. Når frelsens dag over, da også nådens tid slutt. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg, for han har også fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Ingen vil unngå denne dagen. På den dag da Gud skal dømme de skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium ved Jesus Kristus, Romerne 2:16, den dagen skal hver munn lukkes og hele verden bli skyldig for Gud. Der må vi stå helt alene, og vi må gi svar for våre liv. Men i dag en frelsens dag. Nå nådens tid. Som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. I dag når du hører den kallende stemme, han drager deg vill inn i faderens famn. Ja, titt i din sjel og hans røst kan fornemme. Han lokker deg ømt, og han nevner det ditt navn. Se tiden den skrider og dagen den lider, og solen alt rødmer mot tidenes kveld. Det gjelder for alle å Herren påkalle, det gjelder å gripe den salige del. Når lyset blir utslukt og himmelens dør blir lukt, når dagen omme og natten vil komme, da det for sent til å tenke seg om. Så hør det igjen, min venn. Se nå nådens tid, se nå frelsens dag. Og takk, kjære Jesus, at vi ennå lever i nådens tid. Takk at i dag en frelsens dag. Takk at de som kommer til deg vil du aldri støte ut. Takk at du var en soning for alle våre synder. Og takk at du, den som vil, han får ta livets vann, uforskyldt. Amen.

0: Martin.
1: Ja, denne sangen kom med et råd til ungdom spesielt. Jeg råder vel alle i ungdommens dage, og det gjelder å tenke seg om og omvende seg til Gud. Kor som sang ble ledet av Martin Alfsen.

glimt fra kristenlivets dagbok. Og i dag er det skrevet av Georg Johnsen, og han skrev en god del med tanke på mennesker som er syke, og dette er et lite sånt brev. Overskriften er «Den påliteligste forbeder». Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, sa Jesus i Lukas 22:32. Bare den som har vært syk vet hva det betyr at noen husker en blomst, et besøk, et vennlig håndtrykk. Det gjør så godt. Kanskje det største er når du får høre at noen ber for deg. Det kan være at dette med forbønn ikke betydde så mye for deg mens du var frisk. Men nå, når sykdommen tar tak i kropp og sjel, kjenner du en dyp takknemlighet mot dem som du vet ber for deg. Men ikke alle har det sånn. Det er dem som må konstatere at de vet ikke om noen i deres miljø som virkelig ber for dem. En kan nok ha en haug av venner, men tenker noen av dem på å be for meg? Svaret, som ofte må bli negativt, etterlater i sinnet en sår fattigdomskjensle. Den som hadde hatt noen som ville tenke på meg på denne måten, nå i alle fall. Aller verst blir det når en ikke engang selv synes en orker å be. Slike stunder kan inntreffe under harde sykdomstider, selv hos den som tidligere hadde sin største glede i bønn. Sykdommen og alt som følger blir som et fjell, som truer med å knekke ditt bønneliv. Til alle slike som lever i en slags bønnens underskuddstilstand, enten det gjelder mangel på forbedere eller mangel i din egen bønn, kommer bibelordet i dag som det store trøsteordet. Men jeg ba for deg. Jeg? Ja, det er Jesus selv. Den gang gjaldt det Peter, apostelhøvdingen. Han var inne i en svær krise. Det holdt på å svikte selv for han. Er det da underlig at det kan komme krisetider også i vårt liv? Både når det gjelder troen og bønnen. Jeg vet ikke om Peter hadde spurt Jesus om han ville huske på ham i bønn. Det ser ikke slik ut. Men uansett, Jesus var i full gang med sitt bønnearbeid. For nå var hans kjære venn ute i stor storm. Satan krevde å få dere i sin vold, men jeg ba for deg. Slik er Jesus, vår beste, vår mest pålitelige forbeder, og aller viktigst, den hvis ord teller foran nådens trone. Prøv nå i dag å regne med ham og hans bønn, også for deg. Jesus, du Guds sønn, ta vår ringe bønn, den som vi kun frem kan stamme. Gjør den i ditt hjertes flamme, til din egen bønn. Be for oss, Guds sønn.

Fader i himmelen, det var titelen på sangen, og det var Anne Bergmannsko som sang den. Og så må vi aldri glemme dette med bønn. Det er en nøkkel til å nå inn til Faderen i himmelen. Det er Jesus, vi har fått hans navn, og påroper himmelens krefter i. Bruke Jesu navn, for det har han gitt til oss. Ja, med hans rettigheter skal vi få lov å komme. Han ble bønnhørt, for sin Guds frykt stod det. Vi har ikke slikt å skryte av. Nei, den eneste måten å nå inn til himmelens krefter, det er Jesu dyrebare navn. Og årsaken? Ja, det vet du som er Guds barn. Det er Golgata. Det er soningen for våre synder. Han åpnet denne nye veien som han selv er, like inn i himmelen. Og nå er dette her programmet snart slutt, men det er noe som ikke tar slutt. Og det er Jesu nåde. Tar ikke slutt. Du som behøver den, kom med dine synder, og du vil se, nåden er større enn synda di. Vi skal høre en sang om Golgata. Det er et emne som vi her i Misjonsradioen ofte kommer tilbake til. Lise Taraldsen og Ivar Moen fra Trøndelag synger om Golgata.

Enten du er leder av en menighet, eller leder av en søndagsskoleklasse, eller av en gruppe, eller av en heim, eller hva du skulle være. Ikke bli overrasket om angrepene kommer nettopp når du er i ferd med å oppleve noe stort og fint. Det er da det er om å gjøre, og så mismot hos deg, og få deg til å gi opp.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

En kjent fotballspiller i USA som heter Sonny Jørgensen. Det høres ut som han skulle ha skandinavisk opprinnelse. Men jeg vet ikke. I alle fall var han en strålende spiller i USAs nasjonalsport nummer 1, nemlig fotball. Eller American football. Det som i alle fall ligner på det vi på norsk kaller rugby. Han er ikke bare en fenomenal fotballspiller, men han var også en personlighet. Personlig trygghet hadde han, som gjorde han spesiell. Men som alle andre store idrettsstjerner, så hadde han også sine perioder der det gikk tregt. 3-4 kamper der det strutta imot, og laget hans tapte. Og det manglet ikke på negative kommentarer og tilrop imot spillerne i det de gikk inn i garderoben etter kampen. Og en sportsjournalist kom inn i garderoben og rettet mikrofonen imot han og spurte: «Svar meg ærlig, Mr. Jørgensen. Har du ikke lyst til å gi opp når du hører alle disse negative bemerkningene og leser all denne slakten i avisen? Får du ikke lyst til å resignere når du møter og får alle disse tilroper og mottar alle disse skitne brever?» Han sukket litt og svarte med sitt store, tannløse smil: «Egentlig ikke. Og jeg kommer ikke til å slutte. For jeg har vært i dette gamet lenge nok til å vite at hver eneste spiller som virkelig er verdt noe, tilbringer sine dager enten på toppen eller på bunnen. Enten er han helt, eller så er han taper. Og det er ofte korte vei ifra toppen av fjellet til bunnen av dalen. Det er bare slik det er i dette gamet. Og hvis det ikke er slik, er du ikke verdt noe særlig som spiller.» Det er en situasjon som gjelder på så mange områder i livet. Og særlig hvis du er en leder i en eller annen sammenheng. Det er korte vei ifra suksess til fiasko. Som regel er det ingen mellomting. Du er enten på toppen, eller så er du på bunnen. Enten er du djupt respektert, eller så er du like djupt hatet, hvis du er en leder. Og den tøffe virkelighet er at du tilbringer mer tid på den siste plassen enn på den første, hvis du virkelig gjør en skikkelig jobb. Og det er faktisk situasjonen også i den åndelige verden. Og akkurat nå, i den fasen av Nehemjas liv som er kommet til nå, er den store profeten gjenstand for kritikk og angrep, fordi han gjør en stor jobb. Og det interessante er å se når Nehemja opplever disse angrepene. Det er akkurat i det han er i ferd med å fullføre jobben. Akkurat i det han er i ferd med å avslutte det største arbeid som Jerusalem hadde sett i sin generasjon. Arbeidet er i ferd med å bli fullført. Det leser vi i vers 1. Sanballat, Tobia, araberen Geshem og de andre fiendene våre fikk høre at de hadde bygd opp igjen muren, og at det ikke var noen sprekk i den lenger. Bortsett fra at jeg enda ikke hadde sett inn dører i portene. Da sendte Sanballat og Geshem bud til meg, og ba meg komme til et møte med dem i Hakkefirim i Onodalen. Muren er altså så godt som fullført. Det mangler bare at dørene i portene skal segges inn. Og da er det at fienden slår til som aldri før. Når det er i ferd med å lukkes, når du er fått det til, når du er klar til å feire, da er det at du kanskje er mest sårbar. For da er det at fienden så mange ganger er klart å slå ned Guds vitne og fått de til å falle. Det gjentar seg om igjen og om igjen. Jeg vet ikke om du husker historien om David og Batseba. Når var det David opplevde sitt store fall i livet?
var det da han satt nedslått og utslått i ei fjellhåle og gjemte seg for en psykotisk konge som ville drepe han? Var det den gangen han grein og sørgde over sin son som var død? Nei, det var da han stod oppreist og aldri hadde opplevd så mye framgang og suksess før i livet. Det var da han nesten hadde glemt hva et nederlag var, for han hadde opplevd kun seire i krigen den siste tida. Fra det tidspunkt han tok over kongedømmet, til det tidspunkt da han falt i synd, opplevde han ikke et eneste nederlag, så langt vi kjenner til, hverken politisk, militært eller personligt. Og da, når han stod på toppen av sin karriere, da kom fallet. For da en mest sårbar, ser det ut for. Overfor de kreftene som ønsker at den skal ligge nede, som ønsker å stoppe den gode gjerning før den blir fullført. Eller Jonah. Når var det han falt ned i selvopptatthet og depresjon? Det var rett etter han hadde vært redskap til den største vekkelsen som er nedtegnet i vår historie. Eller Josef. Når var det han opplevde fristelse og forsøk på å få han til å falle? Det var etter han var blitt forfremmet til en lederstilling i Potifar sitt hus. Når han hadde fått frihet til å styre hele hans hus og hele hans eiendom som han ville. Da kom fristelsen. Da kom angrepene. Og jeg tror jeg kjenner litt til denne mekanismen også fra mitt eget liv. Ikke så dramatisk kanskje som i disse fortellingene. Men jeg har lagt merke til at det ofte er på mandager, etter en stor helg med gudstjeneste eller møte, der jeg har fått oppleve at det har skjedd fine ting. Etter en stor søndag med lovsang og glede av masse folk og vitnesbyrd for mennesker som det har skjedd noe med, og du er full av glede inni deg og opprømt. Og du er så full av glede at du nesten ikke vet hvor du skal sette foten din, kanskje. Og hva skjer? Vet du, mandagene er ofte de dagene i veka da jeg opplever motløshet sterkest. Jeg vet ikke riktig hvorfor det er slik, men ofte er det på mandagen at mismodet siger inn over meg. Enda søndagen kanskje var høydepunktet i tjenesten. Etter en stor søndag kommer ofte en tung og mørke mandag. Det slår mest ikke feil. Og jeg lurer på om det ikke er et mønster her, som jeg også finner i denne boken. Det er når du står oppreist at du er lettest for å dette. Det er når du er oppløftet at fienden setter inn de største angrep for å få deg ned igjen. Det er når du er inne i noe viktig i livet, noe stort som er i ferd med å bli fullført. Det er da det er om å gjøre og få deg til å gi opp, eller dette i grus. Nehemia er i ferd med å fullføre det store arbeidet. Det har lykkes til de grader. Det ene som står igjen er altså å stegge inn dørene i muren, i portene. Ellers er alt klart for den store festen. Og akkurat da kommer det største angrepet som man hittil har opplevd. Og hva består det angrepet i? Hva gikk det ut på? Det gikk ut på å stoppe prosjektet før det ble fullført. Det gikk ut på å skremme han. Det gikk ut på å så mismot, både hos han selv og hos hans medarbeidere. Enten du er leder av en menighet, eller leder av en søndagsskoleklasse, eller leder av en gruppe, eller leder av en heim, hva det enn skulle være, ikke bli overrasket om angrepene kommer nettopp når det er i ferd med å oppleve noe stort og fint. Det er da angrepene som regel kommer. Det er da det er om å gjøre og så mismot hos deg, og få deg til å gi opp. Som et dikt sier det, Gud har aldri lovt at himmelen alltid skal være blå, at blomster alltid skal ligge strødd foran oss på veien.
Gud har aldri lovt sol uten regn, glede uten sorg og fred uten smerte. Angrepet vi leser om her ser ganske uskyldig og harmløst ut i første omgang. Sanballat, Tobia, araberen Geshem og de andre fiendene våre fikk høre at jeg hadde bygd opp igjen muren, og at det ikke var noen sprekk i den lenger, bortsett fra at jeg ennå ikke hadde satt inn dører i portene. Da sendte Sanballat og Geshem bud til meg, og ba meg komme til et møte med dem i Hakifirim i Onodalen. Onodalen lå vel 3 mil nord for Jerusalem, og skaves ha vært en nydelig og frodig dal. Så forskjellig ifra de grove, gule steinblokkene som lå overalt rundt Jerusalem i disse dagene, da de holdt på med sitt byggarbeid. Du trenger å komme deg bort litt, Nehemja. Bort ifra arbeid og rote. Du har holdt på med dette lenge nok nå. Bli med til den vakre Onodalen. Du trenger å hvile, og vi vil gjerne ha et møte med deg der. Men Nehemja svarer, «Å nei, jeg går aldri opp der. Aldri i livet.» Og hvorfor sier han det? Fordi han vet at disse karene er ikke ute i noe positivt ærend. De er ute for å øyelegge for han. Hør hva som står videre. «Men de tenkte bare på å skade meg. Jeg sendte noen menn til dem og svarte, «Jeg holder på med et stort arbeid.» Og kan ikke komme. Arbeidet ville stanse hvis jeg forlot det og drog ned til dere. Det er forskjell på å være et menneske som er tilgjengelig når noen virkelig trenger deg. Og det å være en som lar seg utnytte og dirigere og plystre på som en annen hund. Det er noen mennesker som aldri vil godta et nei. Som aldri vil forstå et nei. Og fordi det er en del slike mennesker rundt omkring, så er det noen tjenere i Guds rike som er vanskelig for å si det nei som de av og til burde sagt. Og jeg skal innrømme, jeg er en av dem. Jeg er fryktelig vanskelig for å si nei når det spørres etter meg i en eller annen sammenheng. Enda om jeg vet at hvis jeg tar på meg det, hvis jeg går der eller reiser dit og tenker på meg dette oppdraget, så vil det arbeid jeg er kalt til å fullføre li av det. Og jeg jobber voldsomt med meg selv her. Lære å prioritere rett. Og lære å våge si nei til noe uten å måtte avgi en forklaring på hvorfor. Nehemja sa nei. Og det er kanskje ikke så vanskelig å si nei en gang. Som når du må si det 2, 3 og 4 ganger til de samme mennesker. Da blir det som regel til at du gir etter andre eller tredje gangen. Og her får nettopp Nehemja det samme spørsmål og det samme budskap 4 ganger etter en annen. 4 dager sendte de det samme budet til meg, og hver gang ga jeg dem det samme svar. Det forteller meg at Nehemja var en veldig trygg person. Tenk å være så trygg at du våger å gi det samme svar 3 og 4 ganger, når de ikke er godtatt det svaret de første gangene de spurte. Men Nehemja visste at det svaret var rett, og da lar han seg ikke presse til å forandre på det, eller gi et annet svar, for det om de kommer igjen og igjen. Se på taktikken de bruker. 5. gang sendte Sanballat meg et lignende bud. Men nå hadde hans tjener med seg et åpent brev. Hva betyr det? Det betyr at invitasjonen, eller budskapet, nå får en mer offentlig karakter. Beskjeden sendes nå i åpent brev. Ikke lenger et privat, hemmelig budskap, men nå sender han det med en utsending, som åpner brevet så alle kan se det og lese det. Et slags åpent leserbrev til leserspalten i avisene. Og hva inneholder brevet?
Det er trusler, og det er antydning om ting som er galt i Nehemia sitt liv. Hør hva det står. I det stod det skrevet. Det går rykte blant folkene, og Geshem bekrefter det, at du og jødene tenker på å gjøre opprør, og at det er derfor du bygger opp igjen muren. Det samme ryktet forteller at du vil bli konge over dem. Du skal til og med ha satt noen profeter til å rope ut i Jerusalem at du er konge i Judea. Dette vil nok kongen snart få høre. Kom derfor straks og rådslå med oss. Hører du hva det er de sier her? Du ville ikke komme da vi ga deg en vennlig og diskret invitasjon. Vel, da prøver vi med andre midler. Vi skriver et åpent brev som alle kan lese. For nå skal sannheten om deg bli kjent, hvis du ikke samarbeider. Vi har nemlig noen rykter på deg, kjære venn, og de er ikke særlig flatterende. Vi har grunn til å tro at du hadde et litt spesielt motiv for å komme hit til byen og sette i gang dette arbeidet. Og vi tror nok at folk skulle likt å få visst hva som var dine egentlige motiv. Så vi vil foreslå at du lytter til oss nå, og kommer til det møte vi har foreslått med deg i ONO. Hilsen Tobias. Hva er det de har funnet på nå? Ja, de har funnet det beste pressmiddel som finnes når det gjelder å få et menneske til å gjøre akkurat det de vil. De antyder noen rykter som de har hørt. Rykte. Og det første kjennetegnet på et rykte er at det er anonymt. Du får ikke vite kilden til ryktet. Hør hva det står. Det går rykte blant folkene. Hvem har sett ut ryktene? Hvem har sagt dette? Nei, det får du ikke vite. Vi har hørt det. Det går rykte om det. Folk snakker om det. Det er alt du får vite. Et rykte, det er en historie der en ikke får oppgitt kilden. Og et rykte er alltid noe som sårer. Det gjør det nesten uten unntak. Det gjør det vondt, uansett. Ikke prøv å nekte for det. Det er klart det gjorde vondt for Nehemia å høre disse ryktene. Det var jo det som var hensikten med ryktene. Nettopp å såre og gjøre han motløs og få han til å gi opp. Og et rykte setter deg ofte i et dilemma. For enten du reagerer på den ene måten eller på den andre, enten du velger det ene eller det andre, så kommer du litt skjevt ut. Hvis han avslo å komme til ONO, så ville folk si han våger ikke, han er redd for å høre sannheten. Hvis han reiste til ONO, så ville på den andre siden arbeidet stoppe opp, og folk ville spørre: hva er det nå som foregår? Hvorfor er profeten reist ut av byen nå som arbeidet var i ferd med å avsluttes? Er det kanskje noe i de ryktene vi har hørt i det siste? Det kan være et fryktelig dilemma å komme i en slik situasjon. Og det er klart at det gjør vondt. Og hvis du er en som har noe glede av å såre, eller gjør noe vondt imot en menneske du ikke liker, eller som du ikke liker at han er lukkast med noe, særlig en offentlig person, så er det en måte du kan klare det på, nemlig å såre han. Og det er å sette ut et rykte om vedkommende. Og ingen kan hindre deg ifra det. Og du vil antagelig lukkast i det du yngste, nemlig å såre den personen. Du vil antagelig klare å så forferdelig mye vondt rundt deg, som vil ramme mange mennesker. Ingen kan stoppe deg ifra det. Du trenger ikke ha noen store evne for å øyelegge

nå for i dag. Men før vi slutter skal vi høre på Nehemias respons til ryktene og til trusselen. Så skal vi kommentere de versene nærmere neste gang. Men jeg sendte dette svar til Sanballat. Det har ikke hendt noe slikt som du påstår. Det er bare noe du har funnet på selv. Alle prøvde nemlig å skremme oss. De tenkte at vi da ville bli trette og holde opp med arbeidet, så det ikke ble fullført. Men nå fortsetter jeg arbeidet med større iver.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heradstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Tema for kvelden. Gud møter deg der du er. Jesus ønsker å møte deg der som du er. Og da skal vi se litt på i dag. Og da skal jeg bruke ulike tekster fra Bibelen for å vise litt om akkurat dette her. Men jeg har også lyst å begynne med et par bibelord som kan si noe inn i dette emnet som vi skal ha nå i dag. Det står i 2. Samuels bok 22. Da det altså kong David som skriver en salme, og som gjengitt der. Mot den fromme viser du deg from, sier han til Gud. Mot den redelige stridsmann viser du deg redelig. Mot den rene viser du deg ren. Mot den falske viser du deg vrang. Elendige folk frelser du, men dine øyne mot de overmodige. Dem fornedrer du. Ja, du er mitt lys, Herre. Herren oppklarer mitt mørke. Og som det står i Jesaja 1, det var noe av det som også ble nevnt på disse møtene med Steinar Harila, ganske mange ganger. Dersom dere villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Men dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet. For Herrens munn har talt. Og det faktisk ord som en kan tenke på i dag. Nå det jo sånn at Norge lever nå trygt. I alle fall akkurat nå. Men ser man ut i verden så har du Ukraina som har russerne på seg, og du har Iran og USA i krig, og det så mange kriger både her og der. Midtøsten i brann. Men over disse ting så vet vi at Gud har all makt. Han har all makt i himmel og på jord. Og da må vi høre dette her. Dersom dere villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Vi trenger å ha en villighet til Gud, og til å høre han, så vil han velsigne oss. Men der hvor det en uvillighet og en gjenstridighet mot Gud, så kommer straffen. Før eller senere. Og det står jo også noe der fremme. Hvis dere har lest deres Bibel, så ser dere i åpenbaringsboken om at det skal skje noe etter. Det den tid vi i nå. Det skal opprettes en ny himmel og en ny jord. Og på den nye jord så blir det også vist til som det nye Jerusalem. Det en plass hvor det skal være fantastisk å være, og som der vi skal være så sant vi når fram og blir frelst. Men det står at intet urent skal slippe inn der. Og da kan jo fort bli et problem for oss, intet urent. Ja, men jeg jo urein, jeg har jo synden her og gjør forskjellige ting som ikke kan kalles rent. Og da må vi jo si da at det må en renselse til for å komme inn i himmelen, inn i det nye Jerusalem. Og da noe av det som skjer i vekkelsestider. Det at da spørsmålet blir alvorlig. Gjelder det meg? Er jeg renset? Er jeg klar? Det jo en sang. Tiden den nærmer seg. Han kommer skal igjen. Si, du rede, min venn? Din synd slettet ut ved hans blod? Og da egentlig spørsmålet. For vi kan ikke forbedre oss og tro at det godt nok til å bli frelst. Fordi vi kan klare å legge av en del av de ytre synder, men hjertet får vi jo ikke gjort noe med. Hjertet jo som det Og derfor trenger vi en frelse som går langt utover det vi klarer å anstrenge oss til og få til for Gud. Det annerledes i islam. Der skal de jo tenke om balanse. De håper at de får gjort så mange gode gjerninger at det balansere opp de dårlige. Og så blir det noe sånn. Men vi skal slippe å gå i den balansen, fordi at det står intet urent skal komme inn, men vi trenger full rensing. Og der det jo sånn, videre i sangen, dommen han bar på seg, straffen han tok for deg, du kan bli rik, ja, bli frelst, ved et blikk på det blødende lam. Og da jo en underlig måte å bli frelst på, å skulle bli frelst med et blikk, og se på Jesus. For han jo det blødende lam, Guds lam som bar verdens synd. Så dette jo en del av renselsen, å få ta imot frelsen. Den gratis. Den Guds verk i forbegynnelse til slutt. Og da ser vi at forsoningen, den skjedde jo på Golgata. Og det skjedde for oss med at våre synder ble lagt på Jesus. Men så stopper det jo ikke der. Da må noe mer til. For hvis dette var sånn at alle dermed var frelst, så var jo ikke dette noe alvorlig for oss. Men poenget at det må skje noe i vårt hjerte. Det må komme inn på en måte som samsvarer med det vi leser om i Bibelen. Dette på en måte noe som, ja, vi hører. Evangeliet, det glade budskap, Guds ord, og så hører vi det. Og så kan det hende at det går inn ene øre og ut andre. Det kan være som med den der lignelsen om veiens steingrunnen, hvor såkornene kommer inn, men så kommer bare fuglene og tar det. Og sånn er det vist med å høre evangeliet, men ja, det skjer noe, det rører seg litt rundt i toppen, og så skjer det ikke så mye mer. Da er en jo ikke frelst. Og dette jo veldig alvorlig, at det må skje noe i vårt hjerte for å bli frelst. Og det paradokset. Det gjort. Frelsen gjort i det Jesus gjorde på korset. Og likevel så det sånn at vi å høre dette her, og så kommer det inn i hjertet vårt, og så vokser det til en frukt. Da en frelst. Så kornet så kommer i jorden, og det vokser et liv i Gud. Derfor kan Jesus si, dere må bli født på ny. I Efeserbrevet 2, vers 8 står det, for av nåde dere frelst ved tro, og dette ikke av dere selv, det Guds gave. Fantastiske nyheter. Men noen stopper der, hører da, og så slår de seg til ro, før de bør slå seg til ro. De tenker da at, men hvis det frelst ved tro, så jo alt greit. Men da en må stille seg spørsmålet, da er hva er tro? Hvordan vet vi om vi har troen? La oss se litt hva som står om tro i Bibelen. Hebreerbrevet 11:1-3. Men tro er fullvisshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. For på grunn av den fikk de gamle godt vitnesbyrd, ved tro skjønner vi at verden skapt ved Guds ord. Så det en kan se ikke blitt til av det synlige. Og så står det også om tro, Romerbrevet 10:17, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører. Og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Og nå vi på noe av nøklene. Troen frelser oss. Men troen kommer en bestemt plass ifra. Hvor kommer troen ifra? Jo, den kommer ifra da å høre sannheten. Altså, det som står i Bibelen. Høre sannheten. Og så inn ørene i hjertet, en fatter tillit til det, og det vokser fram til en plante. Inne i hjertet. Så nå kommer noen spørsmål. La meg spørre deg, og det har med tro å gjøre. Tror du at Jesus døde for deg? Tror du at han ved sin død tok dine synder med seg på korset? Tror du at Gud er fornøyd med den soningen, at den var god nok? Tror du at det er nok det som Jesus gjorde? Tror du at det er sant det som Jesus sa? Tror du at Bibelen er sann? Tror du at frelsen kan tas imot som en gave? Altså at det ikke noen skal fortjene. Tror du at Jesus elsker deg? Tror du at hans blod vasker bort all synd, all syndeskyld? Og hør, tror du at da Bibelen kaller for synd er synd? Tror du at Bibelen taler sant når Gud sier ja til noen ting? Og tror du at Bibelen snakker sant der hvor Gud også sier nei? Tror du at Gud har gode tanker for deg, at han vil gi nettopp deg framtid og håp? Tror du at han har en plan for ditt liv? Tror du at Jesus er din frelser? Tror du at Jesus er Herre, sånn som han er som sjef, mester, altså den som skal bestemme i livet? Tror du at Gud reiste Jesus opp fra døden? Tror du at djevelen finnes? Tror du at det er to utveier på livet, evig frelse eller evig fortapelse? Og sånn kunne han ha fortsatt. Og da er litt av poenget mitt da, at vi har så lett for å tenke på tro. Ja, jeg tror nå på Jesus, alt i orden. Kryss i margen, alt greit. Men tro er mer enn bare da. Tro er jo å ta imot Guds ord som sant. Det står i 2. Timoteus brev 3:16. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Altså hele skriften, det er altså hele Bibelen, gamle og det nye testamentet. Hele den er innåndet av Gud. Og Jesus er det skrevet om i Johannes evangeliet, hvor det står i begynnelsen, var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså ordet, Bibelens ord, var til i starten. Og så står det der nede i vers 14, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Guds ord ble til et menneske, og da var jo Jesus. Og da han ser da at ordet og Jesus henger sånn sammen, at Jesus til og med blir kalt ordet. Og da sier oss noe veldig viktig, at tror du på Jesus? Ja, men da må du også tro på Bibelen. Da er måten å tro på Jesus på. Og Jesus sier også, Johannes 15, bli i meg, så blir jeg i dere. Like som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet. Dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre, sier Jesus. Og nå kan vi allerede forstå at det er stor forskjell på religionene. Alle religionene rundt omkring har sin sånn frelsesvei, fromhetsøvelser, ting en skal gjøre, som skal bringe en nærmere nirvana, eller en eller annen stor fred, eller som skal gjøre at alle blir fornøyd. Eller ulike andre varianter. Men Bibelen, da er noe annet. Da er å ta imot Jesus. Da er det kristendom handler om. Ta imot Jesus. Ved å ta imot hele Guds ord. Og så er det skrevet noe om en bok, livets bok. Og Jesus han sier en plass hvor han hadde sendt ut apostlene, nei han hadde sendt ut disipler, det var vel 70 disipler han sendte ut. Og så kom de tilbake til han, de rapporterte om at ja, det virker dette som du sier. Vi skulle helbrede, vi skulle drive ut vonde ånder, og de kommer begeistret tilbake og sier at ja, dette fungerer. Men da sier Jesus, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Men gled dere ikke over at åndene er dere lydige. Gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen. Da er noe av det sentrale i denne frelsen. Da er å være innskrevet i livets bok. Og hør nå. Åpenbaringen 20. Der ser Johannes inn i noe som skal skje der fremme. Dette er sant, og dette er svært rystende. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i det. Og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Det er den annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Og der ser vi folk dømt etter sine gjerninger. Da vil han bli dømt til ildsjøen, fordi alle mennesker har synd, og Gud tåler ikke synd. Men hva var motsetningen? Det er to kategorier her. Dømt etter sine gjerninger, eller innskrevet i livets bok. Hvis du er innskrevet i livets bok, så er du skrevet inn. Da er du på gjestelisten. Du er skrevet inn at ja, du hører hjemme i det nye Jerusalem. Og da skal man legge merke til blant annet det som står i Åpenbaringsboken, kapittel 2 og 3. Der står det budskap til menighetene. Og det Jesus vil med det er å si at ikke alle som kaller seg kristne er på vei til himmelen. Det er noen av de som det vil faktisk ikke gå bra. Og så blir det da en veiledning til menighetene. Og en av menighetene får denne beskjeden her. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok. Og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Det er noe med det at Bibelen er en veiledning til oss. En helhet. En lære. Hvor vi ser da at ja, frelsen gis gratis. Ingen tvil. Av nåde ved tru. Men vi må lese hele Bibelen for å se at dette er et alvor. Og det kan sammenlignes litt med det. La oss si at du skal kjøpe et hus. Og så får du en lang kontrakt. Og så tenker du at ja, ja, dette er sikkert lettvinte saker. Nå leser jeg bare litt på kontrakten. Og så sier man at det får være godt nok. Og da leser du bare bittelitt. Men hvis ikke du en leser helheten, så risikerer en jo å try noe som ikke er sant. Det blir litt som å tro på en lottokupong som du ikke har levert inn en gang. Og sånn er det med Bibelen, det er en helhet. Så derfor vil jeg litt tilbake igjen til dette her, at Gud møter oss der vi er. Og da vil jeg nevne et par personer her. Lukas 6, der står det om et møte. Jesus han vandret jo rundt, og så var han en gang i huset til en fariseer. Og så fikk han være der og ha måltid, og der satt de, eller lå rundt bordet, hvordan det var. Men der står det også at det var en kvinne som var en synderinne. Kanskje var hun prostituert. Hun var i hvert fall en som folk visste at hun der er noe, det er noe gale med. Men det som skjedde var at hun kom til Jesus med en krukke med veldig dyr salve. Hun stilte seg bak Jesus ved føttene hans og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørket dem med håret sitt. Og hun kysset føttene hans mange ganger og salvet dem med salve. Altså en veldig kjærlighet til Jesus. Tenk så merkelig, en synderinne, prostituert, hva det måtte være. Men da fariseeren som hadde innbytt ham, altså Jesus, så dette, sa han ved seg selv. Var denne mannen en profet, da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne. Altså fariseeren bare tenker med seg selv. Hallo, se der hva denne Jesus holder på med. Hvis han virkelig er en profet, sånn som de sier at han er, så må han vel skjønne at denne kvinnen som ligger og vasker føttene hans er en synderinne. Men da svarte Jesus og sa til ham, altså til fariseeren, Simon, jeg har noe å si deg. Og han sa, Mester, si det. Og da sier Jesus, en pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han etterga mest.» Han sa til ham, «Du dømte rett.» Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene. Men hun vette føttene mine med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe kyss.» Men hun har ikke holdt opp med å kysse føttene mine fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet føttene mine med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som er lite tilgitt, elsker lite. Og han sa til henne, dine synder er deg forlatt. Da begynte de som var sammen med ham ved bordet å si ved seg selv, «Hvem er denne som til og med tilgir synder?» Men han sa til kvinnen, «Din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Og her ser vi igjen tro. Hva er tro? Hva er troen som blir skapt av Gud? Jo, da har det jo noe med synd å gjøre også da. Synden i livet. Jesus hadde møtt denne syndige kvinnen og tilgitt henne. Og da ble hun så glad at hun ikke

kjærligheten til Jesus. Og i dag så er det også frelsen, denne trua som ikke kan klare seg uten Jesus. Og det er en annen parallell, det er en rik mann som også kommer til Jesus, og som vil vite hvordan blir jeg frelst. Og så sier han da at ja, alle budene har jeg holdt, og, men hva mer synes du skal gjøre Jesus for å bli frelst? Og hva sier Jesus til denne rike mannen, som sikkert var veldig from på mange måter? Jo, Jesus sier, eller da leser vi, da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham, en ting mangler du, gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen, kom så og følg meg. Hva gjorde den rike mannen? Nei, han likte ikke svaret, så han gikk bedrøvet bort. Og på en måte kan du si at feilen var da at han kunne ha sagt at ok, Jesus, der avslørte du meg. Du avslørte meg, Jesus, at jeg elsker pengene mer enn jeg elsker deg. Hva skal jeg gjøre? Hadde han erkjent sine synder, så kunne han ha fått en løsning. Men han gikk bare bedrøvet bort. Og så over til person 2, en annen som var veldig glad i penger, Zacchaeus. Men han ble også møtt av Jesus, og da står det at han først ble han tatt ned for et tre. Han satt jo opp i et tre og så på Jesus, men da kom Jesus forbi og sa, Zacchaeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Han skyndte seg da og steg ned og tok imot ham med glede. Der ser du også motsetningen. Det var en som hørte hva Jesus sa, men gikk bedrøvet bort. Og så er det en annen som hører hva Jesus sier, og tar imot han med glede. Begge to var rike og glade i penger. Men han ene tar imot Jesus, han andre går trist bort. Og så står det, men da de så det, knurret de alle og sa, han gikk inn som gjest hos en syndig mann. Men Zacchaeus sto frem og sa til Herren, se Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen. Jesus sa til ham, i dag er frelse blitt dette huset til del, siden også han er en Abrahams sønn, for menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Og der ser vi igjen at det skjedde noe her inne, i møte med Jesus. Troen kom, som får Jesus kjær. Og når Jesus får komme inn i huset, i hjertet, da endrer forholdet seg til da han var bundet av. Det var jo det du så her. Zacchaeus sier at nei, jeg gir vekk en del av disse pengene her. Han vil ikke lenger røve til seg. Og sånn kan dette også være et bilde på da å slippe Jesus inn i hjertet. Zacchaeus slapp han inn i huset, og der skjer det et under. Så hvordan er det med meg, og hvordan er det med deg? Skal vi først vende om ifra alle våre synder? Først være så prektige at vi tenker at nå må det vel være godt nok her. Nei, da minner det litt om den rike mannen som også sa da, jeg har gjort alt som loven krever. Hva vil du, Jesus, jeg skal gjøre? Og så kommer Jesus og gir et bud som var alt for vanskelig. Nei, vi må bare ta imot Jesus, sånn som vi er. Vi må slippe han inn og la han forandre hjertet vårt. Og gjør du da? Slipper du Jesus inn i ditt hjerte og lar han avsløre synd? Ja, så tar du imot frelsen. Og du vil også merke at det oppstår et nytt hjerte inni deg som også får et nytt forhold til synden. Jesaja 55 leser vi nå. Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere ete det gode.

og deres sjel skal glede seg over de fete retter. Og der blir det igjen understreket videre i den teksten, noe av det som er frelsens vei. Hør hvordan du blir frelst. Vend øret hit, og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve. Hør, så skal deres sjel leve. Så enkelt. Og likevel så vanskelig, fordi vi kan på en måte ikke klare det selv. Det må gis oss, det er Gud som må skape dette her. Men det er noe som Gud gir, for han skaper ved sitt ord. Hvordan ble jorden til? Hva slags bulldoser brukte Gud? Eller byggefirma? Nei, han skapte ved sitt ord. Han skapte ved sitt ord, og sånn skaper han også troen ved sitt ord. Og derfor kan Gud si, hør, så skal deres sjel leve. Kom til meg. Og som det står, og kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. For det var nå en gang ikke sånn at Gud ikke bryr seg om dette med synd. Nei, synd er faktisk veldig viktig da i Bibelen. Synder er noe vi må vende om ifra. Men det er noe med rekkefølgen på ting her. Kom, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om dere synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Fordi Gud gir dette i gave, han frelser. Og han frelser ikke på en sånn måte at, ja, ok, da blir vi perfekte da etterpå, vi tar imot frelsen. Nei, perfekt blir han på ingen måte. Men det er noe nytt som skjer i hjertet. Men hovedsaken er da at Jesu blod er over oss. Og når Gud da ifra himmelen ser ned på oss, så ser han blodet og går forbi. Synden er altså betalt, og det er ved å tro da at vi er frelst. Og så var det jo dette i apostlenes gjerninger, der hvor de skulle ut og forkynne. Peter går ut og forkynner, og hva forkynner han om? Jo, han sier til Israels folk at de har syndet. Dere er syndere. Ja, dere fikk jo til og med Jesus dømt til døden. Han som var Guds sønn. Og så er det en lang tale der, men la oss bare stoppe opp for det som står på slutten. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Og sånn er det når Guds ord kommer til oss. Og peker på hvordan det faktisk er med oss, da stikker det hjertet, og så kan en få dette spørsmålet. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Så hør da Peter sine ord. Han svarte, omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg. Også med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa, la dere frelse fra denne vrange slekt. Og da er egentlig også noe av poenget her. La deg frelse. La Gud snakke sant inn i livet ditt, om din synd, men også om at synden er betalt, og at du er elsket, ta imot, inviter Jesus inn i hjertet. Omvend deg fra dine synder. Bli døypt om du ikke enda skulle ha vært da. Ta imot Jesus. Gjør som Sakkeus. Inviter han inn. Og så vil det skje en endring. Amen.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

Først av alt så vil jeg få lov å ønske lytteren til velkommen til Jæren Misjonsradio, og så velkommen til de to som sitter her med meg, forkynneren Øystein Meling og misjonæren Jan Helge Årseth. Du skulle bare sitte dette studioet med sitt i. Dette et krybinn. Jeg snakket med redaktøren og spurte om det var plass til så mange tre voksne mannfolk her inne. Men det vil jo vise seg. Men før vi går videre, så skal vi ha en sang og musikk, og vi starter opp med der makt i de foldede hender.

0: Denne sangen «Der makt i de foldede hender» innleder egentlig dette programmet som etter tema skal være bønn. Men først, Øystein Meling, du er forresten en nybakt pensjonist, og jeg lurte på, du har tjent misjonen i mange år, men hvor mange år ble det, og hva slags oppgaver har du hatt i misjonen?
1: Ja, det var mange oppgaver jeg hadde, og det ble vel en 4-45 år som jeg har vært ansatt i Norsk Luthersk Misjonssamband. Og oppgavene har vært forskjellige. Begynte som lærestedsstyrer og sluttet som kretssekretær her i Stavanger. Og har blant annet også vært kretssekretær i heimekretsen til der Jan Helge Årseth her kommer ifra, Sunnmøre og Romsdal. Pluss en del andre oppgaver, så jeg har hatt mye tillit og interessant arbeid i disse 40 år.
0: Mm-hmm. Du kunne gjøre veldig interessant å forfølge det, disse livshistorier de, og komme litt mer inn på hva det har vært, men vi får heller spørre og gå videre med Jan Helge og spørre deg, som har vært misjonær i Tanzania, hva slags arbeid har du hatt i misjonen her hjemme, og eventuelt hva oppgaver har du nå?
2: Ja, når jeg var her hjemme, så har jeg vært forkynner i NLM, og så har jeg vært bibelskolelærer og forsamlingsleder. Så de fleste årene så har jeg egentlig vært bibelskolelærer. Hvis jeg tenker både i Tanzania og i Norge, så er det faktisk 22 år. Så, men likevel så blir det en sånn forkynner- og undervisningsoppgave. Det er egentlig det ene av våre mest.
1: Gunnar Ellis, du også da.
2: Ja, det er akkurat det som skjer, og håret blir tynt på toppen, det er det vis.
1: Ja, man ser det.
2: Ja, det er
0: det. Det er det som tegner på de Ellis, altså. Det er, men,
1: jeg har ikke forstått det, du.
0: Hva sier du?
1: Du har ikke forstått det, du.
0: Nei.
1: Det er
0: noen enkle.
1: Ja.
0: Men derifra, hva har Jesus betytt for dere gjennom livet?
2: Ja, det er et veldig stort spørsmål. Den første så brakte Jesus inn i livet mitt, det var min egen mor. Hun gjorde det veldig enkelt. Hun var ingen stor teolog. Hun døde nå i slutten av januar i vår, så jeg akkurat mistet henne. Men hun hadde en barnlig tro og hadde bibelfortellingene med seg og bønna. Det å lære å be, det lærte jeg fra jeg var liten guttunge på sengekanten. Så Jesu navnet har fulgt meg hele livet egentlig, selv om jeg nok i barndommen en del år ikke hadde en bekjennende tro. Så kom jeg tilbake til han som 14-åring, da var det vekkelse på bedehuset på Ellingsøya der jeg var, og jeg var 14 år, og etterpå så har jeg kalt meg kristen og bekjent Jesus som min frelser. Så, og den har for meg fått veldig mye å si for livskursen, i og med at jeg nå har brukt mye av livet mitt på det å være i misjonsarbeidet og bruke tida på å undervise andre og forkynne og ifra Bibelen da. Så han har hatt stor betydning.
0: Ja. Du, Øystein, er også en sånn øybuer. Hvordan har det vært med deg?
1: Ja, jeg vokste også opp i en god heim på Kvitsøy, men jeg møtte ikke Jesus der. Ble ikke fortalt noe om Jesus der. Far, han var en kristen, mor var det ikke. Men jeg gikk på søndagsskolen og i yngreslag og gutteklubb, og det var mange tilbud for oss som var unger, og så vokste opp på Kvitsøy, og jeg er veldig glad for at jeg fikk vekse opp på Kvitsøy nå. Og jeg tok imot Jesus da jeg lå rundt av ringen i konfirmasjonsdagen min, faktisk. Da sa jeg, Jesus, nå må du komme inn i hjertet mitt, jeg vil høre deg til. Og det er den beste avgjørelsen som jeg har tatt i mitt liv, av alle avgjørelser. Og for jeg så er Jesus livet, altså det er alt. Det, han kan jeg komme til med min synd, han kan komme til med min sorg. Han er med meg i motbakker, og han er min fred. Og det er veldig rikt og stort for meg å få tenke tilbake på Liv i lag med Jesus.
0: Kunne det passe at de fikk spilt av sången «Du får komme til Jesus»?

0: Vi har alle et forhold til bønn, men hva vil dere si at bønn for noen ting?
1: Ja, det et bilde som blitt brukt, det nesten som å puste. Altså, det også vet når oss som lever at oss puster ubevisst, og det går av seg selv, og slutter seg å puste, så livet også uslutt. Så det noe med denne pusten som oss lever med, denne bønnen, er noe som er å se i forhold til Jesus som er der hele veien, både i natt og dag nesten.
2: Ja, jeg vil også si det slik at bønn, det er en enkel, fortrolig samtale med Jesus. Der du kommer frem med din nød og dine tanker. Og Ole Hallesby har jo skrevet en fantastisk bok som heter «Fra bønnenes verden». Han er jo professor ved menighetsfakultetet i mange år, og en stor leder blant kristenfolk i sin tid. Og han sier det, bruker åpenbaringen 3:20, når han skal snakke om hva bønn er. Mm-hmm. Og der står det altså, «Se, jeg står for døren og banker, og noen åpner døren. Da vil jeg gå inn til ham og holde natten med ham, og ham med meg.» Så bønn, sier Hallesby, og det har jeg også fått erfart. Bønn, det er å lukke Jesus inn i sitt liv og i sin hverdag.
1: Ja, knyttet til det, så kan en kanskje si det slik at altså ekte bønn eller sann bønn, det er alltid Guds ånd som er til stede i det og virker. Og Fredrik Wisløf skriver i sin bok at det er vår respons på Guds kall. Når Gud er der og banker på døra, som Øystein sier, så er på en måte denne responsen, eller denne åpne døra som sier kom inn, det er bønnen vår som gjør det. Og dette ser en kanskje i motsetning til, som misjonær, så har en både hørt og sett mye, mange som ber. Hvis en tenker blant folkeslagene, ut blant nasjonene, så bønn er noe som ligger i menneskehjertet i fra skapelsen av. Men det er forskjell på det og det som blir kalt for kristen bønn. Altså bønn i Jesu navn, eller dette som skal gå inn nå i fadder vår. Det er to ulike ting, egentlig.
0: Det ligger jo nært for meg å si, eller spørre da, når Jesus står før døra og banker, hva skjer hvis det at han ikke åpner døra? Nå blir det stilt.
2: Ja, nei, da ble han stående utfører.
0: Ja.
2: Og det var det som var situasjonen i Efesus. Dette ordet er jo skrevet til menigheten i Efesus. Og de var en ledende menighet i sin tid. Vekkelsen begynte der og sprang ut derifra. Men når det hadde gått noe i tid, så var menigheten kommet i den situasjonen at Jesus ikke lenger var i menigheten. Nå sto han utfører menighetens dør, og banka ville på nytt inn. Først til menighetens forstander, men også til denne menigheten. Så å stenge Jesus inne er til å stenge himmelen og herligheten og lukke i livet ute. Og når jeg snakker om dette med bønn og hjerteforhold, som Jan Helge her sier, så er det jo sant det. Og jeg kom på det nå når du, Jan Helge, nevner hjerteforholdet, bønnen. Det var en eldre dame på 92 år som jeg fikk møte oppe på Sunnmøre. Hun bodde inne i Sunnulven, det er inn forbi Hellesylt. Og hun hadde vært med i misjonsforening i 90 år. Hun var 92, så ifra hun var 2 år hadde mora, først tok hun med i forening, og så hadde hun fortsatt selv. Og hun sa det at det var en gang jeg var ute i åkeren, og så kom det så starkt inn over meg at jeg måtte be til Gud for noen personer. Jeg ble minnet om det, sa hun. Og så sa jeg det til meg selv og til Gud. Det skal jeg gjøre, men ikke her, mens jeg ligger i åkeren, i potetåkeren og grever ikke, for jeg er ikke ren og fin nok. Jeg skal vente til jeg kommer inn, til jeg får vaske meg og klett meg og sette meg i stolen, så skal jeg be. Og så gjorde hun det da, sa hun. Når jeg kom inn i stolen, så var det borte.
0: Ja.
2: Og da lærte jeg, sa hun, du skal be når Herrens ånd minner deg om å be. Og det gjorde han ute i eplogården, sa hun.
0: Det kommer ikke an på hvordan han er kledd da.
2: Ingenting. Det er hjerteforholdet. Det kommer an på.
0: Ja. Da prøver vi også med han kan bære deg.

0: Når vi ser omkring oss på de ulike nasjonene folk har, så ser oss at bønn det en viktig del for mange. Og hvis en ser på dette med religionene, så ser en hvordan mennesker leter og lengter etter det som utenfor seg selv og sin skaper. Og jeg må nå si at kanskje med møte med de andre religionene, hvis en tenker på islam og en tenker på de andre, så nok de ber veldig mye og veldig intenst, og de tenker veldig alvorlig med bønnen. Så en kan vel kanskje si at når det gjelder bønn, så er det noe som ligger djupt i menneskehjertet fra skapelsen av. At å se en lengt etter dette med fellesskapet og fått en evne til å samtale med Gud som skaper verket og dyra ikke har på samme måte. Det ligger i gudsbildet vårt. Og så ser vi fra 1. Mosebok kapittel 1 også hvordan Gud samtalte med Adam og Eva. Både at han sa til dem, og han bød dem, og det var en dialog. Så ifra skapelsen av så ligger dette. Men mye av denne bønnen som ser rundt om oss i verden, den er veldig uannerledes enn kristen bønn. Det som Jesus også kaller for bønn i Jesu navn, og det som oss nå skal gå inn i når det gjelder Fader vår. For det er ofte en bønn som er knyttet til betalingsprinsippet, at du skal fortjene det du får. At hvis du ivrige, og hvis du ber nok, og du helder på med faste ting, og med lenge nok, og med stor intensitet, så skal Gud belønne deg. Slik er den kristne bønnen helt annerledes. Det er en nådebønn som Gud legger i hjertet vårt. Og den er knyttet til troen på Jesus. Så det er helt motsatt enn det den vanlige bønnen er fra templet og fra det gudshuset som en får bygge, så er den kristne bønnen ulike det. Det handler om å ta imot. Det er Tygur Bjerkreim vil snakke om de tomme hendene, altså de utrette tomme hendene som der en rekker fram for å ta imot Guds store gave. Og det er da troen på Jesus, det som han vil gi oss med tilgivelse og evig liv.
1: Jeg må bruke spesielle ord og formuleringer da. For de som er litt ukjente med bønn til Jesus.
0: Nei, du vet, altså Kari Vinje har skrevet en fantastisk barnebok, og den heter Den usynlige.

0: Hør på det som du har på tankene og hjertet, og dele det på naturlig. Slik er det med forholdet med, den, med Jesus også.
1: Ja, jeg tenkte på dette med bønn. Når vi blir døypte, så blir vi døypte til Gud og Jesus og den hellige ande. Og da er det den hellige ande i oss som da gir seg gjeldende når vi vender oss til Gud i bønn?
2: Ja, jeg for min del er jo døpt, som de fleste i Norge er.
1: Ja.
2: Jeg ble ikke døpt i kirka, for den under reparasjon og restaurering, men på bedehuset. Men jeg kjente likevel det i en viss periode i livet, tenåringsåret, at jeg hadde ikke fred med Gud. Jeg så ikke så veldig mye av alle syndene mine, men jeg så at det var to utganger av dette livet, og jeg visste at de gamle måtte dø, og de unge kunne dø, og jeg var redd for å gå fortapt. Og jeg tror det, den trangen jeg da kjente til å be, og ikke minst bare fader vår i den tiden der,
1: mm-hmm.
2: den kom fra Gud altså. Den er Gud gitt. Og Jesus han oppfordrer oss jo også til å be. Be, sier han til i bergprekers i Matteus 7, be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. Kom til meg, sier han. Kom. Og med det som det opp du er opptatt av.
1: Langfredag, når Jesus ble korsfest, så hadde han to røvere, en på hver side, og det var den ene for lovene om at han skulle få lov å være med Jesus i paradis. Hva slags bønn var det den røveren framførte?
2: Ja, sånn som jeg har forstått det, så var jo det et uttrykk for en frelsende tro. Han hadde alt den røveren som skulle til for å bli frelst. Han så at det var han som var skyldig, og ikke den andre, så ikke Jesus.
1: Akkurat.
2: Han så at Jesus skulle til himmelen var Gud, og han hadde en trang til at han måtte huske på han lite grann når han kom til himmelen. Men Jesus han lovte han jo da paradiset der og da, for han så han var kommet til tro på han. Og jeg har mange ganger lurt på hvordan kunne han komme til tro. Hadde han hørt noe? For troen kommer av forkynnelsen. Hadde han stått på en folkemengde og hørt før han denne røveren på Jesus? Og det vet vi ikke noe om. Men det vi vet er at han hørte de ordene som Jesus talte, det første ordet. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og da tror jeg det gikk opp for han.
1: Mm-hmm.
2: At han var Gud, han som hang i midten her.
1: Hvorfor skal vi be Jesu navn?
0: Ja, du kan si at Jesus er portalen og veien. Han sier, jeg er vegen, sanning av livet. Der er ingen vei til far utenom Jesus. Det sier han selv i Johannes kapittel 14, vers 6. Slik at Jesus er vår talsmann og inngangsportal knyttet til den kristne bønn. Hvis oss ikke er Jesus og står der på egen hånd, så er døra lukket for oss på grunn av vår synd og misgjerning. Men du kan si at hele det Nytestamentet vittne om at det er en talsmann, en som har gått foran oss, som åpner veien, liksom forhenger revner, som du sa her på langfredag, så er det en som har åpnet vei inn til det aller helligste. Og som Hebreerbrev kaller han for vår ypperste prest, en som går, taler vår sak og ber for oss, og så kan oss selv, via han, gjennom han, få komme fram i frimodighet. Til nådens trune står det faktisk i Hebreerne kapittel 4. Så det er ingen annen vei, oss må, det er han med Jesus. Det går veien til det evige livet. Der er ingen vei hvis vi slipper den handa.
2: Ja, Jesus han er garantien. Han er kausjonisten for at Gud hører på oss. Da jeg gikk på Fjellhaug i begynnelsen av 20, når jeg var 20 år, så hørte jeg på Øyvind Andersen i en time, blant annet, ja, mange timer han hadde. Der fortalte han i en time at han hadde om sin gode venn Tormod Vågen. Talmud Woken var

0: Jeg var generalsekretær i Misjonssambandet i mange år. Og han var kommet ned fra Stord til Oslo og skulle studere teologi. Og han gikk i banken i Oslo og spurte om han kunne få aller nordigste et studielån for 3000 kroner. Og det var mye penger. Da i 30 år. Og bankfunksjonæren som hadde ansvar for utlån, han sa nei, det kan du ikke. For du har ingen kausjonist. Du har bare en kausjonist, og du må ha tre. Sånn var regelen da. Ja, men jeg tror den kausjonisten jeg har, så vågen, den holder. Og så dekket han kausjonisterklaringen bort til han. Og så han et kjent finansnavn som stod som kausjonist på den lånesøknaden. Og da forteller Øyvind Andersen, det var visst, han kunne visst fått halve banken på det navnet der. Hvor mye var han ville ha, var det bare 3000? Ja, altså han kom i sitt eget navn, men det nådde ikke frem med det. Men han hadde et annet navn. Og når vi ber til Gud, så kommer vi i Jesu navn. Du har selv sagt, kan vi si, at den som ber til deg skal få. Og nå forventer jeg at jeg skal få. Amen. Ja, sånn kan vi snakke.
1: Det er...
0: Så enkelt er det.
1: Ja. Men så er det alvoret. Er det noen som ikke kan be, som det er blitt stengt for, som skygge for Jesus?
0: Ja, det er da sikkert. Jeg vet ikke hva du tenker på.
1: Nei, jeg vet bare det at det er noen som sier det at jeg får ikke til å be.
0: Nei, men takk og lov, da har vi jo fått Fader vår. Jesus har lært oss å be. Og Fader vår, det er jo en bønn etter Guds eget hjerte. Det er Gud selv som har lært oss hvordan vi skal be. Som, om du mangler egne ord, bruk Fader vår når du ber.
2: Du nevnte tidligere her Ole Hallesby, han skriver i flere av bøkene sine en del om dette. Han skriver om det å være en kristen, det å komme til Jesus med sine synder. Og han skriver også blant annet om denne synderinna i Simons hus. Hun kom til Jesus og gråt, og dere vet at hun tørket føttene Jesus med håret sitt, og da ble Simon irritert. Han sier, du må jage ut denne her, en dårlig kvinne her, som kom til, vet hva slags moralsk liv hun har ført. Og da snakker Jesus om kjærligheten. Hvem er det som elsker mest? Ja, det er den som jeg får tilgitt mest. Og så vender han seg til kvinne og sier, kvinne, syndene dine er tilgitt. Og så skriver Ole Hallesby at hun var et Guds barn i det øyeblikk hun kom til Jesus. Før, til og med før hun hadde ført, fått høre ord om tilgivelse. Og han kaller det for en lengtende tro.
0: Mm-hmm.
2: Så dette med å be og være hos Herren betyr ikke alltid at en eier en sånn sterk overbevisning og en sterk frimodighet. Men også den svake og den tvilende skal få høre til å være hos Jesus. Akkurat som Israels folke var i Egypt. Når blodet var på dørstolpen, så var de både trygge der og de var redde der. Men de var like trygge når de var på innsiden og var der. Så kom til Jesus med det du har, og vær frimodig på at han tenkte imot og at du får være hans.
0: Jeg var på et sykebesøk i lag med Hans Erik Nissen for mange år siden. En danske forkynner som har vært mye her i Norge og talt Guds ord. Og vi snakket sammen med den syke og med hans nærmeste og snakket om dette med å bli en kristen. Han selv var en kristen, denne syke var en kristen, men så var det en annen som han hadde omsorg for. Og han visste ikke hvordan det gikk med han. Og da sier Nissen, Hans-Erik Nissen, at de gamle sa han, at en søkende tro er en frelsen tro. Ja. En søkende tro er en frelsende tro. Den som tror, det er spørsmålet hvor den er, hva vei han ser. Hva vei ser troen av? Hva er han rettet på? Hvis han rettet på Jesus?
1: Oppover.
0: Så er det en tro som Jesus legger øret til, har gjort etter.
2: Ja, og røven på korset er et av de sterkeste bevis for det. Han var naglet til korset, det var ikke en ting han kunne rette opp og fikse og få til og vise frem. Men likevel så var billetten åpen. Han kom til Jesus og ble der til evighet.
1: Vi spiller av sangen Fortell ham alt, du eier jo en fader.

0: Til slutt så kan jeg oppsummere dette I det som Øystein nevnte på, at midt I det som var vanskelig og det som var I livet her av, av tungt, og det erfaringen en gjør når en kommer til Herren I Jesu navn, det at Gud har vært god imot meg. Og det der en jente fra Tanzania som ble forfulgt veldig hardt av sin egen far, mest til døden, og hun møtte henne som tenåringsjente etterpå når hun hadde fått det enklere, og så sa hun, jeg har opplevd, Gud han god imot meg, jeg har fått en far I himmelen som aldri sviktet.
1: Da takker vi Øystein Meling og Jan Helge Årseth, og takk til tekniker Ragnar Ege, og ellers hørte du stemmen til hans Torgny Indrebø. Ha en fin dag.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Jeg vil gjerne først av alt få si noen få ord om tidsskriftet Fast Grunn. Det er sikkert en del her som kjenner det, men det var nok kanskje flere som gjerne vil stifte bekjennskap med det. Det er et tidsskrift som kommer i 6 nummer per år, koster 150 kroner i årlig abonnement. Det er et tidsskrift hvor det er aktuelle emner av kirkelig interesse. Der er tekstgjennomgåelser, og der er også tatt opp emner som man kan offre litt mer spalteplass på her enn i et alminnelig oppbyggelig kristelig ukeblad. For eksempel så er det dette nummer 1 for i år, for å nevne hovedoppslagene, så står det om en ny helvetesdebatt, lære og praksis hos John Wimber, humanetikere i Sovjet, norsk høykirkelighet, i nesegrus beundring av paven, helbredelse i anførselstegn og svindel. Skilsmisser kan forebygges, det er aktuelle emner alt sammen. Jeg vil sterkt anbefale alle, ikke minst unge kristne, til å abonnere på Fast Grunn og å lese det oppmerksomt. Skal vi samle sinn og tanke i bønn til Gud. Kjære Gud, himmelske Far, vi er glad for at vi får lov til å samles om en åpen Bibel for å søke råd og veiledning ifra ditt ord i alt som er vanskelig for oss, og hvor vi ofte føler oss i villrede. Kjære Herre og Frelser, velsign våre samvær også fortsatt i dag, og la oss få lov til å kjenne det at vi er for ditt ansikt. Amen. Det emnet som jeg skulle forsøke å utrede nå var jo om kirkelig demokrati eller alminnelig prestedømme. Det er kanskje et litt merkelig emne, vil noen si, men la meg straks antyde hva det er tale om. Og da vil jeg at du slår opp Bibelen, du som har den med, og leser med meg i 4. Mosebok, kapittel 16. Der står det om noen prester i Israels menighet som stod frem imot Moses. De var blitt så arg på Moses at han skulle styre så egenmektig, syntes de, med Guds menighet. Og så flokket de seg sammen, står det i vers 3, og sa til Moses og Aaron, nå får det være nok. Hele menigheten er hellig, alle sammen, og Herren er midt iblant dem. Hvorfor skal da dere opphøye dere over Herrens menighet? Ja, det var en veldig alvorlig sak det der. Og det viser seg da også at Gud grep inn og lot det komme en veldig hard dom og straff over disse opprørerne. Man kunne jo spørre hva som var så skrekkelig galt. Er det ikke sant at hele menigheten var hellig? Er det ikke riktig det? Skal man ikke ta hensyn til folks oppfatning og så videre? Jo da, det skal man saktens. Og når Moses var så streng og imot dem, så var det ikke på egne vegne. Ikke fordi han var personlig støtt og fornærmet eller noe. Du kan jo bare lese like forveien i samme boken, 4. Mosebok, kapittel 11. Der står det fra vers 26 om to menn, hvis navnet nevnt, som begynte å tale profetisk. Guds ånd kom over dem, og så begynte de å tale profetisk. Det var noen som ikke likte det der, og en løp til Moses og sa, Eldad og Meldad, Medad taler profetisk i leiren, sa de. Vi får gripe inn mot det, mente de. Nei, sa Moses. Må ikke være nidkjær for min skyld, sier han. Nei, Gud, alt Guds folk var profeter. Gud, Herren, ville legge sin ånd på alle sammen. Nei, nei, nei, det var ikke det. At han skulle være støtt på egne vegne. Men opprøret imot Moses, det som vi først tok frem i kapittel 16, det var et opprør imot Moses som bærer av Guds åpenbaring. Hør meg saken. Jeg vet ikke hvor mange ganger det står i Mosebøkene. Herren talte til Moses og sa. Moses var ikke noen hvem som helst. Han var bærer av åpenbaringen i den gamle pakt, i disse første alvorlige, grunnleggende år, med alt det som vi finner i de fem Mosebøker. Og det var der opprøret reiste seg. De ville ha noe å si, de også. De hadde også en oppfatning. De hadde også en mening. Og så sa de nå for å være nok med den slags autoritær diktatur ifra deg, Moses. Moses var en ydmyk mann. Han var ikke nidkjær på egne vegne. Men han sto som bærer av Guds åpenbaring. Og det var det som gjorde dette opprør så uhyre alvorlig. Vi har der allerede, tror jeg, på sett og vis rørt inn på det som det her dreier seg om. Kirkelig demokrati, det vil jeg bruke som betegnelse for en tilstand, en holdning, en situasjon som består der i at den ene mening er litt så god som den andre. Når jeg kaller meg kristen, og du kaller deg kristen, og alle de andre er jo også kristne, og så har vi forskjellige oppfatninger, og noen mener ditt, og noen mener datt, ja, da får vi gå frem på demokratisk måte, og så får flertallet bestemme hva som er riktig. Det er kirkelig demokrati. Og er det da et mindre tall, så får vi ha respekt for dem naturligvis, men det er jo bare innenfor de spilleregler som regulerer demokratiet. Noen har vanskeligheter med å tro på at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Jomfrufødselen er nå det så veldig viktig. Veldig mange av oss som ikke syns det kan være riktig, vil noen si. Grasrota, der er det stor tvil i grasrota om hvorvidt dette her er riktig og nødvendig. Og det skal være demokrati i Guds forsamling, og så får man mene hva man vil, og så får kanskje flertallet til sist bestemme og si hva som er rett. Men det er ikke sånn det skal være i Guds forsamling på jorden, for der er det en annen tilstand som råder, og det er den som man har betegnet med det bibelske uttrykk alminnelige prestedømme. Det ordet er hentet fra 1. Peters brev, det andre kapitlet, hvor apostelen Peter jo taler om om Herrens forsamling, om Guds sanne kirke og menighet, og sier det at dere er, sier han, et hellig folk, et hellig presteskap. Ja, det er det alminnelige prestedømme. I den gamle pakt der var det sånn at noen var prester og mellommenn mellom Gud og menigheten. Og ingen hadde lov til å gjøre det som var, som var prestens oppgave. Han skulle bære frem offer i tempelet. Han skulle be for folket, og han skulle undervise folket. Det hadde ingen andre lov til å gjøre. Nå tenker jeg hvor galt det gikk med Saul da han fant ut at han ville offre. Det hadde ikke han lov til. Og kong Usias, han ble spedalsk han fordi han gikk inn i tempelet og ville offre det som var prestenes rett og enerett. Men sånn er det ikke, vel å merke, i den nye paktstid som vi lever i. Der er alle prester. Sånn har Luther tolket dette ord for oss så lysende klart. Det er et hellig presteskap. Hele Guds folk er et hellig presteskap. Og hver enkelt kristen har da både den oppgave og den rett som tilkom prestene i den gamle pakt. Nå skal alle offre, ikke et dyreoffer, for det levitiske offer i tempelet, det er avskaffet. Det skriver jo ikke minst Hebreerbrevet så klart og godt om, vet du. Nei, men alle skal offre seg selv og til Gud i hellig tjeneste. Og alle kan jo be for folket. Den som ber for andre stiller seg i en prestetjeneste, sier Luther. Og han skal også vitne og lære. Alle har oppgaven å lære og bekjenne og å vitne om Jesus efter den mulighet og den nådgave som Gud gir. De som vi kaller prester er i og for seg ikke prester mer enn alle oss andre, men de er valgt, som vi hørte så klargjørende i forrige time, til en styrende funksjon i menigheten. Det er tilsynsmenn og eldste. Det betyr egentlig det samme. Det ser du i første kapittel i brevet til Titus. Og det skal styre og lede Guds menighet. Og den egentlige kirkestyret, det består i å forkynne Guds ord. Det har Luther vist oss så veldig klart. Ja da. Og å røkte Guds jord, det betyr å predike Guds ord og veilede dem med Guds ord, sier Luther. Og det er noen som er valgt til det. De er ikke mer prester, de, enn du og jeg er. I Nye Testamentet er alle kristne prester, og Jesus er vår ypperste prest. Men vi har noen som er eldste og tilsynsmenn, og de er valgt og innsatt, og det er en guddommelig ordning. Gud vil det skal være noe sånt, for at de skal styre og lede Guds forsamling og forvalte ord og sakrament. Og disse har ikke noe egen rett til å styre og rå. Og nei, det er ikke med dem som med Moses i den gamle pakt. De er ikke åpenbaringsbærere. Neida, det er de slett ikke. For i den nye pakt er det en ting som rår og styrer over alle ting, og det er Guds ord. Det kan du se først i Apostlenes gjerninger, det andre kapitlet og 42. vers, det kjente ord som så ofte blir talt om. om den første menighet, og holdt trolig sammen om apostlenes lære om samfunnet og brødsbrytelsen og bønnene. Apostlenes lære. Det var alle i menigheten står likt i så måte at alle er prester for Gud i den mening som her sagt. Det er det. Men å være medlem av det alminnelige prestedømme, det vil ikke si at man har sin egen mening, og så forlanger jeg beskjed rett for dem. Men det betyr at man holder fast ved apostlenes lære og lar seg undervise og veilede ut ifra den. Og når man da spør hvordan Guds forsamling på jorden skal styres og ledes, så skulle det efter dette forhåpentlig være klart at den skal ikke styres og ledes som en demokratisk klubb eller et demokratisk parti, hvor flertallet eventuelt avgjør hva som er riktig, eller hvor folk med særlige nådegaver til å preke og overbevise andre, det finnes jo noen som er fantastisk flinke til det, får folk med seg til å mene ditt og hint. Det vil jeg kalle kirkelig demokrati, hvor det er menneskemeninger som rår. Nei, Guds forsamling på jorden skal styres sånn at den styres etter apostlenes lære, det vil si efter den hellige skrift, og hvor det er troende menneskers innsikt i Guds ord som betyr noe, og hvor det er nådegaver til å dømme om åndene som er utslagsgivende, ikke menneskelige meninger om dette eller hint. Så meget da foreløpig til en bestemmelse av hva det dreier seg om når jeg sier kirkelig demokrati på den ene side og alminnelig prestedømme på den andre side. Hvis vi nu da ser litt grann på situasjonen i vårt kjære fedreland, så har det jo her vært veldig mye snakk om dette her med kirken, vet du, hvordan den skulle styres. Og kirken i den mening, den norske kirke, ja, den ble jo i mange og lange tider styrt av biskoper, og til sist ifra paven i Rom. Det var den katolske tiden. Da var det ikke spørsmål om hva folk flest mente, naturligvis, men vi fikk det sånn per autoritet ifra prester og biskoper og erkebiskoper og kardinaler, og til sist ifra paven i Rom. Så kom reformasjonen, og så ble det gjort en forandring på det der. Og vi fikk menighetsforstandere, prester og biskoper som skulle kalles for superintendenter eller overtilsynsmenn, ble de egentlig kalt. Og de skulle styre efter Guds ord, og skulle Guds ord styre. Men du vet hvordan det var. Efter alle disse år under katolsk herredømme, så ble det nå hva alle slags praktiske ting angår, kongen i København som styrte, og det var presten som embetsmann som styrte, og folket hadde ikke noe særlig å si. Kirkehistorikeren Ivar Velle har sagt det på sitt vis. I katolisismens tid så var legmannen og lignet med en reivunge som ble tatt opp av vogga og vasket og badet og stelt og matet og lagt ned igjen. Og i efterreformatorisk tid så var legmannen mer å sammenligne med en forskremt skolegutt på bänken föran en sträng lärare med riset i handen. Han var helt uvindig. Så kom folkeväckelserna i förra hundra år. Och så kom det som vi har kallat för sekulariseringen, samfunnet i sin lovgivning och förvaltning vänder sig bort ifrån Guds ord och vilje. Och så blir det på så många måter andra förhåll, så att idag situationen inte är att känna igen emot den som den var i äldre tid. Och där reste det sig spörsmålet om kyrkan inte heller skulle styra sig själv. Ja, i 1842 så avskaffade de konventikelplakaten så att nu blev det lovligt för legfolk att samlas till sina möter. Och så kom bedehusenes tid och efterhvert missionsföreningens tid och organisationernas tid. Och i 1845 blev det lov att stifta menigheter av icke-lutherske kristna här i landet. Och så kom dissenterna, som det gärna blev sagt för, så kom de frikyrkliga samfund. Och det blev efterhvert många av dem, selv om de aldrig har blivit stora i Norge. Och då begynte folk att säga, hvordan ska vi få styra den norska kyrkan? När de metodister och baptister har lov till att styra sig själv, skulle inte då också den norska kyrkan ha lov till att styra sig själv? Det syntes ju alla var rimligt. Och så begynte det man har kallat den kyrkliga reformbevegelse. Ja då. Och då blev det ganska snart två helt forskjellige tanker om hvordan kyrkan då skulle styras. För då var det någon som sa, då må vi få stemmerett. Legfolket må få stemmerett. Nej, sa andra, det går inte an, vi må ha kyrkliga garantier. Ikke Per och Paul kan ha stemmerett i kyrkliga saker, sa de. De må bara de ha stemmerett som har kyrkens tro och som går till alters i kyrken och en hel massa ting. Och du kan inte tänka dig vad för diskussioner som har varit fört om den saken. Tillåter mig att visa till en liten bok jag har skrivit som heter Norsk kirkedebatt genom 100 år. Och dessa två

I 1920 hadde vi en kirkestatsråd som hette Jørgen Løvland. Og han hugget den gordiske knute over og fikk fremmet og vedtatt i Stortinget lov om menighetsråd, en lov som fremdeles gjelder. Og der vet du, alle som har stemmerett i staten, de har, og som er lutherske da, ikke har meldt seg ut eller hører til et frikirkesamfunn, alle sammen har stemmerett også i kirken. De som tenkte konservativt var veldig opprørt over dette. Det store, ofte omtalte møtet i Kalmegatens misjonshus pågikk akkurat i den tiden da dette skulle behandles i Stortinget. Og der på møtet i Kalmegaten sto en kjent kirkelig legmann, professor, doktor, juris Absalon Taranger, frem og sa at denne loven til Jørgen Løvland, den minner meg om menigheten i Laodikea. Og sogneprest i Gamlebyen, Johan Lunde, senere biskop i Oslo, han sa: slike lover er i strid med kirkens vesen. Det er harde ord. Men vedtatt ble naturligvis loven i Stortinget. Og så fikk vi kirkelig demokrati, og det har vi fremdeles. Det var vel stort villrede i kristenflokken om hvorledes man skulle stille seg. Hallesby sa: vi saboterer menighetsrådsvalgene. Ingen troende skal ha noe det der å gjøre. Men det var få som var så loddrette som Hallesby, vet du. Så de fleste sa som så: vi får stemme, og så får vi la oss velge inn i menighetsrådet, og så får vi gjøre så godt vi kan. Og det gjorde de, og der er vi da også nå. Og senere har man fortsatt på den linjen. Det kirkelige demokrati er nå utbygget helt til topps. Noen få årstall som du gjerne kan glemme med en gang, men det er for å antyde hvordan utviklingen har vært. I 1920 altså fikk vi menighetsrådene, og det er jo grunnlaget. I 1933 fikk vi bispedømmeråd. I 1953 kom lov om den norske kirkes ordning, og da fikk man bispedømmeråd som kunne møtes etter bestemte regler og være en slags overinstans da. I 1969 fikk vi kirkeråd, og i 1984 fikk vi kirkemøte. Og i 1909 og 80, for et år siden, så ble den ordning vedtatt av Stortinget at nå skal prestene utnevnes av bispedømmerådene og ikke lenger av regjeringen, av kongen i statsråd. Det er bare proster og biskoper som nå utnevnes der. Prestene av forskjellige grader utnevnes av bispedømmerådet. Og man kan vel da si, hvis man ser det ifra et ideelt synspunkt, at de kristelige organisasjoner var tenkt egentlig til å skulle være representanter ikke for kirkelig demokrati, men for det alminnelige prestedømme. For her skulle ingen velges til styre og råd uten at han var en bekjennende kristen og hadde forpliktet seg på formålet for denne organisasjonen, og først og fremst på Guds ord og vår kirkes bekjennelse. Her skulle ikke flertallet råde i ting som har med troens saker å gjøre. Her skulle Guds ord

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg satt og tenkte på dette med velsignelse. Vi snakker om at Gud har velsignet oss. Og det har han gjort. Han har gitt et hvert menneske en full og hel velsignelse I Jesus Kristus. Det der du finner denne velsignelsen. Men vi taler jo ofte om å være velsignet og velsignelser og så videre. Men det kommer ofte til oss å se ut som noe ganske annet. For våre tanker ikke Herrens tanker, og våre veier ikke hans veier. Det kan se ut som det helt motsatt, og det har noe med den teksten jeg skal stanse for I kveld å gjøre. Derfor, fordi apostelen han visste hvordan vi laget, og hvor svake vi særlig når vi kommer inn I mørke og vanskeligheter og så videre, derfor så skriver han at vi vandrer I tro og ikke I beskuelse. Jeg vil så gjerne se hele veien, men Herren kan også føre oss inn I et mørke for å gi oss en velsignelse. Jeg skal lese en tekst fra Jeremia 29. Den velkjent, sånn etter ordlyden I alle fall, sikkert for alle sammen her I kveld. Men før vi går videre, så skal vi fortsette å be. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Og takk at du virkelig kan gi ordet. Det har vi opplevd. Åpenbare deg I vårt hjerte, så vi ser hvem du Og ikke minst dette, hvem du for oss. Herre, vi ber om den velsignelsen I kveld. For ditt dyrebare navns skyld. Amen. Det en sånn tekst som ble jo snakket om her nå nettopp, om et sånt ord som gjerne henges på et brev og så videre. Og dette en av de tekstene som ofte henges på sånne brev som en hilsen til slutt da. Nå skriver vi jo ikke brev lenger, nå det jo bare mailer og sånn, men jeg husker jo den tiden der det ofte kom sånne hilser med det og det ordet da, vet du. Jeremia 29, også fra det tiende verset der I Jesu navn. For så sier Herren, når 70 år gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette sted. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg, når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Ja, Herren vår Gud, han åpenbarer oss altså at han har tanker om og for oss. Du kan si det at han har framtidsplaner for oss, og han gir oss også et konkret løfte. Det som alltid et stort problem med oss mennesker I forhold til Gud, at vi tenker at hans tanker som våre. Og at hans veier også som våre. Og det skyldes igjen vår tro på oss selv og vårt eget. Da uttrykt ved våre tanker, planer og veier, altså våre veier jo de planer som vi har staket ut for oss selv. Ut fra våre tanker om hva som tjener oss best. Og så blir våre handlinger altså deretter. Vi skal prøve å oppfylle dette her, ikke sant? Om dette har Gud talt til oss, du kan si at han har funnet det nødvendig å tale til oss om dette. Fordi dette en blindvei som fører oss bort fra de planer som han har for oss. Hos profeten Jesaja så taler han til folket, altså til deg og meg, som her I kveld. For mine tanker ikke deres tanker. Og deres veier ikke mine veier, sier Herren, for som himmelen høyere enn jorden, slik mine tanker høyere, mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Derfor så har han altså en klar oppfordring til oss. Den ugudelige må forlate sin vei og sine tanker, og den urettferdige sine tanker, og omvende seg til Herren. Altså, dette gjelder et menneskes tanker over hodet, og det ikke altså bare utpreget onde tanker, som noen nok kunne komme på å forestille seg her. Det som Jesus må si til Peter, du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Altså, han mangler altså selve sansen, du må merke deg det, hva Jesus sier. Du har ikke sans. Jeg tenker bare dersom du satt her i kveld og manglet en av dine sanser, for eksempel syns- eller hørselssansen. Hvordan ville det gått? Hvor hjelpeløs du da ville være overfor forståelsen av farge og lys og lyd, ikke sant? Du kunne prøve å forestille deg det, men du kunne ikke, du visste ikke hva det var, for du har aldri sett det, og du har aldri hørt det. For du har ikke sansen for det, til å kunne gripe det. Og det det vi mangler fra naturs side, altså. Vi har ikke sans for det som hører Gud til. Slik står altså et menneske for det som hører Gud til, da, helt uten sans. Han må få del i Guds tanker. Han må åpenbare dem for deg. Se nå bare på disse versene i Jesaja-boka vi her står overfor. Du kan ofte høre dem sitert, for det jo så vakre vers, vet du. Sånn tenker vi om det, ikke sant? Men hva var dette folkets situasjon, eller fra Jeremia, dette her, ikke Jesaja? Hva var dette folkets situasjon da de fikk dem, da de fikk disse ordene? De hadde vært utsatt for en mektig fiende her som hadde lagt landet deres nærmest øde. Og de selv var ført i fangeskap bort til Babylon. Det var altså der de var da Herren talte dette til dem. Og den som hadde gjort alt dette var nettopp Gud, hadde ført dette her over de. Det var han som var årsaken til det de befant seg i nå. Det var han som stod bak dem. I salme 137 så hører vi deres klage, vet du. Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i ut. Det den situasjonen de i nå når Herren taler til dem også. På vidjene der hengte vi våre harper, altså de sang og spilte ikke mer, for der krevde våre fangevoktere sanger av oss. De som plaga oss krevde at vi skulle være glade. Syng for oss av Sions sanger. Hvordan skulle vi kunne synge Herrens sang på fremmed jord? Der var de, da de fikk disse ordene. Denne situasjonen var det Herren som hadde ført dem inn i, og så taler han til dem her, og så sier han, for jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Synes du Guds tanker enkle? Enkle å forstå? Guds veier, de enkle å forstå? Står det ikke et sted at de uransakelige, altså vi kan ikke finne ut av dem? Vandre i tro, ikke beskuelse. Dette som Herren har talt i sitt ord. Jeg vil ta meg av deg. Jeg skal sørge for deg. Jeg skal sørge for at du når målet. Og så fører han deg kanskje inn i den, ned i den grøfta. Hva har du da? Det eneste du har da ordet som han har talt til deg. Tror du dette folket uten videre forsto det der de var? Fredstanker, og han hadde sendt dem krig. Ikke tanker til ulykke, og han hadde sendt over den nærmest den største ulykke som et folk kan oppleve. Å bli fratatt sitt eget land, for så måtte leve som treller under et fiende folk. Du med? Ser du dette altså? Det synlige viser altså det motsatte av det som faktisk i å fylle Guds hjerte med tanke på dem. Han sier fred, og de ser krig. Han sier ikke ulykke, og de ser bare ulykke. Men Gud, han sjelens lege, og sjelens frelser. Og dette som gikk så galt for jødefolket da Jesus sto fram, for de ventet en sånn der krigsherre, ikke sant, en hærfører på en hvit hest gjerne, som skulle komme og fri dem fra romerske okkupasjonsmakten og så videre. Og så kommer det altså en Jesus som skal frelse sitt folk fra deres synder. Det hadde de ikke ventet. De forsto ikke Guds tanker. Og hva som var det viktigste for dem, at de måtte bli fri fra sine synder så de ikke skulle ende i helvete. For derifra det ingen vei tilbake. Og det en skremmende, forferdelig ting, folk. Hadde det gått noe mer opp for oss, kanskje det hadde blitt et rop om frelse på Bedrus også. Det var som en dansk prest sa det så naivt og banalt egentlig. Evigheten var evig. Både i fortapelsen og i himmelen. Når du går inn i himmelen en dag, så blir døra slått igjen bak deg. Det ikke noen vei ut derfra. Takk Gud for det. Men den dagen du går inn i fortapelsen, om det skulle skje, så blir døra slått igjen bak deg der også. Du kommer aldri ut igjen. Det var det Herren ville med sitt folk. Frelse dem. Inn i sitt rike. Det var så godt en historie foran dette her, noe som hadde skjedd med Israels folke. Et forferdelig frafall. Fra. Og et forferdelig opprør imot den Gud som i sin uendelige nåde var og ville være deres frelser fra alt ondt og døden aller mest. De hadde gjort opprør imot han. Jeg skal bare lese noen vers fra skriften. Og jeg vil avsi mine dommer over dem på grunn av all deres ondskap. Fordi de forlot meg og brente røkelse for andre guder og tilba sine egne henders verk. Dere stjeler, slår ihjel, driver hor, sverger falskt og brenner røkelse for bal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Så mange som dine byer så mange er dine guder, Juda. Og så mange som Jerusalems gater så mange alter har dere reist for den skamlige avguden. Alter til å brenne røkelse på forbal. Fordi de forlot meg og ikke aktet dette sted hellig, de brente røkelse der for andre guder som de ikke kjente, hverken de eller deres fedre eller Judas konger. Og de fylte dette sted med uskyldiges blod. Sier det noe om situasjonen i Norge i dag? Uskyldiges blod. De mest uskyldige av dem alle. De hus hvor de brente røkelse for bal på taket og utløste drikkeoffer for andre guder, og så kommer det noe du skal merke deg. For å vekke min harme. Dette var virkelighet. Frafallen folk altså. Spott av Gud. I en så nøye, les nå nøye gjennom disse skriftsteder, det noen av Herrens klager ved profeten Jeremia over dette frafallende folket altså. Det var det folk som framfor alle andre folk på jorden hadde fått Guds åpenbaring. Det var et velsignet folk. Framfor de andre. Det folk om hvem Paulus vitner, dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Det stod de da også fram i tempelet og sa, og ropte ut om og vittne om hva Gud hadde gitt dem. Men hvor var de igjen, egentlig? La noen ord som barnekåret, herligheten og løftene virkelig få synke inn. Det var ikke noe de skulle få, det var noe de hadde fått. Det var noe Gud hadde gitt dem. Alt dette mens den øvrige verden måtte vandre i et hedensk mørke. Altså, de var velsignet framfor alle andre. Et stort lys i til Herren. Dette var det folk du leser om hos Jeremia som fylte stedet med uskyldiges blod. Og brente røkelse for bal på tak og utøste drikkoffer for andre guder for å vekke min harme. Ja. Altså, egentlig ikke for å dyrke bal i sannhet. I hvilken grad de virkelig trodde på denne avguden, det noe annet. Men for å gjøre narr av Herren. For å vekke hans harme. Han som hadde gitt dem alt dette som vi hørte om, og som sto som en mur omkring dem. Vel, igjen får du vel ikke dine tanker og Guds tanker til å stemme overens, gjør du vel? Men nå fra motsatt synspunkt, som åpenbarer denne Herre vi har med å gjøre for oss. Nå spør du, hvordan kunne Gud fremdeles ha de saligste framtidsplaner for et slikt folk? Hvorfor hadde han fredstanker for dem? Igjen viser han sin annerledeshet altså i forhold til oss. Mine tanker er ikke deres tanker, og mine veier er ikke deres veier. Nei, det var virkelig sant. Og det er det i kveld også. Altså, dette Jesus taler om når han vitner, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdig, men for å kalle syndere. Og det er nettopp hva han gjør her altså med sitt ord, sine ord til sitt folk i Babylons fangenskap. Han kaller syndere. Og han gjør det ved å åpenbare de mest kjærlige tanker for dem. Slik kaller han også deg, min venn, i denne stund. Dette er altså et ord til deg så vel som til dem. Forutsatt da at du også er en synder overfor hans hellige bud. At du ikke går omkring og tror at du er noe annet, altså. Jeg kan vitne som en kristen, jeg skal ikke møte Gud som en synder. Hvorfor det? Fordi Jesus bar min synd på sitt legem og på korsets tre. Ikke fordi jeg er fri for synd, og er seier over all synd, for det har jeg sannelig ikke gjort. I det Herren slipper meg, så går jeg rett i dørken, for å si det sånn. Så ligger jeg rett i søla igjen. Det har gitt meg Kristus. Jeg får lov til å feste blikket på ham og vite at i ham er jeg rein for Gud, som om jeg aldri hadde syndet. Det er du også, skjønner du. Men vi vil gjerne flytte det inn i vårt eget bryst, sånn at vi kan stå fram som noe. Åland og endre meg bli noe. Jeg slo ned i meg her en dag. Syndefallet, hva er det for noe? Vi snakker om hvordan mennesker lever i dag fra talerstolen. Det er så voldsomt, da. Det er homofil, og det lever i hor, og det er ikke måte på liksom, hvor gærne folk er. Det er sant nok, altså. Men hva var det disse to første menneskene falt for? Falt de at, hvis vi bare gjør sånn, så kan vi leve i hor. Da kan vi stjele og myrde, og så kan vi være homofil, og så kan vi følge våre lyster. Var det det de falt for? Langt ifra. Men å bli som Gud. Det er ikke ofte jeg hører det fra talerstolen. Vårt fremste problem er det at vi er egenrettferdige. Vi vil være noe i oss selv. Og så var det så ille med oss at de måtte drive oss ut av hagen. Det er sannheten. Du tenker kan hende da at det må da være en uoverstigelig mur dette her som Herren har stilt opp for dem. og for deg at, at dere, som han sier dere, altså du, skal finne meg når dere søker meg av hele deres, altså hele ditt hjerte. Da skal du finne meg. Jo, uforsigelig mur. Hvordan skal jeg få dette til? Hele hjertet. Det bare Herren som kan få det til. Hvordan gjør han det? Du har lest eller hørt historien om da Jesus kom vandrende til dem på sjøen, ikke sant? På dette opprørte havet. Og Peter, vet du, når han gjenkjenner Jesus i sin dristighet, så ber han Jesus om å få komme til ham på bølgen. Du kjenner godt den historien der. Det gikk bra for Peter det. Så lenge han så på Jesus, men som vi vet, så begynte han å se på bølgen omkring seg, og da sank han i havets dyp med alt sitt. Hva omkring seg så Peter da noen redning i, annet enn ham som sto der på sjøen? Forstår du da noe mer av hva det vil si å søke ham av hele sitt hjerte? Du og jeg søker ikke Herren av hele vårt hjerte før vi ser at vi synker ned i avgrunnen. Og det eneste lyset som skinner til oss, det han som står der. Bare han kan frelse meg. Har du vært der? Det bare han som kan frelse. Da søker han av hele ditt hjerte. Alt annet brister. Blir ikke meg og Jesus da, vet du. Men da blir det Jesus alene. Han holder ikke han, så holder ikke noe annet. Da jeg fortapt. Da søker jeg meg hele mitt hjerte. Men hvem har satt meg i den situasjonen at jeg ser dette? Det er Herren som har ført meg dit. Så jeg skal se. Så jeg skal se han. Da ser du, du ser at du faller igjennom alt ditt eget. Altså, da forkynnes det frelse i ham, for da har du fått åpnet øret til å høre dette budskapet. Se nå, sier Herren dem, se hva dere vil følge deres egne tanker og deres egne veier har forårsaket. Landet, altså det hellige landet, det ligger øde etter dere for deres synds skyld. Det er deres synder som har svidd av. For det er syndens følger, det er døden. Og hvor er vi mennesker i vår tid i ferd med å føre det hen i det vi følger våre tanker og våre veier? Er vi ikke i ferd med og allerede i stand til å legge hele jorda øde under oss? I vår ondskap altså, så er vi kommet så langt, folk, at vi kan ødelegge hele denne planeten på noen minutter. Ser du det? Syndere som styrer uten Gud. Og jeg vil avsi mine dommer over dem på grunn av all deres ondskap, leste jeg. Kan vi bare ane en smule av den ufattelige ondskap som ligger til grunn for våre masseødeleggelsesvåpen? All det som mennesker har pønsket ut, kjemiske våpen som dreper på den grusomste måte. Det er menneske uten Gud. Skal si vi har gjort det bra. Det er mennesket som følger sine egne tanker og veier altså. Fiendehæren, hvor fryktelig den en var i seg selv, var sendt dem til redning. Det var ikke lenger noe annet som kunne nå fram til dem altså. Han måtte bringe dem i en situasjon slik at han igjen kunne få dem i tale. Og da ser du vel noe av Guds ufattelige godhet til tross for de harde midlene.

Det er virkelig den største ulykke et folk kan bli utsatt for. Ikke at Herren straffer det med harde midler, men at han overgir det til seg selv. Det vil si tar bort fra det sitt ord. Og jeg lurer på om det det som ferdig med å skje blant oss I dag, at Herren tar bort sitt ord. Sånn at de skal flakke om fra nord til sør, nord til vest og fra til sør, og I søkende til Guds ord, for det blir en hunger etter ordet, står det. Men de skal ikke finne det. Så hør når vi hører. Og ikke lenger åpenbarer det sine tanker, altså når Herren ikke lenger kommer til oss, åpenbarer sine tanker og veier, altså. Det også den største ulykke som kan ramme et enkelt menneske, at det blir overgitt til et udugelig sinn, som det står om I Romerne 1,28. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Hvilket løfte altså. Og som vi har nevnt, et løfte nettopp til den som synker igjennom alt sitt eget. Du her I kveld, som har gjort en erfaring? Jeg har ikke noe jeg kan møte Gud med. Som ikke kan bestå for Gud ved noe I seg selv, altså. Den som nå ser, jeg drevet ut til fangenskap I Babylon for min synds skyld, og her, nettopp her, kaller han på meg og gir meg de største løfter. Jeg vil la meg finne. Tenkte du kan hende som det meste av folk I dag, at synda var noe ubetydelig, noe ufarlig? Da tenkte du igjen ikke Herrens tanker. Og synden særlig alvorlig der den får florere og tilta blant hans eget folk. Men jeg har imot deg, jeg skal ta det bare med til slutt. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel. Hun som sier at hun en profetinne og som lærer å forføre mine tjenere til å drive hor og et avgudsoffer. Den historien om denne kvinnen I åpenbaringsboka viser altså to veldig viktige ting. Det Herren. Jeg gav henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng. Og de som driver hor med henne skal komme I stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Nei, det så visst ikke ufarlig, altså. Her får du altså åpenbart Herrens syn på synda. Men, merk deg I den historien her en ting som veldig, veldig viktig. Enda til henne som forførte hans folk av profesjon. Du kan si hun var en åndelig prostituert som forførte folket hans. Enda henne ga han muligheten til omvendelse. Legg merke til det, for det så om å gjøre for meg og deg å se Guds nåde. Jeg ga henne tid, sier han. Det vil altså si tid og mulighet nok til at hun kunne ha blitt omvendt og berget. Det var det Herren ville for henne, vet du. Han vil ikke noen synders dom og død. Hvor mye tid har du fått til nå? Har du fått nok? I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. Så kan du lese denne teksten igjen hos Jeremia 29, min venn. Så kan du spørre deg, hører du hans røst? Hører du han som taler? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du kommet til oss, for at vi måtte bli frelst. Frelst ut av det som skiller oss ifra deg, framfor noe annet. Du bar våre synder på ditt legeme og på korsets tre, og gjorde soning for dem med ditt eget dyrebare blod. Takk at det evig nok for den største av alle syndere. Vi priser og takker deg for det. Amen.

0: Lytta till andagsprogrammet Over en open bibel producerat av Norea Medievision. Andagshåller dina vecka är Stig Magne Heitmann, ansatt i Åpne dörren.
1: Välsign dem som förföljer dere. Välsign och förbann icke, skriver Paulus i Rombrevet 12:14. Och i 1 Korinterbrev 4:12 skriver han: Vi välsignar när vi blir utskällt, tåler det när vi blir förföljt. Det är en genklang av Jesu ord i bergpreken, Matteus 5:44. Älsk deras fiender och be för dem som förföljer dere, så dere kan vara barn av deras far i himmelen. Det siste året har kristne i delstaten Orissa i India opplevd fryktelig forfølgelse fra hindu-fundamentalister. Etter at lederen for hindu-fundamentalistene ble drept av maoister, startet en voldsbølge mot de kristne. Flere 10.000 har flyktet. Mange ble drept. Ingen vet det nøyaktige tallet. Kristnes hus og avlinger ble brent. Kvinner voldtatt. Brønnene forgiftet. Forfølgelse av kristne i Orissa og andre steder i India er ikke av ny dato. Natt til 23. januar 1999 fant det sted en rystende hendelse. Den kristne misjonæren Graham Staines fra Australia hadde i 30 år arbeidet blant de spedalske i Orissa. De var fattige og utstøtt av samfunnet. Men denne kristne misjonæren fra Evangelical Missionary Society of Mayurbhanj brydde seg om dem. Som et resultat av hans kjærlighet var mange kommet til tro på Jesus. Det likte hindu-fundamentalistene dårlig. Gladys, en australsk kvinne, hadde også kommet til Orissa for å gjøre misjonærtjeneste. Der møtte hun Graham, og de to giftet seg. Sammen fikk de barna Elisabeth, Philip og Timothy. En dag tok Graham de to sønnene med seg for å reise til en landsby, der det skulle finne sted flere kristne møter. Etter et bønnemøte la de seg til å sove i bilen. Guttene elsket å være sammen med far på denne måten. I løpet av natten barrikaderte hindu-fundamentalistene dørene til husene i området rundt bilen, slik at ingen skulle komme misjonæren og guttene til unnsetning. Så samlet de brennbart materiale rundt bilen og tente på. Tidlig om morgenen begynte telefonen å ringe hos Gladys og datteren Elisabeth. Gladys forstod først ikke hva som hadde skjedd, men snart begynte aviser og TV-stasjoner også å ta kontakt. Tragedien gikk opp for Gladys og Elisabeth. Mann og to sønner, far og to brødre var drept. Noen dager senere stod Gladys fram på nasjonalt TV og talte til flere hundre millioner seere. Hun sa: «Jeg tilgir, i Jesu navn, dem som har drept min mann og våre to sønner, og min datters far og to brødre.» En indisk evangelist uttalte senere at dette gjorde mer for evangeliets sak enn mange års misjonsarbeid. Gladys selv sa at ved å tilgi morderne opplevde hun at bitterheten ikke fikk makt over henne. Gladys ble invitert til det ene møtet etter den andre over hele nasjonen for å fortelle om den grufulle opplevelsen og hvordan hun kunne klare å tilgi. Mennesker skrev brev og ringte til henne og fortalte om hvordan vitnesbyrdet hennes førte dem til tro på Jesus. En dag ble den unge datteren spurt på skolen: «Vi kan ikke forstå hvordan dere kan tilgi dem som drepte din pappa og dine brødre.» Elisabeth sa til sin mor: «Mamma, jeg kan ikke forstå hvordan de ikke kan forstå at vi kan tilgi.» Gladys kommenterte dette slik: «Det var da jeg skjønte hvor dypt evangeliets sannhet hadde trengt inn i min datters hjerte.» Vi avslutter med noen ord fra Rombrevets kapittel 8. «Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet eller sverd. Det står skrevet: «For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som elsket oss.» Og Paulus avslutter dette med å si: «For jeg er viss på at ingenting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus.»

Jeg er I Herrens hender, vart sunget av Magne Fremmer Lid. Men melodien skrevet av en som også døde for si tro på Jesus, den iranske biskopen Haik Hovsepian Mir. Det Norea Mediemisjon som produserer over en åpen bibel. Ønsker du å kontakte oss, så du hjertelig velkommen til det. Vår adresse Norea Mediemisjon, postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. En e-post kan du sende til respons@norea.no.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Det sånn at denne teksten som oppsett I dag fra Johannes evangeliet, kapittel 6. Nå pleier jeg ikke å ha det sånn at det nødvendigvis taler ved dagens tekst på en søndag. Men hvis det blir noe glimt, så jeg får se inn I hemmeligheten I teksten, så taler jeg gjennom den. Og det en voldsom kapittel, det sjette kapittel I Johannes.